Sự phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo cũng do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Ngày mai Thanh Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Thưa quý vị, sau vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình sơ bộ vừa đạt được tuần trước, ngày hôm nay Mỹ thông báo tạm thời miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với Iran trong 60 ngày. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Theo Bộ Tài chính Mỹ, quyết định này cho phép Tehran tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm liên quan, đồng thời nhận thanh toán các giao dịch đến ngày 21 tháng 8. Đây được xem là bước đi đầu tiên của tiến trình thương lượng giúp hỗ trợ kinh tế không nhỏ cho Iran. Phát biểu sau phiên đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc trao đổi đã tạo nên nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Các bên đã nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Ngoài vấn đề song phương, các bên trung gian là Pakistan và Qatar cho biết Mỹ và Iran cũng nhất trí thiết lập cơ chế nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại Liban, đồng thời mở kênh liên lạc để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã đạt được các nhiệm vụ quan trọng bao gồm miễn trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và hóa dầu, giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và khởi động kế hoạch tái thiết kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải chấp nhận các cuộc thanh sát của quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch của chương trình hạt nhân. Ông cảnh báo Washington sẽ có biện pháp nếu Tehran không tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay tuyên bố nước này không có kế hoạch cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghai cho biết Tehran chưa có cuộc gặp nào với Tổng Giám đốc IAEA và cũng không dự định để cơ quan này kiểm tra các cơ sở bị tấn công. Tuyên bố trên trái ngược với phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ hôm 22 tháng 6, khi ông nói rằng Iran đã đồng ý mời trở lại các thanh sát viên của IAEA, coi đây là một bước tiến mới. Phát ngôn viên ngoại giao của Iran cũng khẳng định hai bên chưa thảo luận về chương trình hạt nhân và Tehran chưa đưa ra bất kỳ cam kết mới nào trong lĩnh vực này. Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới nhằm cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận.
0: Về phía Iran, phái đoàn đàm phán ngày hôm nay tái khẳng định mong muốn kiểm soát eo biển Hormuz sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran kết thúc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Tình trạng lưu thông tại huyết mạch hàng hải toàn cầu đã dần dần được khôi phục lại kể từ hôm qua, hạ nhiệt thị trường năng lượng, Chi Phương lược thuật.
2: Theo dữ liệu từ các kênh theo dõi định vị hàng hải, kể từ ngày hôm qua, ít nhất 36 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, được cho là con số cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra hồi cuối tháng 2. Sáng nay, phía Iran nhắc lại rằng những điều kiện lưu thông tại eo biển Hormuz sẽ không giống như tình hình trước chiến tranh và tuyến đường này sẽ do Iran quản lý. Các nhà đàm phán Iran đã đến Oman để tiếp tục thảo luận về eo biển này. Liệu Tehran có kiểm soát tuyến đường huyết mạch của hàng hải quốc tế này hay không?

0: Câu hỏi này sẽ được bàn đến trong các cuộc thương lượng với Mỹ diễn ra trong 2 tháng tới. Tiếp nối các cuộc đàm phán hôm Chủ nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trả lời báo giới cho biết đã thiết lập một cơ chế liên lạc về việc tàu thuyền di chuyển qua eo biển Hormuz. Ngoài ra, 4 nhóm làm việc cũng được thiết lập, phụ trách các lĩnh vực như là dỡ bỏ trừng phạt, vấn đề hạt nhân, tái thiết và phát triển kinh tế Iran và một nhóm chuyên theo dõi, giám sát.
1: Cũng trong khu vực Trung Đông, hôm nay các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Liban và Israel theo dự kiến nối lại tại Washington dưới sự chủ trì của Hoa Kỳ. Một ngày trước đó, các bên tham dự vẫn tỏ ra kiên định lập trường của mình. Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục hiện diện ở miền nam Liban chừng nào còn cần thiết, từ ngữ trong nguyên văn. Còn phe Hezbollah kiên quyết từ chối thể thức của cuộc đàm phán. Cuộc đàm phán Israel-Liban diễn ra vào lúc Hoa Kỳ và Iran đã bắt đầu vòng thương lượng mới tại Thụy Sĩ để đi đến một thỏa thuận sau cùng chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Yêu cầu Israel ngưng chiến ở Liban là một trong số các điều kiện tiên quyết của Tehran để ngồi vào đàm phán với Washington. Thông tín viên Paul Khalife tại Beirut nhận định.
2: Les négociations directes entre Israël et le Liban reprennent ce mardi à Washington dans un contexte différent.
3: Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban được nối lại hôm nay ở Washington trong một bối cảnh khác với những vòng đàm phán trước đây. Ngay cả khi họ không có mặt trực tiếp tại bàn đàm phán, bóng của Iran và Hezbollah vẫn bao trùm đến các nhà đàm phán Liban và Israel với sự ủng hộ của Mỹ. Những đồng thuận đạt được giữa Washington và Tehran tại Thụy Sĩ theo một cách nào đó đã xác nhận thất bại một trong số các mục tiêu chính của cuộc chiến, tách rời các hồ sơ Liban và Iran. Vấn đề Liban đã chiếm một phần lớn các cuộc thảo luận giữa Iran và Mỹ và cả hai bên đã đồng tình lập một nhóm công tác làm giảm xung đột, có nhiệm vụ củng cố lệnh ngừng bắn thông qua các biện pháp sẽ được đề xuất sau này. Cơ chế này bao gồm Hoa Kỳ, Iran, Liban, Qatar và Pakistan. Việc Washington và Tehran cùng ngồi trên một cơ chế chịu trách nhiệm về vấn đề Liban phần nào thừa nhận rõ ràng vai trò của Iran. Điều này còn có nghĩa là các cuộc đàm phán trực tiếp được tiến hành ở Washington giữa các phái đoàn Israel và Liban hiện nay dường như là một sự mở rộng đối thoại Mỹ-Iran. Ý tưởng về việc Hezbollah và Israel cùng lúc rút quân một phần đang thành hiện thực. Vùng thí điểm mà Liban đề xuất có lẽ sẽ là pháo đài Beaufort và những vùng phụ cận.
2: Paul Khalife, Beirut, RFI.
1: Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra mục tiêu phát triển nhanh chóng các khả năng phòng thủ, hiện đại hóa quân đội, chuẩn bị cho nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân.
0: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu sau cuộc họp kéo dài 3 ngày của Đảng Lao động cầm quyền, lên án những hành động ngày càng trắng trợn của Hoa Kỳ trong việc hiện đại hóa quân đội. Cáo buộc hai nước này đang nỗ lực để Seoul sớm có tàu ngầm hạt nhân và điều này đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, từ ngữ trong nguyên văn. Kim Jong-un dùng luận điểm này để biện minh cho việc mở rộng, tăng cường lực lượng răn đe, hoàn toàn đáng tin cậy để tự vệ. Theo AFP, Bình Nhưỡng đã nhiều lần phô trương sức mạnh hạt nhân. Hồi đầu tháng 6, bà Kim Jo-yong, em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của nước này đã đạt đến điểm không thể đảo ngược. Vào tuần trước, sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian ở Pháp, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ rằng đã đến lúc tập trung giải quyết vấn đề Triều Tiên sau khi vấn đề với Iran đã được giải quyết khi hai bên ký bản ghi nhớ với Iran chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Ông Lee Jae-myung cũng bày tỏ rằng các lệnh trừng phạt và áp lực đối với Bắc Triều Tiên là không hiệu quả.
1: Về thời sự châu Âu, hôm qua ông Keir Starmer thông báo từ chức thủ tướng Anh Quốc do sức ép trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Tuy nhiên, với thông báo này của thủ tướng Anh, cuộc họp thượng đỉnh giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu được dự trù diễn ra tại Bruxelles vào ngày 22 tháng 7 sắp tới có nguy cơ bị hủy. Thượng đỉnh Anh-Liên Âu là một phần nỗ lực của ông Starmer nhằm xích lại gần khối này kể từ khi người dân Anh, cách nay đúng 10 năm, ngày 22 tháng 6 năm 2016, trong một cuộc trưng cầu dân ý đã đông đảo bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Liệu ông Andy Burnham vừa đắc cử dân biểu tại Manchester trong một cuộc bỏ phiếu nghị viện bán phần và có nhiều khả năng trở thành thủ tướng thay thế ông Starmer có cùng đường lối với người tiền nhiệm về quan hệ với Liên Âu hay không? Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé tường thuật.
4: Keir Starmer avait beaucoup misé sur la tenue du sommet euro-britannique cet été à Bruxelles.
5: Keir Starmer đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc vào mùa hè này tại Bruxelles, nhưng kế hoạch tổ chức hội nghị dự kiến vào ngày 22 tháng 7 tới hiện đang bị tạm dừng. Ngày tổ chức chỉ được xác nhận vào tuần trước sau nhiều tháng do dự. Giờ đây, Liên hiệp châu Âu tuyên bố đang xem xét lại ngày tổ chức hội nghị. Tháng 5 năm 2025, Keir Starmer đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc đầu tiên tại London. Nhưng châu Âu đã nhiều lần hoãn thượng đỉnh lần thứ hai chừng nào Vương quốc Anh còn từ chối, từ bỏ các lằn ranh đỏ của mình, ví dụ như về tiêu chuẩn, nông nghiệp hoặc quan hệ kinh tế và thương mại. Tại Bruxelles, Brexit vẫn được coi là một thảm kịch, nhưng không phải ai cũng có cùng kết luận. Một số người ủng hộ việc Anh Quốc quay trở lại thị trường chung, trong khi nhiều người khác tin rằng Liên Âu nên tập trung hoàn toàn vào việc hội nhập Đông Âu. 10 năm trước, Andy Burnham từng phản đối Brexit, nhưng đối với Liên Âu, không có gì bảo đảm rằng việc ông đến Downing Street sẽ là dấu hiệu của tuần trăng mật giữa Anh và châu Âu. Và chừng nào, châu Âu vẫn là một chủ đề có hại về chính trị, bởi vì chính ông Keir Starmer đã từ chối tham gia thị trường chung, tự do di chuyển hay liên minh thuế quan với châu Âu.
4: Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
1: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, ngày hôm qua, quân đội Ukraine đã oanh kích một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho tên lửa tại vùng Voronezh của Nga, làm 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
6: Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết là cuộc tấn công vào thành phố Voronezh được tiến hành bằng tên lửa tầm xa và cơ sở quốc phòng tại khu vực cách biên giới Ukraine chưa đầy 250 km, được cho là thành phần quan trọng chuyên sản xuất các linh kiện điện tử dùng trong các tên lửa Nga, đặc biệt là hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, theo như thông báo của quân đội Ukraine trên mạng Telegram. Thống đốc vùng Voronezh xác nhận tổn thất nặng nề với 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các video do người đi đường đăng tải và đã được hỏi tờ thẩm định tính xác thực cho thấy là các cột khói đen khổng lồ bốc lên từ ít nhất 2 vị trí trong nhà máy. Cuộc tấn công này là một đòn giáng mới nhất vào lúc những tháng gần đây Ukraine tăng cường không kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga, đặc biệt là các nhà máy sản xuất tên lửa thông qua các cuộc tập kích tầm xa. Tuy nhiên, theo Reuters, bất chấp các năng lực ngày càng tăng của Ukraine, các đợt tấn công của Nga vẫn có tầm hoạt động sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Một nhà sản xuất drone hàng đầu của Ukraine là General Cherry vào hôm 22 tháng 6 cho biết là một trong số các nhà máy của họ đã bị tấn công, một thông tin hiếm khi được công bố.
1: Vừa rồi là phần tường thuật của Thu Hằng, cũng liên quan đến Nga. Theo hai nguồn tin xin ẩn danh được tờ Thời báo Kinh tế Nga Vedomosti ngày hôm nay trích dẫn, Nga dự tính nhập khẩu nhiên liệu và trợ cấp để giữ giá như một cách giảm thiểu sự gián đoạn nguồn cung xăng dầu và diesel do các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các cơ sở lọc dầu gây ra. Đề xuất này được nêu lên trong một cuộc họp do Phó Thủ tướng Alexander Novak chủ trì ngày hôm qua. Hoạt động các phương tiện giao thông công cộng, hàng quán và đèn đường tại thành phố Sebastopol ở Crimea do Nga kiểm soát đã bị giới hạn. Nhiều nước châu Âu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong lịch sử đo đạc, phát báo động đỏ tại nhiều thành phố lớn. Các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ, trong khi cơ sở hạ tầng, các nước ôn đới đa số không thích ứng với tình trạng nắng nóng.
0: Trước tình trạng nắng nóng nhiều nơi lên tới hơn 40 độ C, nhiều giải pháp ứng phó đã được đưa ra và cũng gây tranh cãi, ví dụ như là việc sử dụng điều hòa nhiệt độ. Theo số liệu được báo Pháp La Croix trích dẫn, thì khoảng 25% các hộ gia đình Pháp có điều hòa tại nhà, rất thấp, trong khi mà tại Mỹ và Nhật Bản, con số này lên tới 90%. Tại Pháp, dùng điều hòa nhiệt độ là một chủ đề cũng mang tính chính trị. Nếu như là phe cực hữu muốn phổ biến việc lắp đặt trong các tòa nhà căn hộ, thì phe cực tả kịch liệt phản đối, cho rằng điều hòa nhiệt độ chỉ góp phần làm trái đất nóng lên, tạo hiện tượng đảo nhiệt, và thay vào đó đề xuất cấp ngày nghỉ phép vì nắng nóng. Theo một thăm dò được công bố hồi đầu tháng 6, 78% người Pháp cho rằng dùng điều hòa gây hại cho môi trường. Không chỉ riêng tại Pháp mà cảm giác tội lỗi, áy náy đối với môi trường cũng phổ biến tại châu Âu đối với điều hòa. Người châu Âu cho rằng chính lối sống của các nước phát triển là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhật báo Kinh tế The Economist có bài châu Âu phải học cách yêu điều hòa nhiệt độ, nêu ra những tiến bộ trong sản xuất điện năng xanh nhờ năng lượng tái tạo khắp lục địa. Một số nhà quan sát nêu ra chính sách xanh đến cực đoan của châu Âu khiến người dân phải chịu cái nóng, biến nhu cầu làm mát cơ bản thành vấn đề đạo đức.
5: Ngày thi đấu thứ hai của vòng bảng World Cup 2006 chứng kiến Pháp và Argentina sớm giành vé vào vòng 1/16. Tại bảng Y, Pháp thắng Iraq 3-0 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe trong trận đấu bị gián đoạn gần 2 giờ vì dông bão, trong khi Na Uy vượt qua Senegal 3-2 để cùng có 6 điểm. Sau hai lượt trận, ở bảng G, Argentina tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng 2-0 trước Áo, qua đó sớm đoạt vé đi tiếp. Trong trận còn lại, Algeria ngược dòng đánh bại Jordani 2-1, nuôi tiếp hy vọng giành suất vé vào vòng knockout. Từ đầu World Cup 2026, Kylian Mbappe, Lionel Messi đang tạo nên cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn trên đường đua, ghi bàn khi liên tục thay nhau phá kỷ lục và dẫn dắt đội tuyển quốc gia tiến gần hơn tới chức vô địch. Dù luôn tránh nói về đối thủ, cả hai siêu sao đều thể hiện khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Messi hướng tới danh hiệu World Cup lần thứ hai cùng Argentina, trong khi Mbappe cũng nuôi tham vọng lần thứ hai nâng cúp vàng sau chức vô địch cùng tuyển Pháp năm 2018. Cuộc đua tranh giữa hai chân sút thượng hạng diễn ra từng bàn thắng một. Bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, Messi đã vượt qua kỷ lục 16 bàn của huyền thoại Đức Miroslav Klose sau cú hat-trick vào lưới Algeria và cú đúp trước đội tuyển Áo, nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên 18. Không chịu kém cạnh, Mbappe ghi hai cú đúp liên tiếp trước Senegal và Iraq để nâng thành tích lên 16 bàn chỉ sau 16 trận tại World Cup. Điều thú vị là lịch thi đấu khiến Messi và Mbappe thường ra sân cùng ngày, mỗi lần một người tỏa sáng, người còn lại gần như lập tức đáp trả bằng những bàn thắng riêng của mình. Huấn luyện viên Didier Deschamps đánh giá Mbappe vẫn còn khả năng nâng cao kỷ lục ghi bàn tại World Cup trong tương lai. Trong khi đó, cựu danh thủ của Pháp Thierry Henry dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Messi. Cậu ấy không chạy theo các kỷ lục mà các kỷ lục đang đuổi theo cậu ấy. Khi vòng knockout đang tiến gần, cuộc đua giữa Messi và Mbappe hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của World Cup 2026 kỳ này.
0: Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản quấy rối trong đợt tập dượt tàu sân bay ở vùng biển xa khi đưa tin về hàng không mẫu hạm Liaoning trở về cảng ngày 22 tháng 6. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết đội tàu đã bị các tàu và máy bay Nhật Bản liên tục tiến hành theo dõi, giám sát và quấy rối ở cự ly gần, kèm theo là một đoạn video làm bằng chứng. Tokyo chưa phản hồi về cáo buộc của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Nhật Bản cho biết là các tàu và máy bay của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã theo dõi tàu Liaoning và hai tàu đi kèm khi đi qua biển Miyako vào biển Hoa Đông ngày 20 tháng 6.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran, anh Vũ trình bày.
2: Chuyến công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này được xem là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh Ả Rập vùng vịnh chấp nhận tiến trình hòa dịu mới với Iran. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông Rubio không hề dễ dàng khi nhiều nước trong khu vực lo ngại rằng thỏa thuận giữa chính quyền Donald Trump và Tehran có thể làm thay đổi tương quan lực lượng tại Trung Đông theo hướng có lợi cho Iran. Trong nhiều thập niên, các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar và Oman luôn coi Iran là đối thủ chiến lược lớn nhất. Cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran cách đây 4 tháng càng củng cố nhận thức đó khi nhiều quốc gia vùng vịnh hứng chịu nhiều cuộc tấn công tên lửa từ Tehran. Theo Reuters, dù công khai ủng hộ giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột, nhiều quan chức Ả Rập vùng vịnh lại bất ngờ và thất vọng trước nội dung bản ghi nhớ mà Washington ký với Tehran tuần trước. Một số điều khoản bị xem là những nhượng bộ lớn dành cho Iran. Mối quan ngại đầu tiên là việc thỏa thuận không đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Trong suốt cuộc chiến, chính quyền Trump từng khẳng định vô hiệu hóa năng lực tên lửa của Tehran là một mục tiêu trọng tâm. Đây cũng là lợi ích sống còn đối với các nước Ả Rập vùng vịnh bởi toàn bộ lãnh thổ của họ đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran. Thế nhưng bản ghi nhớ hiện nay không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với kho tên lửa của Tehran. Điều này khiến nhiều đồng minh của Mỹ đặt câu hỏi liệu Washington có phải đang từ bỏ một trong những đòi hỏi an ninh cốt yếu của khu vực này hay không? Một nội dung khác gây tranh cãi là đề xuất thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ dành cho Iran sau chiến tranh. Các nước ở Ả Rập vùng vịnh lo ngại nguồn lực tài chính khổng lồ này có thể giúp Tehran nhanh chóng phục hồi sức mạnh quân sự, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh và các nhóm ủy nhiệm trong khu vực. Nhà bình luận kỳ cựu người Ả Rập Xê Út Al-Rashid nhận định trên báo Arab News rằng thỏa thuận này phục hồi vị thế của chế độ Tehran như một cường quốc khu vực. Ông cho rằng phần lớn nguồn tiền mới mà Iran nhận được nhiều khả năng sẽ được sử dụng để củng cố sức mạnh quân sự thay vì cải thiện đời sống người dân hay phát triển kinh tế. Đối với Bahrain, nỗi lo còn mang màu sắc nội bộ. Các nhà phân tích cho rằng giới lãnh đạo nước này quan ngại một Iran có tiềm lực tài chính mạnh hơn sẽ gia tăng ảnh hưởng đối với cộng đồng người Hồi giáo Shia chiếm đa số tại Bahrain, tạo ra nguy cơ bất ổn chính trị. Một điểm khác đặc biệt nhạy cảm trong thỏa thuận là khả năng Iran được trao vai trò lớn hơn trong việc quản lý hoặc kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bất kỳ sự gia tăng ảnh hưởng nào của Tehran tại khu vực này đều bị các nước Ả Rập vùng vịnh xem là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế của họ. Thách thức lớn nhất đối với ông Rubio là phải trấn an các đối tác Ả Rập mà không được tạo cảm giác đang chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump. Khác với các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây thường xuyên gây sức ép lên Iran, Rubio hiện phải bảo vệ một thỏa thuận mà ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng Washington đang nhượng bộ quá nhiều. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận và coi đây là cơ hội mở ra một giai đoạn quan hệ mới với Tehran, điều khiến các đồng minh Ả Rập lo ngại không chỉ là nội dung của thỏa thuận hiện tại mà còn khả năng Washington đang chuẩn bị một sự thay đổi chiến lược sâu rộng hơn đối với Tehran. Trong nhiều thập niên, chiến lược an ninh của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh được xây dựng trên sự bảo trợ của Mỹ nhằm đối phó với Iran. Nếu cán cân đó đang thay đổi, các đồng minh vùng vịnh sẽ phải tính toán lại chính sách đối ngoại và an ninh của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế Thanh Hà tuần này nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh, Thu Hằng thực hiện với sự cộng tác của thông tín viên Nguyễn Giang tại London.
3: Ở
0: Andy Burnham, người được dự kiến lên làm tân Thủ tướng Anh sau khi ông Keir Starmer tuyên bố từ chức ngày hôm qua 22 tháng 6, được cho là đã có thành tích áp dụng thành công mô hình kinh tế xã hội ở đại đô thị Manchester ở Anh Quốc từ 10 năm qua. Còn gọi là Manchesterism, đây là triết lý kết nối cộng đồng và các dịch vụ công để cải thiện sinh hoạt cho người dân. Họ dùng quyền lực nhà nước để can thiệp mạnh vào kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Giang tại London đã theo dõi chủ đề này từ lâu. Anh có thể giải thích chủ thuyết Manchesterism được gắn liền với tên tuổi của ông Andy Burnham như thế nào? Mô hình đó có cơ hội nhân rộng ra cho Anh Quốc hay không? Nó có đặc thù cho Anh hay liên hệ gì với các đô thị khác ở châu Âu hay không?
3: Vâng, Manchesterism thực ra có tên từ các chính sách mà ông Andy Burnham đã áp dụng ở vùng đại đô thị Greater Manchester của nước Anh. Khu vực này có khoảng 2,8 triệu dân và khi ông làm thị trưởng từ năm 2017 đến nay thì ông đã áp dụng một cái cẩm nang nhấn mạnh đến cách tái thiết kế lại những chính sách làm sao để phục vụ được nhu cầu của người dân thay cho việc phân bổ nguồn lực riêng lẻ của các ban ngành chính phủ từ trung ương của nước Anh. Nói ngắn gọn thì chính sách này cho rằng nếu dịch vụ công bị phân tán thì sẽ không ai chịu trách nhiệm. Thế nhưng khi được tích hợp lại, nó cần có một chủ thôi và phải có trách nhiệm giải trình. Khác với cái mô hình xã hội chủ nghĩa thời trước đây ấy, thì mô hình này cần được đầu tư mạnh và cần được giám sát chặt chẽ của nhà nước thông qua tư vấn với người dân. Điểm son của chính sách này ở Manchester là hệ thống gọi là mạng lưới con ong, tức là B-Network. Đây là một cái hệ thống liên kết các loại hình giao thông công cộng. Và người ta đã thiết kế được tới 1.800 dặm đường đi bộ và đường xe đạp tích hợp lại với nhau. Và hệ thống giao thông công cộng này dùng một loại vé mà thôi. Còn về mặt thể chế thì các báo Anh nói rằng đây là một cái mô hình công tư kết hợp với một sự lãnh đạo của một chính quyền năng động và chủ động. Mô hình này nhấn mạnh cái khái niệm gọi là place leadership, tức là cần lãnh đạo tại địa phương, nắm địa bàn cụ thể và chịu trách nhiệm tại chỗ.
0: Về lý thuyết thì Manchesterism có cơ sở lý luận gì hay chỉ là một bài học mang tính thực tiễn riêng của một vùng đô thị ở Anh?
3: Nếu quan sát kỹ thì mô hình Manchesterism này cũng có gốc rễ trong một số học thuyết chính trị, xã hội và kinh tế ở châu Âu. Ví dụ như ở Anh thì ban đầu nó đến từ ý tưởng của Sir Howard Bernstein, là người đã đi tiên phong trong việc hoạch định cái chính sách gọi là con đường thứ ba thời chính phủ đảng lao động của ông Tony Blair và ông Gordon Brown. Và cái mô hình này thì người ta tránh tập trung quyền lực vào trung ương vì người ta quan niệm rằng là quyền lực ở xa dân thì dễ bị các cái nhóm lợi ích chi phối và họ đã áp dụng chế độ tản quyền, tăng sức mạnh cho các vùng miền, các đô thị ở bên ngoài thủ đô London. Còn về lý thuyết thì ngay vào thời điểm này tôi có đọc được về vai trò của giáo sư kinh tế học người Pháp là Philippe Aguillon, thì ông đã nêu ra cái mô hình kinh tế gọi là chủ nghĩa tư bản tiến bộ. Thế nhưng mà một số người khác thì dùng cái ngôn từ khác như là chủ nghĩa xã hội tự do, tức là hai cái này nó cũng gần nhau. Và thực ra gần đây thì ông Mario Draghi ở Liên hiệp châu Âu cũng đã đề xuất, nói một cách ngắn gọn nhất ý, thì con đường thứ ba này không đi theo cái cách chủ nghĩa xã hội cổ điển hay là kiểu Liên Xô ngày xưa, nhưng họ cũng không muốn để cho cái mà họ gọi là chủ nghĩa tư bản hoang dã hoành hành và bắt nạt người yếu thế. Ý tưởng chính của họ là phải có kiểm soát và định hướng cái động lực, cái sự sáng tạo của chủ nghĩa tư bản. Nhưng mà giám sát như thế nào? Giám sát bằng báo chí, bằng cộng đồng. Và quan trọng là mọi mô hình đều phải chứng minh lợi ích cụ thể, gọi là sờ được, nhìn được với người dân. Có như thế thì kinh tế tư nhân mới không gây hại cho các tầng lớp yếu thế.
0: Anh có thể cho biết là những gì mà ông Andy Burnham làm cho Manchester có thành công hay không?
3: Vâng, theo đánh giá của Will Hutton trên trang The Observer mới ngày 21 tháng 6 năm nay đấy, về ông Andy Burnham và về cái gọi là học thuyết Manchesterism, thì ông nói đây là một cái mô hình tương đối hiệu quả được áp dụng gần 10 năm qua. Ở Manchester thì người đã thành công với cái mạng lưới giao thông tích hợp B-Network như tôi nói ở trên. Người ta chỉ dùng một loại vé thôi cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng. Cũng phải nói thẳng là thời ông Andy Burnham làm thị trưởng ấy, thì kinh tế của Manchester phát triển khá tốt. Hiện nay đây là một khu vực đô thị lớn thứ nhì sau London và họ có một nền kinh tế tới 100 tỷ bảng và họ đạt mức độ tăng trưởng là 3,1%, rất là ấn tượng. Trong khi xin nhắc là cái mặt bằng tăng trưởng kinh tế của nước Anh ấy, ở quý 1 năm 2026 này chỉ có 0,1%. Ở nước Anh thì người ta thường là cải tạo những cái cơ sở công nghệ cũ nhưng mà vẫn giữ gìn những cái gọi là những cái di sản của nó. Ví dụ như ngay tại khu vực ngoại ô của Manchester là khu Thornford ấy, là một cái bến cảng cũ, thì hiện nay người ta có The Christie, tức một trung tâm nghiên cứu về thuốc chống ung thư lớn nhất ở châu Âu, và có Media City, là nơi mà đài BBC và nhiều công ty, nhiều cơ sở sáng tạo âm nhạc nghệ thuật đang đặt trụ sở. Thì cái thông điệp đây là gì? Tức là ở Manchester ấy, người ta vẫn giữ những cái mặt tiến bộ của tư tưởng cánh tả. Thế nhưng mà các cái nền tảng cơ sở thì đã được hiện đại hóa cho phù hợp với cái thời đại mới.
0: Vậy việc hợp tác với châu Âu nếu ông Burnham lên làm Thủ tướng Anh trong mấy tháng tới sẽ ra sao?
3: Ông Andy Burnham theo tư tưởng cánh tả ôn hòa, cho nên thực ra ông đã có rất nhiều đồng minh, gọi là cùng ý đức hệ ở châu Âu, chứ không như là ông Tony Blair có vẻ thiên về Hoa Kỳ. Vì thế, việc xích lại gần châu Âu của ông Burnham nếu ông lên làm thủ tướng thì thực ra nó khá tự nhiên, nó không gượng ép. Nó cũng không mang tính thực dụng mặc cả đổi trác như là nước Mỹ thời ông Donald Trump. Và ông Burnham đã từng nói là ông sẽ cố gắng để nước Anh quay trở lại làm thành viên của Liên minh châu Âu trong cuộc đời của mình. Nhưng mà gần đây thì ông lại né tránh việc gọi là đảo ngược Brexit, mục đích là để tránh gây chia rẽ. Thế nhưng mà bản thân ông rất công khai về chuyện ông là người từng bỏ phiếu ủng hộ Anh ở lại Liên Âu năm 2016. Và chuyện nếu ông lên làm thủ tướng và có những quan hệ gần gũi hơn với châu Âu, với các chính phủ trung tả châu Âu là chuyện rất là hợp lý. Và cũng xin bổ sung là vợ của ông Burnham là người Hà Lan, cho nên là quan hệ gia đình của ông với châu Âu lục địa thì thực sự là quá rõ ràng, là rất là gần gũi.
0: Còn về tính cách con người của ông Burnham thì có gì đáng nói?
3: Vâng, theo lời một cựu bộ trưởng của trong chính phủ Anh là ông Rory Stewart, phụ trách về mảng phát triển hải ngoại đấy, thì thực ra là ông Keir Starmer đấy cũng bị phê phán là thường nghe theo lời các quân sư như là Morgan McSweeney hay là Peter Mandelson, khiến cho trong nội bộ đảng lao động người ta xa lánh ông. Ngược lại, vẫn theo ông Stewart thì ông Andy Burnham là con người thẳng thắn, thậm chí là có lòng nhân ái. Đây là những cái đức tính nói thẳng là ngày càng hiếm trong chính trị Anh những năm qua. Và đây cũng là sức mạnh khiến cho ông ấy được sự cử tri ủng hộ. Ví dụ như ông đã thắng ở Makerfield, thắng phe dân túy mà không cần phải gọi là dùng ngôn từ bài ngoại để thu hút phiếu của cử tri phe hữu. Còn tất nhiên cách điều hành chính phủ cũng như chính sách kinh tế của ông ra sao thì còn là một câu hỏi rất là lớn. Vì mọi người đều biết là chỉ là có tính cách tốt thôi thì chưa hẳn đã đủ để mà lãnh đạo nước Anh cũng như lèo lái cái quan hệ rất là khó khăn với cả Liên minh châu Âu, với cả khối NATO và với Hoa Kỳ.
1: Minh Anh, Phan Minh cùng Thụy My xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Keir Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, đúng 10 năm sau khi Anh quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, được gọi tắt là Brexit, báo chí Pháp có nhiều bài viết liên quan, bên cạnh đó là chiến tranh Ukraine, vụ án Lihana đợt nóng tại Pháp và việc kháng chiến quân Mark Bloch được đưa vào đền Pantheon.
6: Là quà chạy tít trắng nhất, Anh quốc lật sang trang Brexit. Cách đây đúng 10 năm, vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu và nay đang xích gần lại. Trong bài xã luận trước la bàn châu Âu, Nhật báo Công giáo nhận định việc Thủ tướng Keir Starmer từ chức hôm qua cho thấy nền chính trị mong manh của đất nước từ sau cuộc trưng cầu dân ý 10 năm trước.
5: Nhiều thủ tướng liên tiếp lên thay vẫn không vực dậy được nền kinh tế. Việc tách khỏi Liên hiệp làm Anh quốc mất từ 6 tới 8 điểm GDP. Thay vì được tự do hành động, Anh bị cô lập, thị trường buộc phải có chính sách tài chính nghiêm ngặt, có nghĩa là mất lòng dân. 10 năm sau cuộc trưng cầu dân ý, tâm trạng người Anh đã thay đổi. Khoảng 60% ủng hộ quay trở lại với châu Âu. Keir Starmer đã bắt đầu thảo luận với Brussels để đơn giản hóa thương mại và người kế nhiệm của ông có thể đẩy nhanh. Ví dụ của Anh cho thấy ra khỏi Liên hiệp châu Âu không phải là điều tốt cho một quốc gia thành viên. Châu Âu là một tổng thể địa chính trị hùng mạnh, có thể bảo vệ thị trường nội khối và khẳng định chủ quyền. Bỏ rơi con tàu này trong một thế giới đầy thử thách là liều lĩnh. Brexit làm tăng tình trạng nghèo túng. Theo Joseph Rotary Foundation, từ 2023 tới 2024, có 21%, tức trên 14 triệu người nghèo ở Anh, 6,8 triệu người rất nghèo. Đó là tỷ lệ chưa từng thấy từ 30 năm qua. Có đến 88% tín dụng địa ốc có lãi suất thay đổi sau 5 năm và nhiều người mua phải trả lãi cao gấp đôi, gấp 3 từ 2022. Xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu giảm, nhưng số hàng xuất sang các nước khác không bù đắp lại được, khiến thâm hụt thương mại lên đến 256 tỷ euro.
6: Liberation nói về Brexit, thập niên lãng phí lớn lao của Anh. Sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, nay nhiều người Anh cảm thấy nuối tiếc về thời gian, năng lượng, những tài năng và tiền bạc đã đánh mất. Hàng ngàn người xuống đường ở London cuối tuần qua để bày tỏ nỗi thất vọng.
5: 10 năm trước, khi kết quả được thông báo với 52% muốn ra khỏi Liên hiệp châu Âu, 48% muốn ở lại, không ai hình dung được Brexit sẽ như thế nào. Từ đó đến nay, Anh có liên tiếp 6 và sắp tới là 7 thủ tướng, không ai hoàn thành được nhiệm kỳ. Đảng bảo thủ chia rẽ về Brexit và thất bại lớn năm 2024. Người Anh được tuyên truyền rằng đất nước sẽ nắm lại quyền kiểm soát, thoát khỏi quan liêu của Brussels, nhưng kết quả là kinh tế sụt giảm, lao động thời vụ châu Âu về nước trong khi nông sản thối rữa trên cánh đồng. Tương tự, ngành khách sạn, nhà hàng, y tế thiếu nhân công, ngư dân khó xuất khẩu hải sản. Những lời hứa chó bay như 350 triệu bảng Anh thay vì đóng góp cho sẽ được dành cho y tế. Câu khẩu hiệu dối trá được Boris Johnson cho viết trên xe buýt này, phân nửa số bệnh viện phải lập ngân hàng thực phẩm cho nhân viên lâm cảnh khó khăn. Thời gian chờ đợi của bệnh nhân từ 6 tuần rưỡi lên gần 13 tuần.
6: Tấm hộ chiếu màu xanh được cho là biểu tượng quốc gia giành lại, nhưng được sản xuất ở Ba Lan bởi tập đoàn Thales của Pháp, Hà Lan. Người Anh phải xếp hàng với công dân các nước ngoài châu Âu khác mỗi lần nhập cảnh vào không gian Schengen.
5: Nhiều người Anh, xứ Gan và Scotland cố gắng tìm cho được một ông tổ ở Ireland để có hộ chiếu, duy trì quyền tự do đi lại. Những vết thương cũ được khơi lại, Scotland vốn ủng hộ châu Âu khẩn cấp đòi độc lập. Xứ Gan lần đầu tiên được một đảng dân tộc chủ nghĩa lãnh đạo. Quốc hội Bắc Ireland có đa số dân biểu muốn thống nhất với Cộng hòa Ireland. Chỉ có thị trường chứng khoán City là cơn lốc xoáy không thổi qua. Chỉ 7.000 việc làm dịch chuyển sang châu Âu thay vì trên 230 như dự đoán. Le Figaro cho biết thêm, làn sóng nhập cư gần 1 triệu người gây căng thẳng nhà ở và bất bình trong dân chúng. Người gốc châu Âu được thay thế bằng di dân từ Trung Đông, châu Á, châu Phi, thường là người Hồi giáo. Tên Muhammad chiếm đến 23% số trẻ sơ sinh nam ở Anh và Sri Lanka. Trong nhiều tháng, đất nước sống trong bầu không khí gần như nổi loạn vì chống đối nhập cư, và lần này không phải châu Âu khiến người dân giận dữ, mà là giới tinh hoa, những người đã phản bội họ.
6: Nhật báo kinh tế Lexico cho rằng kinh nghiệm Anh đã chứng minh bằng sự phi lý của nó rằng ở trong Liên hiệp châu Âu sẽ mạnh mẽ, thịnh vượng hơn đứng ngoài. Khi bỏ phiếu cách đây 10 năm, người Anh biết rằng quyết định chính trị này có cái giá phải trả về kinh tế.
5: Các đảng cực hữu ở Anh tiếp tục cổ vũ cho Brexit, nhưng các nước châu Âu khác đang ấp ủ ý định theo chân Anh nay đã từ bỏ. Hungary kết thúc kỷ nguyên Orbán, đảng tập hợp dân tộc Pháp xóa chữ Brexit trong vốn từ. Hai nước chống đối Brussels, nhất là Cộng hòa Séc và Slovakia, không còn nói đến việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Châu Âu đã chứng tỏ sự hữu ích của mình từ khi người Anh ra đi. Dù không hoàn hảo, nhưng trong một thế giới mà Donald Trump chỉ quan tâm đến tương quan lực lượng và logic của các khối, Liên hiệp châu Âu càng hiệu quả hơn. Các báo đều nói về sự sụp đổ chóng mặt của Keir Starmer, từ chiến thắng bầu cử vẻ vang đến vỡ mộng. Lên nắm quyền từ ngày 5 tháng 7, 2024, Keir Starmer chỉ ở lại chưa đầy 2 năm. Trong suốt lịch sử của công đảng, chưa bao giờ thủ tướng lại bị buộc từ chức ngay trong nhiệm kỳ. Một điều khó tin với làn sóng 412 trên 650 phiếu đã đưa ông vào dinh thủ tướng. Có đến 48% người bỏ phiếu cho Starmer đã rời khỏi đảng trong 2 năm qua.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Cũng tại châu Âu, trong bối cảnh thiếu hụt bộ binh để đối phó với quân Nga, Kiev đang đẩy mạnh tuyển mộ chiến binh nước ngoài. Một trong những đơn vị nổi bật nhất hiện nay là tiểu đoàn Bolivar, quy tụ khoảng 300 chiến binh nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Colombia, Chile, Brazil, Venezuela, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.
5: Đơn vị này được thành lập sau khi Nga xâm lược Ukraine bởi một người Venezuela lưu vong lấy tên nhà cách mạng Simon Bolivar. Theo Le Monde, dù mức lương khá cao cho lính tác chiến, nhiều chiến binh cho biết họ được thúc đẩy bởi lý tưởng, sự thù địch với Nga hoặc đơn giản là không thể thích nghi với cuộc sống dân sự sau nhiều năm cầm súng, một số cựu binh Colombia từng trải qua nội chiến. Bên cạnh đó cũng có những người tìm kiếm phiêu lưu. Một người Mexico thừa nhận đã đến Ukraine để trải nghiệm như những nhân vật trong các hồi ký chiến tranh. Tuy nhiên, thực tế chiến trường khắc nghiệt hơn nhiều. Ngay cả các đơn vị điều khiển drone cũng thường xuyên trở thành mục tiêu của hỏa lực Nga. Nhiều chiến binh thừa nhận đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc.
6: Chiến tranh Ukraine đang gây ra những hệ lụy ít được chú ý hơn trên lĩnh vực y tế và môi trường. Nhật báo Le Figaro ghi nhận, bệnh dại đang tái xuất hiện tại nhiều nước Trung và Đông Âu sau nhiều năm được kiểm soát.
5: Theo một nghiên cứu do Cơ quan An toàn Y tế Pháp thực hiện, số ca bệnh ở động vật hoang dã và vật nuôi tăng trở lại từ năm 2021 tại Ba Lan, sau đó lan sang Romania, Hungary, Slovakia. Nguyên nhân chính là sự gián đoạn các chương trình phòng chống bệnh dại do chiến tranh. Phần lớn các ca bệnh được phát hiện trong phạm vi 50 cây số tính từ biên giới Ukraine và Moldova. Dù vậy, các nhà khoa học cho rằng chưa có nguy cơ trực tiếp đối với Pháp và Tây Âu. Nhờ các chiến dịch tiêm phòng tăng cường, bệnh dại đã được thanh toán ở Pháp từ năm 2001, nhưng vẫn gây khoảng 55.000 ca tử vong mỗi năm trên thế giới.
6: Tại Pháp, vụ Liana tiếp tục nóng lên. Le Figaro chạy tít trắng nhất sau bản báo cáo đáng lo ngại sẽ trừng phạt ra sao. Thủ tướng Sébastien Lecornu đánh giá đó có một loạt những sai lầm, thiếu sót, ù lì và quyết định sai từ nhiều cấp độ trong hệ thống tư pháp và điều tra.
5: Báo cáo liên bộ cho thấy đơn kiện của bà mẹ bé Rosa, 10 tuổi, đã bị Jerome Barella, tức nghi phạm sát hại cô bé Liana, hãm hiếp khoảng 50 lần, nhưng hồ sơ này lại không được ưu tiên. Ở tòa án, quá trình tố tụng bị đình trệ ngay từ đầu do sai lầm khi phân loại. Le Figaro nhấn mạnh các chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hình sự, ngay cả cựu Tổng thống Sarkozy cũng phải ra tòa lãnh án. Thế nhưng những con người đại diện luật pháp lại tự cho mình đứng trên pháp luật. Sau cú sốc ban đầu, người dân Pháp giờ đây muốn biết về sự trừng phạt.
6: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hải biên soạn với chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt.
7: Tạp chí kinh tế.
8: 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hóa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hóa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thực tiễn của chính quyền Tehran. Nhưng không dễ để xóa bỏ những lớp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ gần như liên tục ban hành từ năm 1979 đến nay. Vào lúc Phó Tổng thống Jd Vance trên đường trở lại Mỹ, sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran, tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán ra theo cái giá thị trường. Quyết định có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 8 sắp tới. Đây được xem là kết quả rõ rệt nhất, cụ thể nhất và ngoạn mục nhất sau cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua tại Thụy Sĩ. Để đổi lại thì Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hoạt động. Theo báo New York Times, đây là một thay đổi rất lớn trong chính sách của Mỹ đối với Iran. Một quyết định chấm dứt hàng thập niên những hạn chế làm tê liệt ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran. Quốc gia này luôn đã phải luồn lách những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải xoay sở để vẫn có thể xuất khẩu dầu hỏa mà chủ yếu là để bán cho Trung Quốc, như ghi nhận của báo tài chính The Wall Street Journal. Tờ báo này kết luận rằng tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu thô là một cơ hội bằng vàng đối với một chế độ đang rất cần ngoại tệ. Nhật báo The Hill thì nói tới một cú hích cho một nền kinh tế đang bị kiệt quệ. Kinh tế trưởng của cơ quan bảo hiểm ngoại thương Pháp Julien Marcilly phát họa về toàn cảnh u ám tại Iran trước và nhất là kể từ sau xung đột với Hoa Kỳ, Israel hôm 28 tháng 2 vừa qua. Ông nói, ngay cả trước cuộc xung đột thì kinh tế của Iran cũng đã rất khó khăn và hiện nay tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. nếu không muốn nói là một tai họa, đồng rial của Iran đã tuột dốc kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực về lạm phát đang rất lớn. Tháng 4 và tháng 5 vừa rồi, lạm phát tăng liên tục với tốc độ chưa từng có. Theo các thống kê chính thức thì giá cả đang tăng với tốc độ hơn 60% một năm. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất dưới tác động của các đợt oanh kích tàn phá các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự cũng như là các nhà máy năng lượng của Iran. Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ cho phép Iran phục hồi khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Quả thực đây sẽ là một làn gió mới cho một nền kinh tế đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
7: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
8: Xin nhắc lại, năm 1979, Mỹ là quốc gia đầu tiên đã trừng phạt kinh tế Iran, trong đó có cả biện pháp cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài sản của chế độ này ở hải ngoại. Khi đó, Washington đã nhắm vào chế độ của giáo chủ Khamenei để trả đũa vụ con tin Mỹ bị bắt cóc tại tòa đại sứ ở Tehran. Dầu thô tiếp tục là mục tiêu bị nhắm tới dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton. Năm 1996, ông đã phê chuẩn đạo luật Iran-Libya Sanction Act cấm các tập đoàn của Mỹ cũng như là các tập đoàn của nước ngoài đầu tư quá 20 triệu đô la vào các dự án phát triển năng lượng của Iran. Nhưng 2012 mới thực sự là một năm đầy vận hạn đối với ngành khai thác và xuất khẩu dầu hỏa của chế độ trong tay vệ binh Hồi giáo. Thật vậy, 2012 là năm mà đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran, trong lúc mà Mỹ thì đang siết chặt thêm cỗ máy trừng phạt nhắm vào tất cả những thực thể từ các doanh nghiệp cho đến các quốc gia và các ngân hàng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Iran. Mãi đến giai đoạn 2015-2016, nhờ có thỏa thuận Vienna về hạt nhân Iran ký kết dưới chính quyền Barack Obama mà dầu hỏa của Iran mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt vào năm 2018 khi mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận từng được ký kết giữa Iran với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Để có được thỏa thuận Vienna thì các bên cũng đã mất hơn 600 ngày đàm phán. Do vậy, giới phân tích e rằng thời hạn 60 ngày để Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán lần này để đạt được một số thành quả cụ thể là nhiệm vụ bất khả thi. Xuất khẩu dầu của Iran về mặt chính thức rơi xuống mức gần như số 0. Điều này cũng khiến Tehran phải trông cậy vào các đội tàu ma để vẫn có thể xuất khẩu được dầu hỏa, vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Do vậy, trong mắt nhà chính trị học Jonathan Piron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Hòa bình và An ninh CRIPS trụ sở tại Bruxelles thì chỉ nổi những nhượng bộ từ phía Washington trên khía cạnh kinh tế cũng đủ cho thấy là Hoa Kỳ đã thất bại trên hồ sơ Iran.
9: C'est un fiasco américain, mais pas nécessairement une victoire iranienne. Alors,
6: thất bại của Mỹ bởi khi cùng Israel lao vào cuộc chiến chống Iran, một trong những mục đích là lật đổ chế độ tại Tehran, hoặc ít nhất là buộc lực lượng vệ binh Hồi giáo phải nhượng bộ về hạt nhân, cũng như trên các vấn đề khác. Mục tiêu thực sự là đẩy kinh tế và chính quyền Iran vào thế khó khăn, buộc Tehran phải đầu hàng trong các cuộc đàm phán. Nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Đồng thời, đây cũng không phải là một thắng lợi hoàn toàn của Iran, bởi vì bên trong nước Iran vẫn còn rất nhiều thách thức mà chế độ hiện nay phải đối mặt và giải quyết triệt để, đặc biệt là vấn đề kinh tế, lạm phát đạt mức kỷ lục, kèm theo đó là những mong đợi rất lớn của người dân, là sự chia rẽ trong hàng ngũ giới cầm quyền về những hướng đi tiếp theo cho Iran, về cách thức tiến hành đàm phán với Mỹ.
8: Hiếm một quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Iran, trừng phạt của Mỹ, rồi của Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc một cách gần như liên tục từ gần một nửa thế kỷ qua. Do vậy, theo điều tra của hãng tin Anh Reuters, dỡ bỏ cấm vận kinh tế Iran đòi hỏi rất nhiều thời gian, mà trước hết là về mặt pháp lý. Một điểm đáng chú ý khác được nhà báo Nicolas Fales của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI lưu ý, đó là 4 trong số 14 điểm của bản thỏa thuận khung mà Iran và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua và từng được Tổng thống hai nước phê chuẩn hôm 17 tháng 6 vừa rồi liên quan đến những vấn đề kinh tế mang tính sống còn đối với chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. 4 điểm then chốt đó bao gồm:
10: Tout d'abord, la monétisation du passage dans le détroit d'Ormuz et la manière dont cela pourrait prendre forme.
6: Nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Ormuz và cách thức triển khai cơ chế này trong thực tế. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Iran thông qua quỹ trị giá 300 tỷ đô la.
11: Quỹ này đặt ra nhiều câu hỏi, ai sẽ đóng góp, dưới hình thức nào, và nhất là những quốc gia trong vùng vịnh kỳ vọng gì ở Mỹ sau khi đã bị nhiều thiệt hại sau những tuần lễ chiến tranh vừa qua. Điểm thứ ba liên quan đến tài sản ở hải ngoại của Iran bị phong tỏa. Truyền thông thường đưa ra con số 100 tỷ đô la, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng về số tiền bị phong tỏa nói trên. Điều cuối cùng, tuy có vẻ đơn giản nhất, nhưng sẽ sớm phải cọ sát với thực tế, liên quan đến những hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Dầu hỏa vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
8: Aurélien de Vernois, phóng viên của đài RFI thì chú ý đến một điểm mập mờ khác trong thỏa thuận ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Điểm đó liên quan đến việc thu lệ phí tại eo biển Hormuz mà Tehran đang trình bày như những phí tổn để đổi lấy một số những dịch vụ. Liên quan đến dự án lập một quỹ 300 tỷ đô la tái thiết Iran, thì mặc dù Tổng thống Trump từng khẳng định Tehran sẽ không nhận được lấy một xu nếu như không từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của Hoa Kỳ, nếu như các bên không đạt được kết quả về hạt nhân Iran, về khối lượng hơn 400 kg uranium được làm giàu Tehran đang nắm giữ, hay là về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau 60 ngày đàm phán. Thế nhưng, giới quan sát đồng loạt cho rằng mọi người cứ ngỡ ông Trump rất giỏi về đàm phán. Chẳng ngờ Tổng thống Hoa Kỳ lại nhượng bộ Iran quá nhiều liên quan đến việc giải ngân hơn 100 và thậm chí là 150 tỷ đô la tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa, thì thỏa thuận khung đã dự trù 12 tỷ đô la trong số này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Trong một chương trình trên đài phát thanh France Inter tuần trước, giáo sư địa chính trị Frédéric Ancel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến những tính toán rất khôn ngoan từ phía Iran, cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại ngay trong ngày đầu tiên khi mà Hoa Kỳ và Israel khai hỏa tấn công vào thủ đô Tehran.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thành Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện và nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Cũng như nhiều nước khác, trước tình hình nguồn cung dầu hỏa bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Iran, để bảo đảm an ninh năng lượng, Việt Nam buộc phải dựa vào điện than nhiều hơn. Cho dù làm như vậy, sẽ càng khó mà thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz là được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đẩy khu vực vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt do nguồn cung khan hiếm, giá khí tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt ở thị trường châu Á, trong khi giá than tăng ít hơn nhiều, cho nên nhiều nước trong khu vực quay trở lại với điện than. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cũng ghi nhận đây là tình hình chung của các nước châu Á.
13: Thì không phải chỉ riêng Việt Nam, mà hầu hết nhiều nước ở châu Á, mà cái nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đều bị tác động cả. Thì Trung Quốc là một nước rất là nhiều than, do đó cho nên là có cái lợi thế. Và bây giờ thì quay sang sử dụng than tăng thêm lên trong một cái thời gian. Cũng biết là như thế là ảnh hưởng đấy. Lời hứa của Trung Quốc là sẽ cắt giảm khí thải nhà kính. Nhưng mà không có cách nào khác. Các cái chuyên gia và các cái công ty về quản lý năng lượng lớn thế giới đều dự báo là Trung Quốc trong năm năm tới vẫn phải dựa vào việc mở rộng các nhà máy điện chạy than. Chứ không có cách nào khác cả. Ấn Độ cũng vậy. Còn nếu mà với những nước như là Hàn Quốc với lại Nhật Bản, trước cái tình hình hiện nay đều là phải cho phép nâng lên cái tỷ lệ điện than.
12: Theo nhận định của Discovery Alert, trang thông tin chuyên về khai thác mỏ trên thế giới, trong bài viết đăng ngày 13 tháng 4, không giống như các quốc gia phát triển có các nguồn năng lượng đa dạng và dự trữ chiến lược dồi dào, các nền kinh tế nhỏ hơn như Việt Nam thường phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu và thiếu tính linh hoạt về cơ sở hạ tầng để nhanh chóng chuyển đổi giữa các nguồn năng lượng trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung. Hơn nữa, các quốc gia này còn đối mặt với tác động của thị trường khí hóa lỏng và sự biến động của giá dầu, làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế. Discovery Alert ghi nhận vì Việt Nam dựa vào điện than khi chiến tranh Mỹ-Iran leo thang đã trở nên rõ nét trong tháng 3 vừa qua, khi sản lượng điện than tăng vọt lên đến 56% tổng sản lượng điện mức cao nhất kể từ giữa năm 2025. Giáo sư Phạm Duy Hiển cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải tiếp tục dựa vào điện than nhiều hơn bởi vì các nguồn điện năng khác không đủ để đáp ứng nhu cầu.
13: Việt Nam thì hiện nay bây giờ là đã sống với lại điện than. Điện than chiếm tỷ lệ đến gần 50% công suất phát điện, cho nên là Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Mà điện than Việt Nam ấy, là than của Việt Nam cũng phải tự có đâu. Mình cứ phải đi mua, mua của Indo với lại của Trung Quốc. Cụ thể là tháng 3 vừa rồi là cũng phải nhập đến mấy triệu tấn than. Dự kiến là rồi thì con số nó cũng có thể sẽ phải tăng lên. Kinh phí để mà nhập khẩu than đấy nó cũng lớn. Nhưng bây giờ dù sao thì vẫn hơn là không có. Và theo tôi nghĩ là Việt Nam cũng chưa có cách nào khác. Còn bây giờ nếu mà dựa vào những nguồn năng lượng khác, thì bây giờ nguồn năng lượng tái tạo ấy, thì cũng đã khai thác khá là nhiều rồi. Và nó cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng bị hạn chế là không thể đưa lên nhiều hơn được nữa. Gần đây thì nói nhiều về điện hạt nhân. Thì điện hạt nhân nếu mà có được thì nó sẽ là một cái giải pháp tương đối là lớn để mà giải quyết cái vấn đề thiếu điện thay cho than. Và nó là một cái loại năng lượng sạch. Nhưng mà câu chuyện này thì còn lâu dài lắm. Chưa biết là bao giờ mới có thể đặt bút để mà ký với một nước đối tác bên ngoài để mà cung cấp nhà máy điện hạt nhân cho mình. Từ cái thời khắc đó cho đến về sau thì phải hàng chục năm nữa bay ra mới có điện. Cái kinh nghiệm của Bangladesh là bắt đầu có cái chi phí để mà xây dựng và có các hợp đồng liên chính phủ là năm 17. Nhưng mà bây giờ phải cuối năm 26 thì bây giờ mới có thể đưa điện lên lưới được. Gần đây thì cả thế giới cũng hô hào đẩy mạnh điện hạt nhân, nhưng mà cái điện hạt nhân đâu có dễ làm, không chỉ đối với Việt Nam, đối với nước khác cũng vậy thôi. Nó không phải là một cái công nghệ mà có sẵn như là than. Nhà máy điện chạy than thì nó quá là cổ điển rồi. Cho nên là mua là đặt là chạy được. Còn điện hạt nhân thì bao nhiêu thứ cơ sở hạ tầng, năng lượng, nhiên liệu, an toàn, rồi bao nhiêu thứ nữa. Bây giờ hy vọng, cái nữa tức là hy vọng là khí thiên nhiên từ các cái mỏ khí mới phát hiện được. Tôi hy vọng là nó sẽ được giúp giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
12: Thế nhưng vấn đề là hiện nay công suất điện khí còn khiêm tốn của Việt Nam làm hạn chế các giải pháp thay thế trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà máy điện khí chỉ sản xuất được 2,1 TW trong tháng 3 năm 2026, chỉ chiếm khoảng 7% tổng sản lượng điện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng này có nghĩa là khí đốt tự nhiên không thể đóng vai trò cơ chế thay thế tức thời khi giá năng lượng nhập khẩu tăng vọt hoặc khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam cũng đang phải sản xuất than nhiều hơn để đáp ứng cho các nhà máy nhiệt điện. Theo báo chí trong nước, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị chính phủ cho phép tăng công suất khai thác than, cụ thể là cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than hiện còn hiệu lực, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo bộ này, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là nguồn năng lượng nền tảng và năng lực khai thác thực tế của các mỏ còn dư địa để có thể tăng sản lượng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được khánh thành ngày 18 tháng 4. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó 60% cổ phần là thuộc về các công ty Nhật Bản, đứng đầu là tập đoàn Mitsubishi, và 40% cổ phần thuộc về tập đoàn điện lực Hàn Quốc. Với tổng công suất hơn 1.300 MW, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu. Giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
13: Các cái nhà máy điện chạy than bây giờ cũng sử dụng các cái công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì ngày xưa thì phát ra ống khói bừa bãi, cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định, cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý để mà làm thế nào đó cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Rồi những cái xỉ than đấy, lâu lâu thì vẫn thấy nói là vấn đề ô nhiễm chỗ này chỗ khác, nhưng mà tôi chắc là bây giờ thì dần dần thì cũng phải giải quyết ô nhiễm ở chỗ nào thì người dân ở đó người ta sẽ phản ảnh, các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết. Thực ra mà nói thì dùng điện than thì ảnh hưởng đến môi trường, không phải chỉ có cái vấn đề là nó tăng khí CO2 và nó còn rất nhiều các cái khí độc khác từ cái nhà máy điện giải than thải ra. Thì Trung Quốc họ cũng đã có thành công trong cái vấn đề này cho nên bắt đầu từ 2006, tức là cách đây gần 20 năm đó, họ đã có cái quyết định của nhà nước Hà Nội là bắt buộc phải giảm cái phát thải các cái khí độc từ các cái nhà máy điện giải than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm tra toàn diện làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
12: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, ammoniac xanh. Cụ thể, ngày 23 tháng 3 vừa qua, chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Skatermer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt độ đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Trong chương trình ngày mai thứ Tư 24 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự,

0: Ruth nhận định.
1: Les négociations directes entre Israël et le Liban reprennent ce mardi à Washington dans un contexte différent.
2: Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban được nối lại hôm nay ở Washington trong một bối cảnh khác với những vòng đàm phán trước đây. Ngay cả khi họ không có mặt trực tiếp tại bàn đàm phán, bóng của Iran và Hezbollah vẫn bao trùm đến các nhà đàm phán Liban và Israel với sự ủng hộ của Mỹ. Những đồng thuận đạt được giữa Washington và Tehran tại Thụy Sĩ theo một cách nào đó đã xác nhận thất bại một trong số các mục tiêu chính của cuộc chiến, tách rời các hồ sơ Liban và Iran. Vấn đề Liban đã chiếm một phần lớn các cuộc thảo luận giữa Iran và Mỹ, và cả hai bên đã đồng tình lập một nhóm công tác làm giảm xung đột, có nhiệm vụ củng cố lệnh ngừng bắn thông qua các biện pháp sẽ được đề xuất sau này. Cơ chế này bao gồm Hoa Kỳ, Iran, Liban, Qatar và Pakistan. Việc Washington và Tehran cùng ngồi trên một cơ chế chịu trách nhiệm về vấn đề Liban phần nào thừa nhận rõ ràng vai trò của Iran. Điều này còn có nghĩa là các cuộc đàm phán trực tiếp được tiến hành ở Washington giữa các phái đoàn Israel và Liban hiện nay dường như là một sự mở rộng đối thoại Mỹ-Iran. Ý tưởng về việc Hezbollah và Israel cùng lúc rút quân một phần đang thành hiện thực. Vùng thí điểm mà Liban đề xuất có lẽ sẽ là pháo đài Beaufort và những vùng phụ cận.
1: Paul Khalife, Beirut, RFI.
0: Hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra mục tiêu phát triển nhanh chóng các khả năng phòng thủ, hiện đại hóa quân đội, chuẩn bị cho nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân.
3: Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu sau cuộc họp kéo dài 3 ngày của Đảng Lao động cầm quyền, lên án những hành động ngày càng trắng trợn của Hoa Kỳ trong việc hiện đại hóa quân đội, cáo buộc hai nước này đang nỗ lực để Seoul sớm có tàu ngầm hạt nhân và điều này đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân, từ ngữ trong nguyên văn. Kim Jong-un dùng luận điểm này để biện minh cho việc mở rộng tăng cường lực lượng răn đe hoàn toàn đáng tin cậy để tự vệ. Theo AFP, Bình Nhưỡng đã nhiều lần phô trương sức mạnh hạt nhân. Hồi đầu tháng 6, bà Kim Jo-yong, em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của nước này đã đạt đến điểm không thể đảo ngược. Vào tuần trước, sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Avion ở Pháp, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ rằng đã đến lúc tập trung giải quyết vấn đề Triều Tiên sau khi vấn đề với Iran đã được giải quyết khi hai bên ký bản ghi nhớ với Iran chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Ông Lee Jae-myung cũng bày tỏ rằng các lệnh trừng phạt và áp lực đối với Bắc Triều Tiên là không hiệu quả.
0: Về thời sự châu Âu, hôm qua ông Keir Starmer thông báo từ chức thủ tướng Anh Quốc do sức ép trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Tuy nhiên, với thông báo này của thủ tướng Anh, cuộc họp thượng đỉnh giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu được dự trù diễn ra tại Bruxelles vào ngày 22 tháng 7 sắp tới có nguy cơ bị hủy. Thượng đỉnh Anh-Liên Âu là một phần nỗ lực của ông Starmer nhằm xích lại gần khối này kể từ khi người dân Anh, cách nay đúng 10 năm, ngày 22 tháng 6 năm 2016, trong một cuộc trưng cầu dân ý đã đông đảo bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Liệu ông Andy Burnham vừa đắc cử dân biểu tại Manchester trong một cuộc bỏ phiếu nghị viện bán phần và có nhiều khả năng trở thành thủ tướng thay thế ông Starmer có cùng đường lối với người tiền nhiệm về quan hệ với Liên Âu hay không? Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường thuật.
4: Keir Starmer avait beaucoup misé sur la tenue du sommet euro-britannique cet été à Bruxelles.
5: Keir Starmer đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc vào mùa hè này tại Bruxelles, nhưng kế hoạch tổ chức hội nghị dự kiến vào ngày 22 tháng 7 tới hiện đang bị tạm dừng. Ngày tổ chức chỉ được xác nhận vào tuần trước sau nhiều tháng do dự. Giờ đây, Liên hiệp châu Âu tuyên bố đang xem xét lại ngày tổ chức hội nghị. Tháng 5 năm 2025, Keir Starmer đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc đầu tiên tại London, nhưng châu Âu đã nhiều lần hoãn thượng đỉnh lần thứ hai chừng nào Vương quốc Anh còn từ chối, từ bỏ các lằn ranh đỏ của mình, ví dụ như về tiêu chuẩn, nông nghiệp hoặc quan hệ kinh tế và thương mại. Tại Bruxelles, Brexit vẫn được coi là một thảm kịch, nhưng không phải ai cũng có cùng kết luận. Một số người ủng hộ việc Anh Quốc quay trở lại thị trường chung trong khi nhiều người khác tin rằng Liên Âu nên tập trung hoàn toàn vào việc hội nhập Đông Âu. 10 năm trước, Andy Burnham từng phản đối Brexit, nhưng đối với Liên Âu, không có gì bảo đảm rằng việc ông đến Downing Street sẽ là dấu hiệu của tuần trăng mật giữa Anh và châu Âu. Và chừng nào, châu Âu vẫn là một chủ đề có hại về chính trị bởi vì chính ông Keir Starmer đã từ chối tham gia thị trường chung tự do di chuyển hay liên minh thuế quan với châu Âu.
4: Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
0: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, ngày hôm qua, quân đội Ukraine đã oanh kích một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho tên lửa tại vùng Voronezh của Nga, làm 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
6: Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết là

0: tấn công vào thành phố Voronezh được tiến hành bằng tên lửa tầm xa và cơ sở quốc phòng tại khu vực cách biên giới Ukraine chưa đầy 250 km, được cho là thành phần quan trọng chuyên sản xuất các linh kiện điện tử dùng trong các tên lửa Nga, đặc biệt là hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, theo như thông báo của quân đội Ukraine trên mạng Telegram. Thống đốc vùng Voronezh xác nhận tổn thất nặng nề với 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các video do người đi đường đăng tải và đã được Reuters thẩm định tính xác thực cho thấy là các cột khói đen khổng lồ bốc lên từ ít nhất 2 vị trí trong nhà máy. Cuộc tấn công này là một đòn giáng mới nhất vào lúc những tháng gần đây Ukraine tăng cường không kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga, đặc biệt là các nhà máy sản xuất tên lửa thông qua các cuộc tập kích tầm xa. Tuy nhiên, theo Reuters, bất chấp các năng lực ngày càng tăng của Ukraine, các đợt tấn công của Nga vẫn có tầm hoạt động sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Một nhà sản xuất drone hàng đầu của Ukraine là General Cherry vào hôm 22 tháng 6 cho biết là một trong số các nhà máy của họ đã bị tấn công, một thông tin hiếm khi được công bố.
1: Vừa rồi là phần tường thuật của Thu Hằng cũng liên quan đến Nga. Theo hai nguồn tin xin ẩn danh được tờ Thời báo Kinh tế Nga Vedomosti ngày hôm nay trích dẫn, Nga dự tính nhập khẩu nhiên liệu và trợ cấp để giữ giá như một cách giảm thiểu sự gián đoạn nguồn cung xăng dầu và diesel do các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các cơ sở lọc dầu gây ra. Đề xuất này được nêu lên trong một cuộc họp do Phó Thủ tướng Alexander Novak chủ trì ngày hôm qua. Hoạt động các phương tiện giao thông công cộng, hàng quán và đèn đường tại thành phố Sebastopol ở Crimea do Nga kiểm soát đã bị giới hạn. Nhiều nước châu Âu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong lịch sử đo đạc, phát báo động đỏ tại nhiều thành phố lớn. Các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ, trong khi cơ sở hạ tầng, các nước ôn đới đa số không thích ứng với tình trạng nắng nóng.
2: Trước tình trạng nắng nóng nhiều nơi lên tới hơn 40 độ C, nhiều giải pháp ứng phó đã được đưa ra và cũng gây tranh cãi, ví dụ như là việc sử dụng điều hòa nhiệt độ. Theo số liệu được báo Pháp La Croix trích dẫn, thì khoảng 25% các hộ gia đình Pháp có điều hòa tại nhà, rất thấp, trong khi mà tại Mỹ và Nhật Bản, con số này lên tới 90%. Tại Pháp, dùng điều hòa nhiệt độ là một chủ đề cũng mang tính chính trị. Nếu như là phe cực hữu muốn phổ biến việc lắp đặt trong các tòa nhà căn hộ, thì phe cực tả kịch liệt phản đối, cho rằng điều hòa nhiệt độ chỉ góp phần làm trái đất nóng lên, tạo hiện tượng đảo nhiệt, và thay vào đó đề xuất cấp ngày nghỉ phép vì nắng nóng. Theo một thăm dò được công bố hồi đầu tháng 6, 78% người Pháp cho rằng dùng điều hòa gây hại cho môi trường. Không chỉ riêng tại Pháp mà cảm giác tội lỗi, áy náy đối với môi trường cũng phổ biến tại châu Âu đối với điều hòa. Người châu Âu cho rằng chính lối sống của các nước phát triển là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhật báo kinh tế The Economist có bài châu Âu phải học cách yêu điều hòa nhiệt độ, nêu ra những tiến bộ trong sản xuất điện năng xanh nhờ năng lượng tái tạo khắp lục địa. Một số nhà quan sát nêu ra chính sách xanh đến cực đoan của châu Âu khiến người dân phải chịu cái nóng, biến nhu cầu làm mát cơ bản thành vấn đề đạo đức.
3: Ngày thi đấu thứ hai của vòng bảng World Cup 2006 chứng kiến Pháp và Argentina sớm giành vé vào vòng 1/16. Tại bảng Y, Pháp thắng Iraq 3-0 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe trong trận đấu bị gián đoạn gần 2 giờ vì giông bão, trong khi Na Uy vượt qua Senegal 3-2 để cùng có 6 điểm. Sau hai lượt trận ở bảng G, Argentina tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng 2-0 trước Áo, qua đó sớm đoạt vé đi tiếp. Trong trận còn lại, Algeria ngược dòng đánh bại Jordani 2-1, nuôi tiếp hy vọng giành suất vé vào vòng knockout. Từ đầu World Cup 2026, Kylian Mbappe, Lionel Messi đang tạo nên cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn trên đường đua ghi bàn khi liên tục thay nhau phá kỷ lục và dẫn dắt đội tuyển quốc gia tiến gần hơn tới chức vô địch. Dù luôn tránh nói về đối thủ, cả hai siêu sao đều thể hiện khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Messi hướng tới danh hiệu World Cup lần thứ hai cùng Argentina, trong khi Mbappe cũng nuôi tham vọng lần thứ hai nâng cúp vàng sau chức vô địch cùng tuyển Pháp năm 2018. Cuộc đua tranh giữa hai chân sút thượng hạng diễn ra từng bàn thắng một. Bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, Messi đã vượt qua kỷ lục 16 bàn của huyền thoại Đức Miroslav Klose sau cú hat-trick vào lưới Algeria và cú đúp trước đội tuyển Áo, nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên 18. Không chịu kém cạnh, Mbappe ghi hai cú đúp liên tiếp trước Senegal và Iraq để nâng thành tích lên 16 bàn chỉ sau 16 trận tại World Cup. Điều thú vị là lịch thi đấu khiến Messi và Mbappe thường ra sân cùng ngày, mỗi lần một người tỏa sáng, Người còn lại gần như lập tức đáp trả bằng những bàn thắng riêng của mình. Huấn luyện viên Didier Deschamps đánh giá Mbappe vẫn còn khả năng nâng cao kỷ lục ghi bàn tại World Cup trong tương lai. Trong khi đó, cựu danh thủ của Pháp Thierry Henry dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Messi. Cậu ấy không chạy theo các kỷ lục mà các kỷ lục đang đuổi theo cậu ấy. Khi vòng knockout đang tiến gần, cuộc đua giữa Messi và Mbappe hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của World Cup 2026 khi này.
2: Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản quấy rối trong đợt tập dượt tàu sân bay ở vùng biển xa khi đưa tin về hàng không mẫu hạm Liaoning trở về cảng ngày 22 tháng 6. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết đội tàu đã bị các tàu và máy bay Nhật Bản liên tục tiến hành theo dõi, giám sát và quấy rối ở cự ly gần, kèm theo là một đoạn video làm bằng chứng. Tokyo chưa phản hồi về cáo buộc của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Nhật Bản cho biết là các tàu và máy bay của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã theo dõi tàu Liaoning và hai tàu đi kèm khi đi qua biển Miyako vào biển Hoa Đông ngày 20 tháng 6.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran, anh Vũ trình bày.
2: Chuyến công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này được xem là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh Ả Rập vùng vịnh chấp nhận tiến trình hòa dịu mới với Iran. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông Rubio không hề dễ dàng khi nhiều nước trong khu vực lo ngại rằng thỏa thuận giữa chính quyền Donald Trump và Tehran có thể làm thay đổi tương quan lực lượng tại Trung Đông theo hướng có lợi cho Iran. Trong nhiều thập niên, các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar và Oman luôn coi Iran là đối thủ chiến lược lớn nhất. Cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran cách đây 4 tháng càng củng cố nhận thức đó khi nhiều quốc gia vùng vịnh hứng chịu nhiều cuộc tấn công tên lửa từ Tehran. Theo Reuters, dù công khai ủng hộ giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột, nhiều quan chức Ả Rập vùng vịnh lại bất ngờ và thất vọng trước nội dung bản ghi nhớ mà Washington ký với Tehran tuần trước. Một số điều khoản bị xem là những nhượng bộ lớn dành cho Iran. Mối quan ngại đầu tiên là việc thỏa thuận không đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Trong suốt cuộc chiến, chính quyền Trump từng khẳng định vô hiệu hóa năng lực tên lửa của Tehran là một mục tiêu trọng tâm. Đây cũng là lợi ích sống còn đối với các nước Ả Rập vùng vịnh bởi toàn bộ lãnh thổ của họ đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran. Thế nhưng bản ghi nhớ hiện nay không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với kho tên lửa của Tehran. Điều này khiến nhiều đồng minh của Mỹ đặt câu hỏi liệu Washington có phải đang từ bỏ một trong những đòi hỏi an ninh cốt yếu của khu vực này hay không? Một nội dung khác gây tranh cãi là đề xuất thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ dành cho Iran sau chiến tranh. Các nước Ả Rập vùng vịnh lo ngại nguồn lực tài chính khổng lồ này có thể giúp Tehran nhanh chóng phục hồi sức mạnh quân sự, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh và các nhóm ủy nhiệm trong khu vực. Nhà bình luận kỳ cựu người Ả Rập Xê Út Al-Rashid nhận định trên báo Arab News rằng thỏa thuận này phục hồi vị thế của chế độ Tehran như một cường quốc khu vực. Ông cho rằng phần lớn nguồn tiền mới mà Iran nhận được nhiều khả năng sẽ được sử dụng để củng cố sức mạnh quân sự thay vì cải thiện đời sống người dân hay phát triển kinh tế. Đối với Bahrain, nỗi lo còn mang màu sắc nội bộ. Các nhà phân tích cho rằng giới lãnh đạo nước này quan ngại một Iran có tiềm lực tài chính mạnh hơn sẽ gia tăng ảnh hưởng đối với cộng đồng người Hồi giáo Shia chiếm đa số tại Bahrain, tạo ra nguy cơ bất ổn chính trị. Một điểm khác đặc biệt nhạy cảm trong thỏa thuận là khả năng Iran được trao vai trò lớn hơn trong việc quản lý hoặc kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bất kỳ sự gia tăng ảnh hưởng nào của Tehran tại khu vực này đều bị các nước Ả Rập vùng vịnh xem là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế của họ. Thách thức lớn nhất đối với ông Rubio là phải trấn an các đối tác Ả Rập mà không được tạo cảm giác đang chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump. Khác với các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây thường xuyên gây sức ép lên Iran, Rubio hiện phải bảo vệ một thỏa thuận mà ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng Washington đang nhượng bộ quá nhiều. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận và coi đây là cơ hội mở ra một giai đoạn quan hệ mới với Tehran. Điều khiến các đồng minh Ả Rập lo ngại không chỉ là nội dung của thỏa thuận hiện tại mà còn khả năng Washington đang chuẩn bị một sự thay đổi chiến lược sâu rộng hơn đối với Tehran. Trong nhiều thập niên, chiến lược an ninh của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh được xây dựng trên sự bảo trợ của Mỹ nhằm đối phó với Iran. Nếu cán cân đó đang thay đổi, các đồng minh vùng vịnh sẽ phải tính toán lại chính sách đối ngoại và an ninh của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế Thanh Hà tuần này nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh, Thu Hằng thực hiện với sự cộng tác của thông tín viên Nguyễn Giang tại London.
3: Ở
0: Andy Burnham, người được dự kiến lên làm tân Thủ tướng Anh sau khi ông Keir Starmer tuyên bố từ chức ngày hôm qua 22 tháng 6, được cho là đã có thành tích áp dụng thành công mô hình kinh tế xã hội ở đại đô thị Manchester ở Anh Quốc từ 10 năm qua. Còn gọi là Manchesterism, đây là triết lý kết nối cộng đồng và các dịch vụ công để cải thiện sinh hoạt cho người dân. Họ dùng quyền lực nhà nước để can thiệp mạnh vào kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Giang tại London đã theo dõi chủ đề này từ lâu. Anh có thể giải thích chủ thuyết Manchesterism được gắn liền với tên tuổi của ông Andy Burnham như thế nào? Mô hình đó có cơ hội nhân rộng ra cho Anh Quốc hay không? Nó có đặc thù cho Anh hay liên hệ gì với các đô thị khác ở châu Âu hay không?
3: Vâng, Manchesterism thực ra có tên từ các chính sách mà ông Andy Burnham đã áp dụng ở vùng đại đô thị Greater Manchester của nước Anh. Khu vực này có khoảng 2,8 triệu dân và khi ông làm thị trưởng từ năm 2017 đến nay thì ông đã áp dụng một cái cẩm nang nhấn mạnh đến cách tái thiết kế lại những chính sách làm sao để phục vụ được nhu cầu của người dân thay cho việc phân bổ nguồn lực riêng lẻ của các ban ngành chính phủ từ trung ương của nước Anh. Nói ngắn gọn thì chính sách này cho rằng nếu dịch vụ công bị phân tán thì sẽ không ai chịu trách nhiệm. Thế nhưng khi được tích hợp lại, nó cần có một chủ thôi và phải có trách nhiệm giải trình. Khác với cái mô hình xã hội chủ nghĩa thời trước đây ấy, thì mô hình này cần được đầu tư mạnh và cần được giám sát chặt chẽ của nhà nước thông qua tư vấn với người dân. Điểm son của chính sách này ở Manchester là hệ thống gọi là mạng lưới con ong, tức là B-Network. Đây là một cái hệ thống liên kết các loại hình giao thông công cộng. Và người ta đã thiết kế được tới 1.800 dặm đường đi bộ và đường xe đạp tích hợp lại với nhau. Và hệ thống giao thông công cộng này dùng một loại vé mà thôi. Còn về mặt thể chế thì các báo Anh nói rằng đây là một cái mô hình công tư kết hợp với một sự lãnh đạo của một chính quyền năng động và chủ động. Mô hình này nhấn mạnh cái khái niệm gọi là place leadership, tức là cần lãnh đạo tại địa phương, nắm địa bàn cụ thể và chịu trách nhiệm tại chỗ.
0: Về lý thuyết thì Manchesterism có cơ sở lý luận gì hay chỉ là một bài học mang tính thực tiễn riêng của một vùng đô thị ở Anh?
3: Nếu quan sát kỹ thì mô hình Manchesterism này cũng có gốc rễ trong một số học thuyết chính trị, xã hội và kinh tế ở châu Âu. Ví dụ như ở Anh thì ban đầu nó đến từ ý tưởng của Sir Howard Bernstein, là người đã đi tiên phong trong việc hoạch định cái chính sách gọi là con đường thứ ba. Thời chính phủ đảng lao động của ông Tony Blair và ông Gordon Brown. Và cái mô hình này thì người ta tránh tập trung quyền lực vào trung ương vì người ta quan niệm rằng là quyền lực ở xa dân thì dễ bị các nhóm lợi ích chi phối và họ đã áp dụng chế độ tản quyền, tăng sức mạnh cho các vùng miền, các đô thị ở bên ngoài thủ đô London. Còn về lý thuyết thì ngay vào thời điểm này tôi có đọc được về vai trò của giáo sư kinh tế học người Pháp là Philippe Aguillon. Thì ông đã nêu ra cái mô hình kinh tế gọi là chủ nghĩa tư bản tiến bộ. Thế nhưng mà một số người khác thì dùng cái ngôn từ khác như là chủ nghĩa xã hội tự do, tức là hai cái này nó cũng gần gần nhau. Và thực ra gần đây thì ông Mario Draghi ở Liên hiệp châu Âu cũng đã đề xuất, nói một cách ngắn gọn nhất ấy, thì con đường thứ ba này không đi theo cái cách chủ nghĩa xã hội cổ điển hay là kiểu Liên Xô ngày xưa, nhưng họ cũng không muốn để cho cái mà họ gọi là chủ nghĩa tư bản hoang dã hoành hành và bắt nạt người yếu thế. Ý tưởng chính của họ là phải có kiểm soát và định hướng cái động lực, cái sự sáng tạo của chủ nghĩa tư bản. Nhưng mà giám sát như thế nào? Giám sát bằng báo chí, bằng cộng đồng. Và quan trọng là mọi mô hình đều phải chứng minh lợi ích cụ thể, gọi là sờ được, nhìn được với người dân. Có như thế thì kinh tế tư nhân mới không gây hại cho các tầng lớp yếu thế.
0: Anh có thể cho biết là những gì mà ông Andy Burnham làm cho Manchester có thành công hay không?
3: Vâng, theo đánh giá của Will Hutton trên trang The Observer mới ngày 21 tháng 6 năm nay đấy, về ông Andy Burnham và về cái gọi là học thuyết Manchesterism, thì ông nói đây là một cái mô hình tương đối hiệu quả được áp dụng gần 10 năm qua. Ở Manchester thì người đã thành công với cái mạng lưới giao thông tích hợp B-Network, như tôi nói ở trên. Người ta chỉ dùng một loại vé thôi cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng. Cũng phải nói thẳng là thời ông Andy Burnham làm thị trưởng ấy, thì kinh tế của Manchester phát triển khá tốt. Hiện nay đây là một khu vực đô thị lớn thứ nhì sau London và họ có một nền kinh tế tới 100 tỷ bảng và họ đạt mức độ tăng trưởng là 3,1%, rất là ấn tượng. Trong khi xin nhắc là cái mặt bằng tăng trưởng kinh tế của nước Anh ấy, ở quý 1 năm 2026 này chỉ có 0,1%. Ở nước Anh thì người ta thường là cải tạo những cái cơ sở công nghệ cũ nhưng mà vẫn giữ gìn những cái gọi là những cái di sản của nó. Ví dụ như ngay tại khu vực ngoại ô của Manchester là khu Salford ấy, là một cái bến cảng cũ, thì hiện nay người ta có The Christie, là một trung tâm nghiên cứu về thuốc chống ung thư lớn nhất ở châu Âu, và có Media City, là nơi mà đài BBC và nhiều công ty, nhiều cơ sở sáng tạo âm nhạc nghệ thuật đang đặt trụ sở. Thì cái thông điệp đây là gì? Tức là ở Manchester ấy, người ta vẫn giữ những cái mặt tiến bộ của tư tưởng cánh tả. Thế nhưng mà các cái nền tảng cơ sở thì đã được hiện đại hóa cho phù hợp với cái thời đại mới.
0: Vậy việc hợp tác với châu Âu nếu ông Burnham lên làm Thủ tướng Anh trong mấy tháng tới sẽ ra sao?
3: Ông Andy Burnham theo tư tưởng cánh tả ôn hòa, cho nên thực ra ông đã có rất nhiều đồng minh, gọi là cùng ý thức hệ ở châu Âu, chứ không như là ông Tony Blair có vẻ thiên về Hoa Kỳ. Vì thế việc xích lại gần châu Âu của ông Burnham nếu ông lên làm Thủ tướng thì thực ra nó khá tự nhiên, nó không gượng ép. Nó cũng không mang tính thực dụng mặc cả đổi chác như là nước Mỹ thời ông Donald Trump. Và ông Burnham đã từng nói là ông sẽ cố gắng để nước Anh quay trở lại làm thành viên của Liên minh châu Âu trong cuộc đời của mình. Nhưng mà gần đây thì ông lại né tránh việc gọi là đảo ngược Brexit, mục đích là để tránh gây chia rẽ. Thế nhưng mà bản thân ông cũng rất công khai về chuyện ông là người từng bỏ phiếu ủng hộ Anh ở lại Liên Âu năm 2016. Và chuyện nếu ông lên làm thủ tướng và có những quan hệ gần gũi hơn với châu Âu, với các chính phủ trung tả châu Âu là chuyện rất là hợp lý. Và cũng xin bổ sung là vợ của ông Burnham là người Hà Lan, cho nên là quan hệ gia đình của ông với châu Âu lục địa thì thực sự là quá rõ ràng, là rất là gần gũi.
0: Còn về tính cách con người của ông Burnham thì có gì đáng nói?
3: Vâng, theo lời một cựu bộ trưởng của trong chính phủ Anh là ông Rory Stewart, phụ trách về mảng phát triển hải ngoại đấy, thì thực ra là ông Keir Starmer đấy cũng bị phê phán là thường nghe theo lời các quân sư như là Morgan McSweeney hay là Peter Mandelson, khiến cho trong nội bộ đảng lao động người ta xa lánh ông. Ngược lại, vẫn theo ông Stewart thì ông Andy Burnham là con người thẳng thắn, thậm chí là có lòng nhân ái. Đây là những cái đức tính nói thẳng là ngày càng hiếm trong chính trị Anh những năm qua. Và đây cũng là sức mạnh khiến cho ông ấy được sự cử tri ủng hộ. Ví dụ như ông đã thắng ở Makerfield, thắng phe dân túy mà không cần phải gọi là dùng ngôn từ bài ngoại để thu hút phiếu của cử tri phe hữu. Còn tất nhiên cách điều hành chính phủ cũng như chính sách kinh tế của ông ra sao thì còn là một câu hỏi rất là lớn. Vì mọi người đều biết là chỉ là có tính cách tốt thôi thì chưa hẳn đã đủ để mà lãnh đạo nước Anh cũng như lèo lái cái quan hệ rất là khó khăn với cả Liên minh châu Âu, với cả khối NATO và với Hoa Kỳ.
1: Minh Anh, Phan Minh cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Skeptarmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thủy My điểm báo Pháp.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, đúng 10 năm sau khi Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, được gọi tắt là Brexit, báo chí Pháp có nhiều bài viết liên quan, bên cạnh đó là chiến tranh Ukraine, vụ án Lihana đợt nóng tại Pháp và việc kháng chiến quân Mark Bloch được đưa vào đền Pantheon.
6: Là khoa chạy tít trắng nhất, Anh Quốc lật sang trang Brexit. Cách đây đúng 10 năm, vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu và nay đang xích gần lại. Trong bài xã luận trước la bàn châu Âu, Nhật báo Công giáo nhận định việc Thủ tướng Keir Starmer từ chức hôm qua cho thấy nền chính trị mong manh của đất nước từ sau cuộc trưng cầu dân ý 10 năm trước.
5: Nhiều thủ tướng liên tiếp lên thay vẫn không vực dậy được nền kinh tế. Việc tách khỏi Liên hiệp làm Anh Quốc mất từ 6 tới 8 điểm GDP. Thay vì được tự do hành động, Anh bị cô lập, thị trường buộc phải có chính sách tài chính nghiêm ngặt, có nghĩa là mất lòng dân. 10 năm sau cuộc trưng cầu dân ý, tâm trạng người Anh đã thay đổi. Khoảng 60% ủng hộ quay trở lại với châu Âu. Keir Starmer đã bắt đầu thảo luận với Bruxelles để đơn giản hóa thương mại và người kế nhiệm của ông có thể đẩy nhanh. Ví dụ của anh cho thấy ra khỏi Liên hiệp châu Âu không phải là điều tốt cho một quốc gia thành viên. Châu Âu là một tổng thể địa chính trị hùng mạnh, có thể bảo vệ thị trường nội khối và khẳng định chủ quyền. Bỏ rơi con tàu này trong một thế giới đầy thử thách là liều lĩnh. Brexit làm tăng tình trạng nghèo túng. Theo Joseph Rotary Foundation, từ 2023 tới 2024, có 21%, tức trên 14 triệu người nghèo ở Anh, 6,8 triệu người rất nghèo. Đó là tỷ lệ chưa từng thấy từ 30 năm qua. Có đến 88% tín dụng địa ốc có lãi lãi suất thay đổi sau 5 năm và nhiều người mua phải trả lãi cao gấp đôi, gấp 3 từ 2022. Xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu giảm, nhưng số hàng xuất sang các nước khác không bù đắp lại được, khiến thâm hụt thương mại lên đến 256 tỷ euro.
6: Liberation nói về Brexit, thập niên lãng phí lớn lao của Anh. Sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, nay nhiều người Anh cảm thấy nuối tiếc về thời gian, năng lượng, những tài năng và tiền bạc đã đánh mất. Hàng ngàn người xuống đường ở London cuối tuần qua để bày tỏ nỗi thất vọng.
5: 10 năm trước khi kết quả được thông báo với 52% muốn ra khỏi Liên hiệp châu Âu, 48% muốn ở lại, không ai hình dung được Brexit sẽ như thế nào. Từ đó đến nay, Anh có liên tiếp 6 và sắp tới là 7 thủ tướng, không ai hoàn thành được nhiệm kỳ. Đảng bảo thủ chia rẽ về Brexit và thất bại lớn năm 2024. Người Anh được tuyên truyền rằng đất nước sẽ nắm lại quyền kiểm soát, thoát khỏi quan liêu của Brussels, nhưng kết quả là kinh tế sụt giảm, lao động thời vụ châu Âu về nước trong khi nông sản thối rữa trên cánh đồng. Tương tự, ngành khách sạn, nhà hàng, y tế thiếu nhân công, ngư dân khó xuất khẩu hải sản. Những lời hứa chó bay như 350 triệu bảng Anh thay vì đóng góp cho sẽ được dành cho y tế. Câu khẩu hiệu dối trá được Boris Johnson cho viết trên xe buýt này, phân nửa số bệnh viện phải lập ngân hàng thực phẩm cho nhân viên lâm cảnh khó khăn. Thời gian chờ đợi của bệnh nhân từ 6 tuần rưỡi lên gần 13 tuần.
6: Tấm hộ chiếu màu xanh được cho là biểu tượng quốc gia giành lại, nhưng được sản xuất ở Ba Lan bởi tập đoàn Thales của Pháp, Hà Lan. Người Anh phải xếp hàng với công dân các nước ngoài châu Âu khác mỗi lần nhập cảnh vào không gian Schengen.
5: Nhiều người Anh, xứ Gan và Scotland cố gắng tìm cho được một ông tổ ở Ireland để có hộ chiếu, duy trì quyền tự do đi lại. Những vết thương cũ được khơi lại. Scotland vốn ủng hộ châu Âu khẩn cấp đòi độc lập. Xứ Gan lần đầu tiên được một đảng dân tộc chủ nghĩa lãnh đạo. Quốc hội Bắc Ireland có đa số dân biểu muốn thống nhất với Cộng hòa Ireland. Chỉ có thị trường chứng khoán City là cơn lốc xoáy không thổi qua. Chỉ 7.000 việc làm dịch chuyển sang châu Âu thay vì trên 230 ngàn như dự đoán. Le Figaro cho biết thêm, làn sóng nhập cư gần 1 triệu người gây căng thẳng nhà ở và bất bình trong dân chúng. Người gốc châu Âu được thay thế bằng di dân từ Trung Đông, châu Á, châu Phi, thường là người Hồi giáo. Tên Muhammad chiếm đến 23% số trẻ sơ sinh nam ở Anh và Sigan. Trong nhiều tháng, đất nước sống trong bầu không khí gần như nổi loạn vì chống đối nhập cư, và lần này không phải châu Âu khiến người dân giận dữ mà là giới tinh hoa, những người đã phản bội họ.
6: Nhật báo kinh tế Lexico cho rằng kinh nghiệm Anh đã chứng minh bằng sự phi lý của nó rằng ở trong Liên hiệp châu Âu sẽ mạnh mẽ, thịnh vượng hơn đứng ngoài. Khi bỏ phiếu cách đây 10 năm, người Anh biết rằng quyết định chính trị này có cái giá phải trả về kinh tế.
5: Các đảng cực hữu ở Anh tiếp tục cổ vũ cho Brexit, nhưng các nước châu Âu khác đang ấp ủ ý định theo chân Anh nay đã từ bỏ. Hungary kết thúc kỷ nguyên Orbán, đảng tập hợp dân tộc Pháp xóa chữ Brexit trong vốn từ. Hai nước chống đối Brussels nhất là Cộng hòa Séc và Slovakia không còn nói đến việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Châu Âu đã chứng tỏ sự hữu ích của mình từ khi người Anh ra đi. Dù không hoàn hảo, nhưng trong một thế giới mà Donald Trump chỉ quan tâm đến tương quan lực lượng và logic của các khối, Liên hiệp châu Âu càng hiệu quả hơn. Các báo đều nói về sự sụp đổ chóng mặt của Keir Starmer, từ chiến thắng bầu cử vẻ vang đến vỡ mộng. Lên nắm quyền từ ngày 5 tháng 7 2024, Keir Starmer chỉ ở lại chưa đầy 2 năm. Trong suốt lịch sử của công đảng, chưa bao giờ thủ tướng lại bị buộc từ chức ngay trong nhiệm kỳ. Một điều khó tin với làn sóng 412 trên 650 phiếu đã đưa ông vào dinh thủ tướng. Có đến 48% người bỏ phiếu cho Starmer đã rời khỏi đảng trong 2 năm qua.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Cũng tại châu Âu, trong bối cảnh thiếu hụt bộ binh để đối phó với quân Nga, Kiev đang đẩy mạnh tuyển mộ chiến binh nước ngoài. Một trong những đơn vị nổi bật nhất hiện nay là tiểu đoàn Bolivar, quy tụ khoảng 300 chiến binh nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Colombia, Chile, Brazil, Venezuela, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.
5: Đơn vị này được thành lập sau khi Nga xâm lược Ukraine bởi một người Venezuela lưu vong lấy tên nhà cách mạng Simon Bolivar. Theo Le Monde, dù mức lương khá cao cho lính tác chiến, nhiều chiến binh cho biết họ được thúc đẩy bởi lý tưởng, sự thù địch với Nga hoặc đơn giản là không thể thích nghi với cuộc sống dân quân sự sau nhiều năm cầm súng, một số cựu binh Colombia từng trải qua nội chiến. Bên cạnh đó cũng có những người tìm kiếm phiêu lưu. Một người Mexico thừa nhận đã đến Ukraine để trải nghiệm như những nhân vật trong các hồi ký chiến tranh. Tuy nhiên, thực tế chiến trường khắc nghiệt hơn nhiều. Ngay cả các đơn vị điều khiển drone cũng thường xuyên trở thành mục tiêu của hỏa lực Nga. Nhiều chiến binh thừa nhận đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc.
6: Chiến tranh Ukraine đang gây ra những hệ lụy ít được chú ý hơn trên lĩnh vực y tế và môi trường. Nhật báo Le Figaro ghi nhận, bệnh dại đang tái xuất hiện tại nhiều nước Trung và Đông Âu sau nhiều năm được kiểm soát.
5: Theo một nghiên cứu do Cơ quan An toàn Y tế Pháp thực hiện, số ca bệnh ở động vật hoang dã và vật nuôi tăng trở lại từ năm 2021 tại Ba Lan, sau đó lan sang Romania, Hungary, Slovakia. Nguyên nhân chính là sự gián đoạn các chương trình phòng chống bệnh dại do chiến tranh. Phần lớn các ca bệnh được phát hiện trong phạm vi 50 cây số tính từ biên giới Ukraine và Moldova. Dù vậy, các nhà khoa học cho rằng chưa có nguy cơ trực tiếp đối với Pháp và Tây Âu. Nhờ các chiến dịch tiêm phòng tăng cường, bệnh dại đã được thanh toán ở Pháp từ năm 2001, nhưng vẫn gây khoảng 55.000 ca tử vong mỗi năm trên thế giới.
6: Tại Pháp, vụ Liana tiếp tục nóng lên. Le Figaro chạy tít trắng nhất sau bản báo cáo đáng lo ngại sẽ trừng phạt ra sao. Thủ tướng Sébastien Lecornu đánh giá đó có một loạt những sai lầm, thiếu sót, ù lì và quyết định sai từ nhiều cấp độ trong hệ thống tư pháp và điều tra.
5: Báo cáo liên bộ cho thấy đơn kiện của bà mẹ bé Rosa, 10 tuổi, đã bị Jérôme Barella, tức nghi phạm sát hại cô bé Liana, hãm hiếp khoảng 50 lần. Nhưng hồ sơ này lại không được ưu tiên. Ở tòa án, quá trình tố tụng bị đình trệ ngay từ đầu do sai lầm khi phân loại. Le Figaro nhấn mạnh các chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hình sự, ngay cả cựu Tổng thống Sarkozy cũng phải ra tòa lãnh án. Thế nhưng những con người đại diện luật pháp lại tự cho mình đứng trên pháp luật. Sau cú sốc ban đầu, người dân Pháp giờ đây muốn biết về sự trừng phạt.
6: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt.
7: Tạp chí kinh tế.
8: 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hóa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hóa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thực tiễn của chính quyền Tehran. Nhưng không dễ để xóa bỏ những lớp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ gần như liên tục ban hành từ năm 1979 đến nay. Vào lúc Phó Tổng thống Jd Vance trên đường trở lại Mỹ, sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán ra theo cái giá thị trường. Quyết định có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 8 sắp tới. Đây được xem là kết quả rõ rệt nhất, cụ thể nhất và ngoạn mục nhất sau cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua tại Thụy Sĩ. Để đổi lại thì Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hoạt động. Theo báo New York Times, đây là một thay đổi rất lớn trong chính sách của Mỹ đối với Iran. Một quyết định chấm dứt hàng thập niên những hạn chế làm tê liệt ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran. Quốc gia này luôn đã phải luồn lách những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải xoay sở để vẫn có thể xuất khẩu dầu hỏa mà chủ yếu là để bán cho Trung Quốc, như ghi nhận của báo tài chính The Wall Street Journal. Tờ báo này kết luận rằng tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu thô là một cơ hội bằng vàng đối với một chế độ đang rất cần ngoại tệ. Nhật báo The Hill thì nói tới một cú hích cho một nền kinh tế đang bị kiệt quệ. Kinh tế trưởng của cơ quan bảo hiểm ngoại thương Pháp Julien Marcilly phát họa về toàn cảnh u ám tại Iran trước và nhất là kể từ sau xung đột với Hoa Kỳ, Israel hôm 28 tháng 2 vừa qua. Ông nói, ngay cả trước cuộc xung đột thì kinh tế của Iran cũng đã rất khó khăn và hiện nay tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. nếu không muốn nói là một tai họa. Đồng rial của Iran đã tuột dốc kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực về lạm phát đang rất lớn. Tháng 4 và tháng 5 vừa rồi, lạm phát tăng liên tục với tốc độ chưa từng có. Theo các thống kê chính thức thì giá cả đang tăng với tốc độ hơn 60% một năm. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất dưới tác động của các đợt oanh kích tàn phá các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự cũng như là các nhà máy năng lượng của Iran. Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ cho phép Iran phục hồi khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Quả thực đây sẽ là một làn gió mới cho một nền kinh tế đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
7: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
8: Xin nhắc lại, năm 1979, Mỹ là quốc gia đầu tiên đã trừng phạt kinh tế Iran, trong đó có cả biện pháp cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài sản của chế độ này ở hải ngoại. Khi đó, Washington đã nhắm vào chế độ của giáo chủ Khamenei để trả đũa vụ con tin Mỹ bị bắt cóc tại tòa đại sứ ở Tehran. Dầu thô tiếp tục là mục tiêu bị nhắm tới dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton. Năm 1996, ông đã phê chuẩn đạo luật Iran-Libya Sanction Act cấm các tập đoàn của Mỹ cũng như là các tập đoàn của nước ngoài đầu tư quá 20 triệu đô la vào các dự án phát triển năng lượng của Iran. Nhưng 2012 mới thực sự là một năm đầy vận hạn đối với ngành khai thác và xuất khẩu dầu hỏa của chế độ trong tay vệ binh Hồi giáo. Thật vậy, 2012 là năm mà đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran, trong lúc mà Mỹ thì đang siết chặt thêm cỗ máy trừng phạt nhắm vào tất cả những thực thể từ các doanh nghiệp cho đến các quốc gia và các ngân hàng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Iran. Mãi đến giai đoạn 2015-2016, nhờ có thỏa thuận Vienna về hạt nhân Iran ký kết dưới chính quyền Barack Obama mà dầu hỏa của Iran mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt vào năm 2018 khi mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận từng được ký kết giữa Iran với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Để có được thỏa thuận Vienna thì các bên cũng đã mất hơn 600 ngày đàm phán. Do vậy, giới phân tích e rằng thời hạn 60 ngày để Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán lần này để đạt được một số thành quả cụ thể là nhiệm vụ bất khả thi. Xuất khẩu dầu của Iran về mặt chính thức rơi xuống mức gần như số 0. Điều này cũng khiến Tehran phải trông cậy vào các đội tàu ma để vẫn có thể xuất khẩu được dầu hỏa, vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Do vậy, trong mắt nhà chính trị học Jonathan Pierron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Hòa bình và An ninh CRIPS trụ sở tại Bruxelles thì chỉ nổi những nhượng bộ từ phía Washington trên khía cạnh kinh tế cũng đủ cho thấy là Hoa Kỳ đã thất bại trên hồ sơ Iran.
9: Thất bại của Mỹ bởi khi cùng Israel lao vào cuộc chiến chống Iran, một trong những mục đích là lật đổ chế độ tại Tehran hoặc ít nhất là buộc lực lượng vệ binh Hồi giáo phải nhượng bộ về hạt nhân cũng như trên các vấn đề khác. Mục tiêu thực sự là đẩy kinh tế và chính quyền Iran vào thế khó khăn, buộc Tehran phải đầu hàng trong các cuộc đàm phán, nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Đồng thời, đây cũng không phải là một thắng lợi hoàn toàn của Iran, bởi vì bên trong nước Iran vẫn còn rất nhiều thách thức mà chế độ hiện nay phải đối mặt và giải quyết triệt để, đặc biệt là vấn đề kinh tế, lạm phát đạt mức kỷ lục, kèm theo đó là những mong đợi rất lớn của người dân, là sự chia rẽ trong hàng ngũ giới cầm quyền về những hướng đi tiếp theo cho Iran, về cách thức tiến hành đàm phán với Mỹ.
8: Hiếm một quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Iran, trừng phạt của Mỹ, rồi của Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc một cách gần như liên tục từ gần một nửa thế kỷ qua. Do vậy, theo điều tra của hãng tin Anh Reuters, dỡ bỏ cấm vận kinh tế Iran đòi hỏi rất nhiều thời gian, mà trước hết là về mặt pháp lý. Một điểm đáng chú ý khác được nhà báo Nicolas Falaise của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI lưu ý, đó là 4 trong số 14 điểm của bản thỏa thuận khung mà Iran và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua và từng được Tổng thống hai nước phê chuẩn hôm 17 tháng 6 vừa rồi liên quan đến những vấn đề kinh tế mang tính sống còn đối với chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. 4 điểm then chốt đó bao gồm:
10: Tout d'abord, la monétisation du passage dans le détroit d'Ormuz et la manière dont cela pourrait prendre forme.
9: Trước hết là việc thu phí nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz và cách thức triển khai cơ chế này trong thực tế. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Iran thông qua quỹ trị giá 300 tỷ đô la. Quỹ này đặt ra nhiều câu hỏi, ai sẽ đóng góp, dưới hình thức nào, và nhất là những quốc gia trong vùng vịnh kỳ vọng gì ở Mỹ sau khi đã bị nhiều thiệt hại sau những tuần lễ chiến tranh vừa qua. Điểm thứ ba liên quan đến tài sản ở hải ngoại của Iran bị phong tỏa. Truyền thông thường đưa ra con số 100 tỷ đô la, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng về số tiền bị phong tỏa nói trên. Điều cuối cùng, tuy có vẻ đơn giản nhất, nhưng sẽ sớm phải cọ sát với thực tế liên quan đến những hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Dầu hỏa vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
8: Aurélien de Vernois, phóng viên của đài RFI thì chú ý đến một điểm mập mờ khác trong thỏa thuận ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Điểm đó liên quan đến việc thu lệ phí tại eo biển Hormuz mà Tehran đang trình bày như những phí tổn để đổi lấy một số những dịch vụ. Liên quan đến dự án lập một quỹ 300 tỷ đô la tái thiết Iran, thì mặc dù Tổng thống Trump từng khẳng định Tehran sẽ không nhận được lấy một xu nếu như không từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của Hoa Kỳ, nếu như các bên không đạt được kết quả về hạt nhân Iran, về khối lượng hơn 400 kg uranium được làm giàu Tehran đang nắm giữ, hay là về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau 60 ngày đàm phán. Thế nhưng, giới quan sát đồng loạt cho rằng mọi người cứ ngỡ ông Trump rất giỏi về đàm phán, chẳng ngờ Tổng thống Hoa Kỳ lại nhượng bộ Iran quá nhiều liên quan đến việc giải ngân hơn 100 và thậm chí là 150 tỷ đô la tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa, thì thỏa thuận khung đã dự trù 12 tỷ đô la trong số này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Trong một chương trình trên đài phát thanh France Inter tuần trước, giáo sư địa chính trị Frédéric Ancel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến những tính toán rất khôn ngoan từ phía Iran, cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại ngay trong ngày đầu tiên khi mà Hoa Kỳ và Israel khai hỏa tấn công vào thủ đô Tehran.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thành Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện và nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
10: Cũng như nhiều nước khác, trước tình hình nguồn cung dầu hỏa bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Iran, để bảo đảm an ninh năng lượng, Việt Nam buộc phải dựa vào điện than nhiều hơn, cho dù làm như vậy sẽ càng khó mà thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz là được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đẩy khu vực vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt do nguồn cung khan hiếm, giá khí tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt ở thị trường châu Á, trong khi giá than tăng ít hơn nhiều, cho nên nhiều nước trong khu vực quay trở lại với điện than. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cũng ghi nhận đây là tình hình chung của các nước châu Á.
11: Thì không phải chỉ riêng Việt Nam, mà hầu hết nhiều nước ở châu Á và các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đều bị tác động cả. Thì Trung Quốc là một nước rất là nhiều than, do đó cho nên là có cái lợi thế. Và bây giờ thì quay sang sử dụng than tăng thêm lên trong một cái thời gian. Cũng biết là như thế là ảnh hưởng đấy. Lời hứa của Trung Quốc là sẽ cắt giảm khí thải nhà kính. Nhưng mà không có cách nào khác. Các cái chuyên gia và các cái công ty về quản lý năng lượng lớn thế giới đều dự báo là Trung Quốc trong 5 năm tới vẫn phải dựa vào việc mở rộng các nhà máy điện chạy than. Chứ không có cách nào khác cả. Ấn Độ cũng vậy. Còn nếu mà nói những cái nước như là Hàn Quốc với lại Nhật Bản, trước cái tình hình hiện nay đều là phải cho phép nâng lên cái tỷ lệ điện than.
10: Theo nhận định của Discovery Alert, trang thông tin chuyên về khai thác mỏ trên thế giới, trong bài viết đăng ngày 13 tháng 4, không giống như các quốc gia phát triển có các nguồn năng lượng đa dạng và dự trữ chiến lược dồi dào, các nền kinh tế nhỏ hơn như Việt Nam thường phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu và thiếu tính linh hoạt về cơ sở hạ tầng để nhanh chóng chuyển đổi giữa các nguồn năng lượng trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung. Hơn nữa, các quốc gia này còn đối mặt với tác động của thị trường khí hóa lỏng và sự biến động của giá dầu, làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế. Discovery Alert ghi nhận, vì Việt Nam dựa vào điện than khi chiến tranh Mỹ-Iran leo thang, đã trở nên rõ nét trong tháng 3 vừa qua khi sản lượng điện than tăng vọt lên đến 56% tổng sản lượng điện, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025. Giáo sư Phạm Duy Hiển cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải tiếp tục dựa vào điện than nhiều hơn bởi vì các nguồn điện năng khác không đủ để đáp ứng nhu cầu.
11: Việt Nam thì hiện nay bây giờ là đã sống với lại điện than. Điện than chiếm tỷ lệ đến gần 50% công suất phát điện, cho nên là Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Mà điện than Việt Nam ấy, là than của Việt Nam không phải tự có đâu. Mình cứ phải đi mua của Indo với lại của Trung Quốc. Cụ thể là tháng 3 vừa rồi là cũng phải nhập đến mấy triệu tấn than. Dự kiến là rồi thì con số đó cũng có thể sẽ phải tăng lên. Kinh phí nữa mà nhập khẩu than đấy nó cũng lớn. Nhưng bây giờ dù sao thì vẫn hơn là không có. Và theo tôi nghĩ là Việt Nam cũng chưa có cách nào khác. Còn bây giờ nếu mà dựa vào những nguồn năng lượng khác, thì bây giờ nguồn năng lượng tái tạo ấy, thì cũng đã khai thác khá là nhiều rồi. Và đó cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng bị hạn chế là không thể đưa lên nhiều hơn được nữa. Gần đây thì có nhiều về điện hạt nhân. Thì điện hạt nhân nếu mà có được thì nó sẽ là một cái giải pháp tương đối là lớn để mà giải quyết cái vấn đề thiếu điện thay cho than. Và đó là một cái loại năng lượng sạch. Nhưng mà câu chuyện này thì còn lâu dài lắm. Chưa biết là bao giờ mới có thể đặt bút để mà ký với một nước đối tác bên ngoài để mà cung cấp nhà máy điện hạt nhân cho mình. Từ cái thời khắc đó cho đến về sau thì phải hàng chục năm nữa bay ra mới có điện. Cái kinh nghiệm của Bangladesh là bắt đầu có kinh phí để mà xây dựng và có các hợp đồng liên chính phủ là năm 17. Nhưng mà bây giờ phải cuối năm 26 thì bay ra mới có thể đưa điện lên lưới được. Gần đây thì ngày thế giới cũng hô hào đấy bằng điện hạt nhân, nhưng mà cái điện hạt nhân đâu có dễ làm, không chỉ đối với Việt Nam, đối với nước khác cũng vậy thôi. Nó không phải là một cái công nghệ mà có sẵn như là than. Nhà máy điện chạy than thì nó quá là cổ điển rồi. Cho nên là mua là đặt là chạy được. Còn điện hạt nhân thì bao nhiêu thứ cơ sở hạ tầng, năng lượng, nhiên liệu, an toàn, rồi bao nhiêu thứ nữa. Bây giờ hy vọng, cái nữa tức là hy vọng là khí thiên nhiên từ các cái mỏ khí mới phát hiện được. Tôi hy vọng là nó sẽ được giúp giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
10: Thế nhưng vấn đề là hiện nay công suất điện khí còn khiêm tốn của Việt Nam làm hạn chế các giải pháp thay thế trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà máy điện khí chỉ sản xuất được 2,1 TW trong tháng 3 năm 2026, chỉ chiếm khoảng 7% tổng sản lượng điện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng này có nghĩa là khí đốt tự nhiên không thể đóng vai trò cơ chế thay thế tức thời khi giá năng lượng nhập khẩu tăng vọt hoặc khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam cũng đang phải sản xuất than nhiều hơn để đáp ứng cho các nhà máy nhiệt điện. Theo báo chí trong nước, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị chính phủ cho phép tăng công suất khai thác than, cụ thể là cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than hiện còn hiệu lực, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo bộ này, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là nguồn năng lượng nền tảng và năng lực khai thác thực tế của các mỏ còn dư địa để có thể tăng sản lượng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được khánh thành ngày 18 tháng 4. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó 60% cổ phần là thuộc về các công ty Nhật Bản, đứng đầu là tập đoàn Mitsubishi, và 40% cổ phần thuộc về tập đoàn điện lực Hàn Quốc. Với tổng công suất hơn 1.300 MW, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu. Giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
11: Các cái nhà máy điện than bây giờ cũng sử dụng các cái công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì hồi xưa thì phát ra ống khói bừa bãi, cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định, cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý để mà làm thế nào đó cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Rồi những cái xỉ than đấy, lâu lâu thì vẫn thấy nói về vấn đề ô nhiễm chỗ này chỗ khác, nhưng mà tôi chắc là bây giờ thì dần dần thì cũng phải sao cũng phải giải quyết ô nhiễm ở chỗ nào thì người dân ở đó người ta sẽ phản ảnh các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết. thực ra mà nói thì dùng điện than thì ảnh hưởng đến môi trường, không phải chỉ có cái vấn đề là nó tăng cái khí CO2 mà nó còn rất nhiều các cái khí độc khác từ cái nhà máy điện giải than thải ra. Thì Trung Quốc họ cũng đã có thành công trong cái vấn đề này cho nên bắt đầu từ 2006, tức là cách đây gần 20 năm đó, họ đã có cái quyết định của nhà nước Hà Nội là bắt buộc phải giảm cái phát thải các cái khí độc từ các cái nhà máy điện giải than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm soát toàn diện làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp, phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
10: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, ammoniac xanh. Cụ thể, ngày 23 tháng 3 vừa qua, Chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, Chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt độ đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Trong chương trình ngày mai thứ Tư 24 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo cũng do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Ngày mai Thanh Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navafone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Chi Phương, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 23 tháng 6 năm 2026. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Thưa quý vị, sau vòng đàm phán đầu tiên giữa hai bên nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình sơ bộ vừa đạt được tuần trước, ngày hôm nay Mỹ thông báo tạm thời miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt đối với Iran trong 60 ngày. Anh Vũ cho biết tiếp.
1: Theo Bộ Tài chính Mỹ, quyết định này cho phép Tehran tiếp tục xuất khẩu dầu mỏ và các sản phẩm liên quan đồng thời nhận thanh toán các giao dịch đến ngày 21 tháng 8. Đây được xem là bước đi đầu tiên của tiến trình thương lượng giúp hỗ trợ kinh tế không nhỏ cho Iran. Phát biểu sau phiên đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc trao đổi đã tạo nên nền tảng tích cực cho một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Các bên đã nhất trí xây dựng lộ trình hướng tới một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Ngoài vấn đề song phương, các bên trung gian là Pakistan và Qatar cho biết Mỹ và Iran cũng nhất trí thiết lập cơ chế nhằm chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại Liban, đồng thời mở kênh liên lạc để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu mỏ chiến lược của thế giới. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này đã đạt được các nhiệm vụ quan trọng bao gồm miễn trừng phạt đối với xuất khẩu dầu và hóa dầu, giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài và khởi động kế hoạch tái thiết kinh tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran sẽ phải chấp nhận các cuộc thanh sát của quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch của chương trình hạt nhân. Ông cảnh báo Washington sẽ có biện pháp nếu Tehran không tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay tuyên bố nước này không có kế hoạch cho phép cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran chưa có cuộc gặp nào với Tổng Giám đốc IAEA và cũng không dự định để cơ quan này kiểm tra các cơ sở bị tấn công. Tuyên bố trên trái ngược với phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ hôm 22 tháng 6, khi ông nói rằng Iran đã đồng ý mời trở lại các thanh sát viên của IAEA, coi đây là một bước tiến mới. Phát ngôn viên ngoại giao của Iran cũng khẳng định hai bên chưa thảo luận về chương trình hạt nhân và Tehran chưa đưa ra bất kỳ cam kết mới nào trong lĩnh vực này. Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiếp tục trong những ngày tới nhằm cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận.
0: Về phía Iran, phái đoàn đàm phán ngày hôm nay tái khẳng định mong muốn kiểm soát eo biển Hormuz sau khi vòng đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Iran kết thúc tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua. Tình trạng lưu thông tại huyết mạch hàng hải toàn cầu đã dần dần được khôi phục lại kể từ hôm qua, hạ nhiệt thị trường năng lượng Chi Phương lược thuật.
2: Theo dữ liệu từ các kênh theo dõi định vị hàng hải, kể từ ngày hôm qua, ít nhất 36 tàu đã đi qua eo biển Hormuz, được cho là con số cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra hồi cuối tháng 2. Sáng nay, phía Iran nhắc lại rằng những điều kiện lưu thông tại eo biển Hormuz sẽ không giống như tình hình trước chiến tranh và tuyến đường này sẽ do Iran quản lý. Các nhà đàm phán Iran đã đến Oman để tiếp tục thảo luận về eo biển này. Liệu Tehran có kiểm soát tuyến đường huyết mạch của hàng hải quốc tế này hay không? Câu hỏi này sẽ được bàn đến trong các cuộc thương lượng với Mỹ diễn ra trong 2 tháng tới. Tiếp nối các cuộc đàm phán hôm Chủ nhật, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi trả lời báo giới cho biết đã thiết lập một cơ chế liên lạc về việc tàu thuyền di chuyển

0: lên án những hành động ngày càng trắng trợn của Hoa Kỳ trong việc hiện đại hóa quân đội, cáo buộc hai nước này đang nỗ lực để Seoul sớm có tàu ngầm hạt nhân và điều này đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. Từ ngữ trong nguyên văn, Kim Jong-un dùng luận điểm này để biện minh cho việc mở rộng, tăng cường lực lượng răn đe, hoàn toàn đáng tin cậy để tự vệ. Theo AFP, Bình Nhưỡng đã nhiều lần phô trương sức mạnh hạt nhân. Hồi đầu tháng 6, bà Kim Jong-un, em gái của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, tuyên bố rằng chương trình hạt nhân của nước này đã đạt đến điểm không thể đảo ngược. Vào tuần trước, sau hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian ở Pháp, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiết lộ rằng đã đến lúc tập trung giải quyết vấn đề Triều Tiên sau khi vấn đề với Iran đã được giải quyết khi hai bên ký bản ghi nhớ với Iran chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Ông Lee Jae-myung cũng bày tỏ rằng các lệnh trừng phạt và áp lực đối với Bắc Triều Tiên là không hiệu quả.
1: Về thời sự châu Âu, hôm qua ông Keir Starmer thông báo từ chức thủ tướng Anh Quốc do sức ép trong nội bộ đảng lao động cầm quyền. Tuy nhiên, với thông báo này của thủ tướng Anh, cuộc họp thượng đỉnh giữa Anh Quốc và Liên hiệp châu Âu được dự trù diễn ra tại Bruxelles vào ngày 22 tháng 7 sắp tới có nguy cơ bị hủy. Thượng đỉnh Anh-Liên Âu là một phần nỗ lực của ông Starmer nhằm xích lại gần khối này kể từ khi người dân Anh, cách nay đúng 10 năm, ngày 22 tháng 6 năm 2016, trong một cuộc trưng cầu dân ý, đã đông đảo bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Liệu ông Andy Burnham vừa đắc cử dân biểu tại Manchester trong một cuộc bỏ phiếu nghị viện bán phần và có nhiều khả năng trở thành thủ tướng thay thế ông Starmer có cùng đường lối với người tiền nhiệm về quan hệ với Liên Âu hay không? Từ Bruxelles, thông tin viên Pierre Benazé tường thuật.
2: Keir Starmer đã đặt nhiều kỳ vọng vào việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc vào mùa hè này tại Bruxelles, nhưng kế hoạch tổ chức hội nghị dự kiến vào ngày 22 tháng 7 tới hiện đang bị tạm dừng. Ngày tổ chức chỉ được xác nhận vào tuần trước sau nhiều tháng do dự, giờ đây Liên hiệp châu Âu tuyên bố đang xem xét lại ngày tổ chức hội nghị. Tháng 5 năm 2025, Keir Starmer đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên Âu Anh Quốc đầu tiên tại London, nhưng châu Âu đã nhiều lần hoãn thượng đỉnh lần thứ hai chừng nào Vương quốc Anh còn từ chối từ bỏ các lằn ranh đỏ của mình, ví dụ như về tiêu chuẩn, nông nghiệp hoặc quan hệ kinh tế và thương mại. Tại Bruxelles, Brexit vẫn được coi là một thảm kịch, nhưng không phải ai cũng có cùng kết luận. Một số người ủng hộ việc Anh Quốc quay trở lại thị trường chung trong khi nhiều người khác tin rằng Liên Âu nên tập trung hoàn toàn vào việc hội nhập Đông Âu. 10 năm trước, Andy Burnham từng phản đối Brexit, nhưng đối với Liên Âu, không có gì bảo đảm rằng việc ông đến Downing Street sẽ là dấu hiệu của tuần trăng mật giữa Anh và châu Âu. Và chừng nào, châu Âu vẫn là một chủ đề có hại về chính trị bởi vì chính ông Keir Starmer đã từ chối tham gia thị trường chung tự do di chuyển hay liên minh thuế quan với châu Âu.
3: Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
1: Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, ngày hôm qua, quân đội Ukraine đã oanh kích một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử cho tên lửa tại vùng Voronezh của Nga, làm 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
4: Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết là cuộc tấn công vào thành phố Voronezh được tiến hành bằng tên lửa tầm xa và cơ sở quốc phòng tại khu vực cách biên giới Ukraine chưa đầy 250 km, được cho là thành phần quan trọng chuyên sản xuất các linh kiện điện tử dùng trong các tên lửa Nga, đặc biệt là hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander, theo như thông báo của quân đội Ukraine trên mạng Telegram. Thống đốc vùng Voronezh xác nhận tổn thất nặng nề với 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Các video do người đi đường đăng tải và đã được hỏi tờ thẩm định tính xác thực cho thấy là các cột khói đen khổng lồ bốc lên từ ít nhất 2 vị trí trong nhà máy. Cuộc tấn công này là một đòn giáng mới nhất vào lúc những tháng gần đây Ukraine tăng cường không kích các cơ sở công nghiệp quốc phòng Nga, đặc biệt là các nhà máy sản xuất tên lửa thông qua các cuộc tập kích tầm xa. Tuy nhiên, theo Reuters, bất chấp các năng lực ngày càng tăng của Ukraine, các đợt tấn công của Nga vẫn có tầm hoạt động sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine. Một nhà sản xuất drone hàng đầu của Ukraine là General Cherry vào hôm 22 tháng 6 cho biết là một trong số các nhà máy của họ đã bị tấn công, một thông tin hiếm khi được công bố.
1: Vừa rồi là phần tường thuật của Thu Hằng cũng liên quan đến Nga. Theo hai nguồn tin xin ẩn danh được tờ Thời báo Kinh tế Nga Vedomosti ngày hôm nay trích dẫn, Nga dự tính nhập khẩu nhiên liệu và trợ cấp để giữ giá như một cách giảm thiểu sự gián đoạn nguồn cung xăng dầu và diesel do các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các cơ sở lọc dầu gây ra. Đề xuất này được nêu lên trong một cuộc họp do Phó Thủ tướng Alexander Novak chủ trì ngày hôm qua.

0: hoạt động các phương tiện giao thông công cộng, hàng quán và đèn đường tại thành phố Sebastopol ở Crimea do Nga kiểm soát đã bị giới hạn. Nhiều nước châu Âu như Pháp, Ý, Tây Ban Nha đang trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục chưa từng được ghi nhận trong lịch sử đo đạc, phát báo động đỏ tại nhiều thành phố lớn. Các kỷ lục nhiệt độ liên tục bị phá vỡ, trong khi cơ sở hạ tầng, các nước ôn đới đa số không thích ứng với tình trạng nắng nóng.
1: Trước tình trạng nắng nóng nhiều nơi lên tới hơn 40 độ C, nhiều giải pháp ứng phó đã được đưa ra và cũng gây tranh cãi, ví dụ như là việc sử dụng điều hòa nhiệt độ. Theo số liệu được báo Pháp La Croix trích dẫn, thì khoảng 25% các hộ gia đình Pháp có điều hòa tại nhà, rất thấp, trong khi mà tại Mỹ và Nhật Bản, con số này lên tới 90%. Tại Pháp, dùng điều hòa nhiệt độ là một chủ đề cũng mang tính chính trị. Nếu như là phe cực hữu muốn phổ biến việc lắp đặt trong các tòa nhà căn hộ, thì phe cực tả kịch liệt phản đối, cho rằng điều hòa nhiệt độ chỉ góp phần làm trái đất nóng lên, tạo hiện tượng đảo nhiệt, và thay vào đó đề xuất cấp ngày nghỉ phép vì nắng nóng. Theo một thăm dò được công bố hồi đầu tháng 6, 78% người Pháp cho rằng dùng điều hòa gây hại cho môi trường. Không chỉ riêng tại Pháp mà cảm giác tội lỗi, áy náy đối với môi trường cũng phổ biến tại châu Âu đối với điều hòa. Người châu Âu cho rằng chính lối sống của các nước phát triển là nguyên nhân gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nhật báo kinh tế The Economist có bài Châu Âu phải học cách yêu điều hòa nhiệt độ, nêu ra những tiến bộ trong sản xuất điện năng xanh nhờ năng lượng tái tạo khắp lục địa. Một số nhà quan sát nêu ra chính sách xanh đến cực đoan của châu Âu khiến người dân phải chịu cái nóng, biến nhu cầu làm mát cơ bản thành vấn đề đạo đức.
2: Ngày thi đấu thứ hai của vòng bảng World Cup 2006 chứng kiến Pháp và Argentina sớm giành vé vào vòng 1/16. Tại bảng Y, Pháp thắng Iraq 3-0 nhờ cú đúp của Kylian Mbappe trong trận đấu bị gián đoạn gần 2 giờ vì giông bão, trong khi Na Uy vượt qua Senegal 3-2 để cùng có 6 điểm. Sau hai lượt trận ở bảng G, Argentina tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng 2-0 trước Áo, qua đó sớm đoạt vé đi tiếp. Trong trận còn lại, Algeria ngược dòng đánh bại Jordani 2-1, nuôi tiếp hy vọng giành suất vé vào vòng knockout. Từ đầu World Cup 2026, Kylian Mbappe, Lionel Messi đang tạo nên cuộc cạnh tranh đầy hấp dẫn trên đường đua, ghi bàn khi liên tục thay nhau phá kỷ lục và dẫn dắt đội tuyển quốc gia tiến gần hơn tới chức vô địch. Dù luôn tránh nói về đối thủ, cả hai siêu sao đều thể hiện khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Messi hướng tới danh hiệu World Cup lần thứ hai cùng Argentina, trong khi Mbappe cũng nuôi tham vọng lần thứ hai nâng cúp vàng sau chức vô địch cùng tuyển Pháp năm 2018. Cuộc đua tranh giữa hai chân sút thượng hạng diễn ra từng bàn thắng một. Bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, Messi đã vượt qua kỷ lục 16 bàn của huyền thoại Đức Miroslav Klose sau cú hat-trick vào lưới Algeria và cú đúp trước đội tuyển Áo, nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên 18. Không chịu kém cạnh, Mbappe ghi hai cú đúp liên tiếp trước Senegal và Iraq để nâng thành tích lên 16 bàn chỉ sau 16 trận tại World Cup. Điều thú vị là lịch thi đấu khiến Messi và Mbappe thường ra sân cùng ngày. Mỗi lần một người tỏa sáng, người còn lại gần như lập tức đáp trả bằng những bàn thắng riêng của mình. Huấn luyện viên Didier Deschamps đánh giá Mbappe vẫn còn khả năng nâng cao kỷ lục ghi bàn tại World Cup trong tương lai. Trong khi đó, cựu danh thủ của Pháp Thierry Henry dành những lời khen ngợi đặc biệt cho Messi. Cậu ấy không chạy theo các kỷ lục mà các kỷ lục đang đuổi theo cậu ấy. Khi vòng knockout đang tiến gần, cuộc đua giữa Messi và Mbappe hứa hẹn sẽ tiếp tục là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của World Cup 2026 kỳ này.
1: Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản quấy rối trong đợt tập dượt tàu sân bay ở vùng biển xa khi đưa tin về hàng không mẫu hạm Liêu Ninh trở về cảng ngày 22 tháng 6. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết đội tàu đã bị các tàu và máy bay Nhật Bản liên tục tiến hành theo dõi, giám sát và quấy rối ở cự ly gần, kèm theo là một đoạn video làm bằng chứng. Tokyo chưa phản hồi về cáo buộc của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Nhật Bản cho biết là các tàu và máy bay của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã theo dõi tàu Liêu Ninh và hai tàu đi kèm khi đi qua biển Miyako vào biển Hoa Đông ngày 20 tháng 6.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran, anh Vũ trình bày.
2: Chuyến công du các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Bahrain của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong tuần này được xem là phép thử đầu tiên đối với nỗ lực của Washington nhằm thuyết phục các đồng minh Ả Rập vùng vịnh chấp nhận tiến trình hòa dịu mới với Iran. Tuy nhiên, nhiệm vụ của ông Rubio không hề dễ dàng khi nhiều nước trong khu vực lo ngại rằng thỏa thuận giữa chính quyền Donald Trump và Tehran có thể làm thay đổi tương quan lực lượng tại Trung Đông theo hướng có lợi cho Iran. Trong nhiều thập niên, các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Kuwait, Qatar và Oman luôn coi Iran là đối thủ chiến lược lớn nhất. Cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran cách đây 4 tháng càng củng cố nhận thức đó khi nhiều quốc gia vùng vịnh hứng chịu nhiều cuộc tấn công tên lửa từ Tehran. Theo Reuters, dù công khai ủng hộ giải pháp ngoại giao để chấm dứt xung đột, nhiều quan chức Ả Rập vùng vịnh lại bất ngờ và thất vọng trước nội dung bản ghi nhớ mà Washington ký với Tehran tuần trước. Một số điều khoản bị xem là những nhượng bộ lớn dành cho Iran. Mối quan ngại đầu tiên là việc thỏa thuận không đề cập đến chương trình tên lửa đạn đạo của Iran. Trong suốt cuộc chiến, chính quyền Trump từng khẳng định vô hiệu hóa năng lực tên lửa của Tehran là một mục tiêu trọng tâm. Đây cũng là lợi ích sống còn đối với các nước Ả Rập vùng vịnh bởi toàn bộ lãnh thổ của họ đều nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran. Thế nhưng bản ghi nhớ hiện nay không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với kho tên lửa của Tehran. Điều này khiến nhiều đồng minh của Mỹ đặt câu hỏi liệu Washington có phải đang từ bỏ một trong những đòi hỏi an ninh cốt yếu của khu vực này hay không? Một nội dung khác gây tranh cãi là đề xuất thành lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ đô la Mỹ dành cho Iran sau chiến tranh. Các nước Ả Rập vùng vịnh lo ngại nguồn lực tài chính khổng lồ này có thể giúp Tehran nhanh chóng phục hồi sức mạnh quân sự, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho các lực lượng đồng minh và các nhóm ủy nhiệm trong khu vực. Nhà bình luận kỳ cựu người Ả Rập Xê Út Al-Rashid nhận định trên báo Arab News rằng thỏa thuận này phục hồi vị thế của chế độ Tehran như một cường quốc khu vực. Ông cho rằng phần lớn nguồn tiền mới mà Iran nhận được nhiều khả năng sẽ được sử dụng để củng cố sức mạnh quân sự thay vì cải thiện đời sống người dân hay phát triển kinh tế. Đối với Bahrain, nỗi lo còn mang màu sắc nội bộ. Các nhà phân tích cho rằng giới lãnh đạo nước này quan ngại một Iran có tiềm lực tài chính mạnh hơn sẽ gia tăng ảnh hưởng đối với cộng đồng người Hồi giáo Shia chiếm đa số tại Bahrain, tạo ra nguy cơ bất ổn chính trị. Một điểm khác đặc biệt nhạy cảm trong thỏa thuận là khả năng Iran được trao vai trò lớn hơn trong việc quản lý hoặc kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của Ả Rập Xê Út, Kuwait, Qatar và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Bất kỳ sự gia tăng ảnh hưởng nào của Tehran tại khu vực này đều bị các nước Ả Rập vùng vịnh xem là mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế của họ. Thách thức lớn nhất đối với ông Rubio là phải trấn an các đối tác Ả Rập mà không được tạo cảm giác đang chỉ trích chính sách của Tổng thống Trump. Khác với các nhà lãnh đạo Mỹ trước đây thường xuyên gây sức ép lên Iran, Rubio hiện phải bảo vệ một thỏa thuận mà ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa cũng cho rằng Washington đang nhượng bộ quá nhiều. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn hoàn toàn ủng hộ thỏa thuận và coi đây là cơ hội mở ra một giai đoạn quan hệ mới với Tehran. Điều khiến các đồng minh Ả Rập lo ngại không chỉ là nội dung của thỏa thuận hiện tại mà còn khả năng Washington đang chuẩn bị một sự thay đổi chiến lược sâu rộng hơn đối với Tehran. Trong nhiều thập niên, chiến lược an ninh của các quốc gia Ả Rập vùng vịnh được xây dựng trên sự bảo trợ của Mỹ nhằm đối phó với Iran. Nếu cán cân đó đang thay đổi, các đồng minh vùng vịnh sẽ phải tính toán lại chính sách đối ngoại và an ninh của mình.
1: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My phụ trách. Tiếp đến là một tạp chí kinh tế Thanh Hà tuần này nói về Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị đến với mục theo dòng thời sự Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh, Thu Hằng thực hiện với sự cộng tác của thông tín viên Nguyễn Giang tại London.
3: Ở
0: Andy Burnham, người được dự kiến lên làm tân Thủ tướng Anh sau khi ông Keir Starmer tuyên bố từ chức ngày hôm qua 22 tháng 6, được cho là đã có thành tích áp dụng thành công mô hình kinh tế xã hội ở đại đô thị Manchester ở Anh Quốc từ 10 năm qua. Còn gọi là Manchesterism, đây là triết lý kết nối cộng đồng và các dịch vụ công để cải thiện sinh hoạt cho người dân. Họ dùng quyền lực nhà nước để can thiệp mạnh vào kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Giang tại London đã theo dõi chủ đề này từ lâu. Anh có thể giải thích chủ thuyết Manchesterism được gắn liền với tên tuổi của ông Andy Burnham như thế nào? Mô hình đó có cơ hội nhân rộng ra cho Anh Quốc hay không? Nó có đặc thù cho Anh hay liên hệ gì với các đô thị khác ở châu Âu hay không?
3: Vâng, Manchesterism thực ra có tên từ các chính sách mà ông Andy Burnham đã áp dụng ở vùng đại đô thị Greater Manchester của nước Anh. Khu vực này có khoảng 2,8 triệu dân và khi ông làm thị trưởng từ năm 2017 đến nay thì ông đã áp dụng một cái cẩm nang nhấn mạnh đến cách tái thiết kế lại những chính sách làm sao để phục vụ được nhu cầu của người dân thay cho việc phân bổ nguồn lực riêng lẻ của các ban ngành chính phủ từ trung ương của nước Anh. Nói ngắn gọn thì chính sách này cho rằng nếu dịch vụ công bị phân tán thì sẽ không ai chịu trách nhiệm. Thế nhưng khi được tích hợp lại, nó cần có một chủ thôi và phải có trách nhiệm giải trình. Khác với cái mô hình xã hội chủ nghĩa thời trước đây, thì mô hình này cần được đầu tư mạnh và cần được giám sát chặt chẽ của nhà nước thông qua tư vấn với người dân. Điểm son của chính sách này ở Manchester là hệ thống gọi là mạng lưới con ong, tức là B-Network. Đây là một cái hệ thống liên kết các loại hình giao thông công cộng. Và người ta đã thiết kế được tới 1.800 dặm đường đi bộ và đường xe đạp tích hợp lại với nhau. Và hệ thống giao thông công cộng này dùng một loại vé mà thôi. Còn về mặt thể chế thì các báo Anh nói rằng đây là một cái mô hình công tư kết hợp với một sự lãnh đạo của một chính quyền năng động và chủ động. Mô hình này nhấn mạnh cái khái niệm gọi là place leadership, tức là cần lãnh đạo tại địa phương, nắm địa bàn cụ thể và chịu trách nhiệm tại chỗ.
0: Về lý thuyết thì Manchesterism có cơ sở lý luận gì hay chỉ là một bài học mang tính thực tiễn riêng của một vùng đô thị ở Anh?
3: Nếu quan sát kỹ thì mô hình Manchesterism này cũng có gốc rễ trong một số học thuyết chính trị, xã hội và kinh tế ở châu Âu. Ví dụ như ở Anh thì ban đầu nó đến từ ý tưởng của Sir Howard Bernstein, là người đã đi tiên phong trong việc hoạch định cái chính sách gọi là con đường thứ ba. Thời chính phủ đảng lao động của ông Tony Blair và ông Gordon Brown. Và cái mô hình này thì người ta tránh tập trung quyền lực vào trung ương vì người ta quan niệm rằng là quyền lực ở xa dân thì dễ bị các cái nhóm lợi ích chi phối và họ đã áp dụng chế độ tản quyền, tăng sức mạnh cho các vùng miền, các đô thị ở bên ngoài thủ đô London. Còn về lý thuyết thì ngay vào thời điểm này tôi có đọc được về vai trò của giáo sư kinh tế học người Pháp là Philippe Aguillon. Thì ông đã nêu ra cái mô hình kinh tế gọi là chủ nghĩa tư bản tiến bộ. Thế nhưng mà một số người khác thì dùng cái ngôn từ khác như là chủ nghĩa xã hội tự do, tức là hai cái này nó cũng gần nhau. Và thực ra gần đây thì ông Mario Draghi ở Liên hiệp châu Âu cũng đã đề xuất, nói một cách ngắn gọn nhất thì con đường thứ ba này không đi theo cái cách chủ nghĩa xã hội cổ điển hay là kiểu Liên Xô ngày xưa, nhưng họ cũng không muốn để cho cái mà họ gọi là chủ nghĩa tư bản hoang dã hoành hành và bắt nạt người yếu thế. Ý tưởng chính của họ là phải có kiểm soát và định hướng cái động lực, cái sự sáng tạo của chủ nghĩa tư bản. Nhưng mà giám sát như thế nào? Giám sát bằng báo chí, bằng cộng đồng. Và quan trọng là mọi mô hình đều phải chứng minh lợi ích cụ thể, gọi là sờ được, nhìn được với người dân. Có như thế thì kinh tế tư nhân mới không gây hại cho các tầng lớp yếu thế.
0: Anh có thể cho biết là những gì mà ông Andy Burnham làm cho Manchester có thành công hay không?
3: Vâng, theo đánh giá của Will Hutton trên trang The Observer mới ngày 21 tháng 6 năm nay đấy, về ông Andy Burnham và về cái gọi là học thuyết Manchesterism, thì ông nói đây là một cái mô hình tương đối hiệu quả được áp dụng gần 10 năm qua. Ở Manchester thì người đã thành công với cái mạng lưới giao thông tích hợp B-Network như tôi nói ở trên. Người ta chỉ dùng một loại vé thôi cho tất cả các phương tiện giao thông công cộng. Cũng phải nói thẳng là thời ông Andy Burnham làm thị trưởng ấy, thì kinh tế của Manchester phát triển khá tốt. Hiện nay đây là một khu vực đô thị lớn thứ nhì sau London và họ có một nền kinh tế tới 100 tỷ bảng và họ đạt mức độ tăng trưởng là 3,1%, rất là ấn tượng. Trong khi xin nhắc là cái mặt bằng tăng trưởng kinh tế của nước Anh ấy, ở quý 1 năm 2026 này chỉ có 0,1%. Ở nước Anh thì người ta thường là cải tạo những cái cơ sở công nghệ cũ nhưng mà vẫn giữ gìn những cái gọi là những cái di sản của nó. Ví dụ như ngay tại khu vực ngoại ô của Manchester là khu Thornford ấy, là một cái bến cảng cũ, thì hiện nay người ta có The Christie, tức một trung tâm nghiên cứu về thuốc chống ung thư lớn nhất ở châu Âu, và có Media City, là nơi mà đài BBC và nhiều công ty, nhiều cơ sở sáng tạo âm nhạc, nghệ thuật đang đặt trụ sở. Thì cái thông điệp đây là gì? Tức là ở Manchester, ấy, người ta vẫn giữ những cái mặt tiến bộ của tư tưởng cánh tả. Thế nhưng mà các cái nền tảng cơ sở thì đã được hiện đại hóa cho phù hợp với cái thời đại mới.
0: Vậy việc hợp tác với châu Âu nếu ông Burnham lên làm Thủ tướng Anh trong 7 tháng tới sẽ ra sao?
3: Ông Andy Burnham theo tư tưởng cánh tả ôn hòa, cho nên thực ra ông đã có rất nhiều đồng minh, gọi là cùng ý đức hệ ở châu Âu, chứ không như là ông Tony Blair có vẻ thiên về Hoa Kỳ. Vì thế việc xích lại gần châu Âu của ông Burnham nếu ông lên làm Thủ tướng thì thực ra nó khá tự nhiên, nó không gượng ép. Nó cũng không mang tính thực dụng mặc cả đổi trác như là nước Mỹ thời ông Donald Trump. Và ông Burnham đã từng nói là ông sẽ cố gắng để nước Anh quay trở lại làm thành viên của Liên minh châu Âu trong cuộc đời của mình. Nhưng mà gần đây thì ông lại né tránh việc gọi là đảo ngược Brexit, mục đích là để tránh gây chia rẽ. Thế nhưng mà bản thân ông rất công khai về chuyện ông là người từng bỏ phiếu ủng hộ Anh ở lại Liên Âu năm 2016. Và chuyện nếu ông lên làm thủ tướng và có những quan hệ gần gũi hơn với châu Âu, với các chính phủ trung tả châu Âu là chuyện rất là hợp lý. Và cũng xin bổ sung là vợ của ông Burnham là người Hà Lan, cho nên là quan hệ gia đình của ông với châu Âu lục địa thì thực sự là quá rõ ràng, là rất là gần gũi.
0: Còn về tính cách con người của ông Burnham thì có gì đáng nói?
3: Vâng, theo lời một cựu bộ trưởng của trong chính phủ Anh là ông Rory Stewart, phụ trách về mảng phát triển hải ngoại đấy, thì thực ra là ông Keir Starmer đấy cũng bị phê phán là thường nghe theo lời các quân sư như là Morgan McSweeney hay là Peter Mandelson, khiến cho trong nội bộ đảng lao động người ta xa lánh ông. Ngược lại, vẫn theo ông Stewart thì ông Andy Burnham là con người thẳng thắn, thậm chí là có lòng nhân ái. Đây là những đức tính nói thẳng là ngày càng hiếm trong chính trị Anh những năm qua. Và đây cũng là sức mạnh khiến cho ông ấy được sự cử tri ủng hộ. Ví dụ như ông đã thắng ở Makerfield, thắng phe dân túy mà không cần phải gọi là dùng ngôn từ bài ngoại để thu hút phiếu của cử tri phe hữu. Còn tất nhiên cách điều hành chính phủ cũng như chính sách kinh tế của ông ra sao thì còn là một câu hỏi rất là lớn. Vì mọi người đều biết là chỉ là có tính cách tốt thôi thì chưa hẳn đã đủ để mà lãnh đạo nước Anh cũng như lèo lái cái quan hệ rất là khó khăn với cả Liên minh châu Âu, với cả khối NATO và với Hoa Kỳ.
1: Minh Anh, Phan Minh cùng Thụy My xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Skeptarmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo Pháp.
4: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, đúng 10 năm sau khi Anh quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu, được gọi tắt là Brexit, báo chí Pháp có nhiều bài viết liên quan, bên cạnh đó là chiến tranh Ukraine, vụ án Lihana đợt nóng tại Pháp và việc kháng chiến quân Mark Bloch được đưa vào đền Pantheon.
6: Là khoa chạy tít trắng nhất, Anh quốc lật sang trang Brexit. Cách đây đúng 10 năm, vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh quyết định rời khỏi Liên hiệp châu Âu và nay đang xích gần lại. Trong bài xã luận trước la bàn châu Âu, Nhật báo Công giáo nhận định việc Thủ tướng Keir Starmer từ chức hôm qua cho thấy nền chính trị mong manh của đất nước từ sau cuộc trưng cầu dân ý 10 năm trước.
5: Nhiều thủ tướng liên tiếp lên thay vẫn không vực dậy được nền kinh tế. Việc tách khỏi Liên Hiệp làm Anh quốc mất từ 6 tới 8 điểm GDP. Thay vì được tự do hành động, Anh bị cô lập, thị trường buộc phải có chính sách tài chính nghiêm ngặt, có nghĩa là mất lòng dân. 10 năm sau cuộc trưng cầu dân ý, tâm trạng người Anh đã thay đổi. Khoảng 60% ủng hộ quay trở lại với châu Âu. Keir Starmer đã bắt đầu thảo luận với Brussels để đơn giản hóa thương mại và người kế nhiệm của ông có thể đẩy nhanh. Ví dụ của Anh cho thấy ra khỏi Liên hiệp châu Âu không phải là điều tốt cho một quốc gia thành viên. Châu Âu là một tổng thể địa chính trị hùng mạnh, có thể bảo vệ thị trường nội khối và khẳng định chủ quyền. Bỏ rơi con tàu này trong một thế giới đầy thử thách là liều lĩnh. Brexit làm tăng tình trạng nghèo túng. Theo Joseph Rotary Foundation, từ 2023 tới 2024, có 21%, tức trên 14 triệu người nghèo ở Anh, 6,8 triệu người rất nghèo. Đó là tỷ lệ chưa từng thấy từ 30 năm qua. Có đến 88% tín dụng địa ốc có lãi suất thay đổi sau 5 năm và nhiều người mua phải trả lãi cao gấp đôi, gấp 3 từ 2022. Xuất khẩu sang Liên hiệp châu Âu giảm, nhưng số hàng xuất sang các nước khác không bù đắp lại được, khiến thâm hụt thương mại lên đến 256 tỷ euro.
6: Liberation nói về Brexit, thập niên lãng phí lớn lao của Anh. Sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, nay nhiều người Anh cảm thấy nuối tiếc về thời gian, năng lượng, những tài năng và tiền bạc đã đánh mất. Hàng ngàn người xuống đường ở London cuối tuần qua để bày tỏ nỗi thất vọng.
5: 10 năm trước, khi kết quả được thông báo với 52% muốn ra khỏi Liên hiệp châu Âu, 48% muốn ở lại, không ai hình dung được Brexit sẽ như thế nào. Từ đó đến nay, Anh có liên tiếp 6 và sắp tới là 7 thủ tướng, không ai hoàn thành được nhiệm kỳ. Đảng bảo thủ chia rẽ về Brexit và thất bại lớn năm 2024. Người Anh được tuyên truyền rằng đất nước sẽ nắm lại quyền kiểm soát, thoát khỏi quan liêu của Brussels, nhưng kết quả là kinh tế sụt giảm, lao động thời vụ châu Âu về nước trong khi nông sản thối rữa trên cánh đồng. Tương tự, ngành khách sạn, nhà hàng, y tế thiếu nhân công, ngư dân khó xuất khẩu hải sản. Những lời hứa chó bay như 350 triệu bảng Anh thay vì đóng góp cho ưu sẽ được dành cho y tế. Câu khẩu hiệu dối trá được Boris Johnson cho viết trên xe buýt này, phân nửa số bệnh viện phải lập ngân hàng thực phẩm cho nhân viên lâm cảnh khó khăn, thời gian chờ đợi của bệnh nhân từ 6 tuần rưỡi lên gần 13 tuần.
6: Tấm hộ chiếu màu xanh được cho là biểu tượng quốc gia giành lại, nhưng được sản xuất ở Ba Lan bởi tập đoàn Thales của Pháp, Hà Lan. Người Anh phải xếp hàng với công dân các nước ngoài châu Âu khác mỗi lần nhập cảnh vào không gian Schengen.
5: Nhiều người Anh, xứ Gan và Scotland cố gắng tìm cho được một ông tổ ở Ireland để có hộ chiếu, duy trì quyền tự do đi lại. Những vết thương cũ được khơi lại, Scotland vốn ủng hộ châu Âu khẩn cấp đòi độc lập. Xứ Gan lần đầu tiên được một đảng dân tộc chủ nghĩa lãnh đạo. Quốc hội Bắc Ireland có đa số dân biểu muốn thống nhất với Cộng hòa Ireland. Chỉ có thị trường chứng khoán City là cơn lốc xoáy không thổi qua. Chỉ 7.000 việc làm dịch chuyển sang châu Âu thay vì trên 230.000 như dự đoán. Le Figaro cho biết thêm, làn sóng nhập cư gần 1 triệu người gây căng thẳng nhà ở và bất bình trong dân chúng. Người gốc châu Âu được thay thế bằng di dân từ Trung Đông, châu Á, châu Phi, thường là người Hồi giáo. Tên Muhammad chiếm đến 23% số trẻ sơ sinh nam ở Anh và Sigan. Trong nhiều tháng, đất nước sống trong bầu không khí gần như nổi loạn vì chống đối nhập cư, và lần này không phải châu Âu khiến người dân giận dữ, mà là giới tinh hoa, những người đã phản bội họ.
6: Nhật báo kinh tế Lexico cho rằng kinh nghiệm Anh đã chứng minh bằng sự phi lý của nó rằng ở trong Liên hiệp châu Âu sẽ mạnh mẽ, thịnh vượng hơn đứng ngoài. Khi bỏ phiếu cách đây 10 năm, người Anh biết rằng quyết định chính trị này có cái giá phải trả về kinh tế.
5: Các đảng cực hữu ở Anh tiếp tục cổ vũ cho Brexit, nhưng các nước châu Âu khác đang ấp ủ ý định theo chân Anh nay đã từ bỏ. Hungary kết thúc kỷ nguyên Orbán, đảng tập hợp dân tộc Pháp xóa chữ Brexit trong vốn từ. Hai nước chống đối Brussels nhất là Cộng hòa Séc và Slovakia không còn nói đến việc ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Châu Âu đã chứng tỏ sự hữu ích của mình từ khi người Anh ra đi. Dù không hoàn hảo, nhưng trong một thế giới mà Donald Trump chỉ quan tâm đến tương quan lực lượng và logic của các khối, Liên hiệp châu Âu càng hiệu quả hơn. Các báo đều nói về sự sụp đổ chóng mặt của Keir Starmer, từ chiến thắng bầu cử vẻ vang đến vỡ mộng. Lên nắm quyền từ ngày 5 tháng 7, 2024, Keir Starmer chỉ ở lại chưa đầy 2 năm. Trong suốt lịch sử của công đảng, chưa bao giờ thủ tướng lại bị buộc từ chức ngay trong nhiệm kỳ. Một điều khó tin với làn sóng 412 trên 650 phiếu đã đưa ông vào dinh thủ tướng. Có đến 48% người bỏ phiếu cho Starmer đã rời khỏi đảng trong 2 năm qua.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
6: Cũng tại châu Âu, trong bối cảnh thiếu hụt bộ binh để đối phó với quân Nga, Kiev đang đẩy mạnh tuyển mộ chiến binh nước ngoài. Một trong những đơn vị nổi bật nhất hiện nay là tiểu đoàn Bolivar, quy tụ khoảng 300 chiến binh nói tiếng Tây Ban Nha đến từ Colombia, Chile, Brazil, Venezuela, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha.
5: Đơn vị này được thành lập sau khi Nga xâm lược Ukraine bởi một người Venezuela lưu vong lấy tên nhà cách mạng Simon Bolivar. Theo Le Monde, dù mức lương khá cao cho lính tác chiến, nhiều chiến binh cho biết họ được thúc đẩy bởi lý tưởng, sự thù địch với Nga hoặc đơn giản là không thể thích nghi với cuộc sống dân sự sau nhiều năm cầm súng, một số cựu binh Colombia từng trải qua nội chiến. Bên cạnh đó cũng có những người tìm kiếm phiêu lưu. Một người Mexico thừa nhận đã đến Ukraine để trải nghiệm như những nhân vật trong các hồi ký chiến tranh. Tuy nhiên, thực tế chiến trường khắc nghiệt hơn nhiều. Ngay cả các đơn vị điều khiển drone cũng thường xuyên trở thành mục tiêu của hỏa lực Nga. Nhiều chiến binh thừa nhận đã nhiều lần thoát chết trong gang tấc.
6: Chiến tranh Ukraine đang gây ra những hệ lụy ít được chú ý hơn trên lĩnh vực y tế và môi trường. Nhật báo Le Figaro ghi nhận, bệnh dại đang tái xuất hiện tại nhiều nước Trung và Đông Âu sau nhiều năm được kiểm soát.
5: Theo một nghiên cứu do Cơ quan An toàn Y tế Pháp thực hiện, số ca bệnh ở động vật hoang dã và vật nuôi tăng trở lại từ năm 2021 tại Ba Lan, sau đó lan sang Romania, Hungary, Slovakia. Nguyên nhân chính là sự gián đoạn các chương trình phòng chống bệnh dại do chiến tranh. Phần lớn các ca bệnh được phát hiện trong phạm vi 50 cây số, tính từ biên giới Ukraine và Moldova. Dù vậy, các nhà khoa học cho rằng chưa có nguy cơ trực tiếp đối với Pháp và Tây Âu. Nhờ các chiến dịch tiêm phòng tăng cường, bệnh dại đã được thanh toán ở Pháp từ năm 2001, nhưng vẫn gây khoảng 55.000 ca tử vong mỗi năm trên thế giới.
6: Tại Pháp, vụ Liana tiếp tục nóng lên. Le Figaro chạy tít trắng nhất sau bản báo cáo đáng lo ngại sẽ trừng phạt ra sao. Thủ tướng Sébastien Lecornu đánh giá đã có một loạt những sai lầm, thiếu sót, ù lì và quyết định sai từ nhiều cấp độ trong hệ thống tư pháp và điều tra.
5: Báo cáo liên bộ cho thấy đơn kiện của bà mẹ bé Rosa, 10 tuổi, đã bị Jérôme Barilla, tức nghi phạm sát hại cô bé Liana, hãm hiếp khoảng 50 lần, nhưng hồ sơ này lại không được ưu tiên. Ở tòa án, quá trình tố tụng bị đình trệ ngay từ đầu do sai lầm khi phân loại. Le Figaro nhấn mạnh các chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hình sự, ngay cả cựu Tổng thống Sarkozy cũng phải ra tòa lãnh án. Thế nhưng những con người đại diện luật pháp lại tự cho mình đứng trên pháp luật. Sau cú sốc ban đầu, người dân Pháp giờ đây muốn biết về sự trừng phạt.
6: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt.
7: Tạp chí kinh tế.
8: 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hóa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hóa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thực tiễn của chính quyền Tehran. Nhưng không dễ để xóa bỏ những lớp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ gần như liên tục ban hành từ năm 1979 đến nay. Vào lúc Phó Tổng thống Jude Vance trên đường trở lại Mỹ sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán ra theo cái giá thị trường. Quyết định có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 8 sắp tới. Đây được xem là kết quả rõ rệt nhất, cụ thể nhất và ngoạn mục nhất sau cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua tại Thụy Sĩ. Để đổi lại thì Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hoạt động. Theo báo New York Times, đây là một thay đổi rất lớn trong chính sách của Mỹ đối với Iran. Một quyết định chấm dứt hàng thập niên những hạn chế làm tê liệt ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran. Quốc gia này luôn đã phải luồn lách những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải xoay sở để vẫn có thể xuất khẩu dầu hỏa mà chủ yếu là để bán cho Trung Quốc, như ghi nhận của báo tài chính The Wall Street Journal. Tờ báo này kết luận rằng tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu thô là một cơ hội bằng vàng đối với một chế độ đang rất cần ngoại tệ. Nhật báo The Hill thì nói tới một cú hích cho một nền kinh tế đang bị kiệt quệ. Kinh tế trưởng của cơ quan bảo hiểm ngoại thương Pháp Julien Marcilly phát họa về toàn cảnh u ám tại Iran trước và nhất là kể từ sau xung đột với Hoa Kỳ-Israel hôm 28 tháng 2 vừa qua. Ông nói, ngay cả trước cuộc xung đột thì kinh tế của Iran cũng đã rất khó khăn và hiện nay tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Nếu không muốn nói là một tai họa, đồng rial của Iran đã tuột dốc kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực về lạm phát đang rất lớn. Tháng 4 và tháng 5 vừa rồi, lạm phát tăng liên tục với tốc độ chưa từng có. Theo các thống kê chính thức thì giá cả đang tăng với tốc độ hơn 60% một năm. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất dưới tác động của các đợt oanh kích tàn phá các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự cũng như là các nhà máy năng lượng của Iran. Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ cho phép Iran phục hồi khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Quả thực, đây sẽ là một làn gió mới cho một nền kinh tế đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
7: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
8: Xin nhắc lại, năm 1979, Mỹ là quốc gia đầu tiên đã trừng phạt kinh tế Iran, trong đó có cả biện pháp cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài sản của chế độ này ở hải ngoại. Khi đó, Washington đã nhắm vào chế độ của giáo chủ Khamenei để trả đũa vụ con tin Mỹ bị bắt cóc tại tòa đại sứ ở Tehran. Dầu thô tiếp tục là mục tiêu bị nhắm tới dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton. Năm 1996, ông đã phê chuẩn đạo luật Iran-Libya Sanction Act cấm các tập đoàn của Mỹ cũng như là các tập đoàn của nước ngoài đầu tư quá 20 triệu đô la vào các dự án phát triển năng lượng của Iran. Nhưng 2012 mới thực sự là một năm đầy vận hạn đối với ngành khai thác và xuất khẩu dầu hỏa của chế độ trong tay vệ binh Hồi giáo. Thật vậy, 2012 là năm mà đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran trong lúc mà Mỹ thì đang siết chặt thêm cỗ máy trừng phạt nhắm vào tất cả những thực thể từ các doanh nghiệp cho đến các quốc gia và các ngân hàng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Iran. Mãi đến giai đoạn 2015-2016, nhờ có thỏa thuận Vienna về hạt nhân Iran ký kết dưới chính quyền Barack Obama mà dầu hỏa của Iran mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt vào năm 2018 khi mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận từng được ký kết giữa Iran với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Để có được thỏa thuận Vienna thì các bên cũng đã mất hơn 600 ngày đàm phán. Do vậy, giới phân tích e rằng thời hạn 60 ngày để Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán lần này để đạt được một số thành quả cụ thể là nhiệm vụ bất khả thi. Xuất khẩu dầu của Iran về mặt chính thức rơi xuống mức gần như số 0. Điều này cũng khiến Tehran phải trông cậy vào các đội tàu ma để vẫn có thể xuất khẩu được dầu hỏa, vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Do vậy, trong mắt nhà chính trị học Jonathan Pierron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Hòa bình và An ninh CRIPS trụ sở tại Bruxelles thì chỉ nội những nhượng bộ từ phía Washington trên khía cạnh kinh tế cũng đủ cho thấy là Hoa Kỳ đã thất bại trên hồ sơ Iran.
9: C'est un fiasco américain, mais pas nécessairement une victoire iranienne. Alors,
6: thất bại của Mỹ bởi khi cùng Israel lao vào cuộc chiến chống Iran, một trong những mục đích là lật đổ chế độ tại Tehran, hoặc ít nhất là buộc lực lượng vệ binh Hồi giáo phải nhượng bộ về hạt nhân, cũng như trên các vấn đề khác. Mục tiêu thực sự là đẩy kinh tế và chính quyền Iran vào thế khó khăn, buộc Tehran phải đầu hàng trong các cuộc đàm phán. Nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Đồng thời, đây cũng không phải là một thắng lợi hoàn toàn của Iran, bởi vì bên trong nước Iran vẫn còn rất nhiều thách thức mà chế độ hiện nay phải đối mặt và giải quyết triệt để, đặc biệt là vấn đề kinh tế. Lạm phát đạt mức kỷ lục, kèm theo đó là những mong đợi rất lớn của người dân, là sự chia rẽ trong hàng ngũ giới cầm quyền về những hướng đi tiếp theo cho Iran, về cách thức tiến hành đàm phán với Mỹ.
8: Hiếm một quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Iran, trừng phạt của Mỹ, rồi của Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc một cách gần như liên tục từ gần một nửa thế kỷ qua. Do vậy, theo điều tra của hãng tin Anh Reuters, dỡ bỏ cấm vận kinh tế Iran đòi hỏi rất nhiều thời gian, mà trước hết là về mặt pháp lý. Một điểm đáng chú ý khác được nhà báo Nicolas Falles của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI lưu ý, đó là 4 trong số 14 điểm của bản thỏa thuận khung mà Iran và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua và từng được Tổng thống hai nước phê chuẩn hôm 17 tháng 6 vừa rồi liên quan đến những vấn đề kinh tế mang tính sống còn đối với chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo, bốn điểm then chốt đó bao gồm.
10: Tout d'abord, la monétisation du passage dans le détroit d'Ormuz et la manière dont cela pourrait prendre forme.
11: Trước hết, là việc thu phí nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Ormuz và cách thức triển khai cơ chế này trong thực tế. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Iran thông qua quỹ trị giá 300 tỷ đô la. Quỹ này đặt ra nhiều câu hỏi, ai sẽ đóng góp, dưới hình thức nào, và nhất là những quốc gia trong vùng vịnh kỳ vọng gì ở Mỹ sau khi đã bị nhiều thiệt hại sau những tuần lễ chiến tranh vừa qua. Điểm thứ ba liên quan đến tài sản ở hải ngoại của Iran bị phong tỏa. Truyền thông thường đưa ra con số 100 tỷ đô la, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng về số tiền bị phong tỏa nói trên. Điều cuối cùng, tuy có vẻ đơn giản nhất, nhưng sẽ sớm phải cọ sát với thực tế liên quan đến những hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Dầu hỏa vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
8: Aurélien de Vernois, phóng viên của đài RFI thì chú ý đến một điểm mập mờ khác trong thỏa thuận ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Điểm đó liên quan đến việc thu lệ phí tại eo biển Hormuz mà Tehran đang trình bày như những phí tổn để đổi lấy một số những dịch vụ. Liên quan đến dự án lập một quỹ 300 tỷ đô la tái thiết Iran, thì mặc dù Tổng thống Trump từng khẳng định Tehran sẽ không nhận được lấy một xu nếu như không từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của Hoa Kỳ, nếu như các bên không đạt được kết quả về hạt nhân Iran, về khối lượng hơn 400 kilo uranium được làm giàu Tehran đang nắm giữ, hay là về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau 60 ngày đàm phán. Thế nhưng, giới quan sát đồng loạt cho rằng mọi người cứ ngỡ ông Trump rất giỏi về đàm phán, chẳng ngờ Tổng thống Hoa Kỳ lại nhượng bộ Iran quá nhiều. Liên quan đến việc giải ngân hơn 100 và thậm chí là 150 tỷ đô la tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa, thì thỏa thuận khung đã dự trù 12 tỷ đô la trong số này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Trong một chương trình trên đài phát thanh France Inter tuần trước, giáo sư địa chính trị Frédéric Ancel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến những tính toán rất khôn ngoan từ phía Iran, cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại ngay trong ngày đầu tiên khi mà Hoa Kỳ và Israel khai hỏa tấn công vào thủ đô Tehran.
1: Quý vị vừa nghe xong tạp chí Kinh tế do Thành Hà thực hiện. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự Thanh Phương thực hiện và nói về chiến tranh Trung Đông khiến Việt Nam phải dựa nhiều hơn vào điện than. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
7: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
12: Cũng như nhiều nước khác, trước tình hình nguồn cung dầu hỏa bị gián đoạn do chiến tranh Mỹ-Iran, để bảo đảm an ninh năng lượng, Việt Nam buộc phải dựa vào điện than nhiều hơn, cho dù làm như vậy sẽ càng khó mà thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng đi qua eo biển Hormuz là được xuất khẩu sang châu Á. Việc tuyến hàng hải này bị phong tỏa đẩy khu vực vào tình thế vô cùng khó khăn, đặc biệt do nguồn cung khan hiếm, giá khí tự nhiên hóa lỏng đã tăng vọt ở thị trường châu Á, trong khi giá than tăng ít hơn nhiều, cho nên nhiều nước trong khu vực quay trở lại với điện than. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 12 tháng 5 vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt, cũng ghi nhận đây là tình hình chung của các nước châu Á.
13: Thì không phải chỉ riêng Việt Nam, mà hầu hết nhiều nước ở châu Á và các nước lớn như là Trung Quốc, Ấn Độ, v.v. đều bị tác động cả. Thì Trung Quốc là một nước rất là nhiều than, do đó cho nên là có cái lợi thế. Và bây giờ thì quay sang sử dụng than tăng thêm đi trong một cái thời gian. Cũng biết là như thế là ảnh hưởng đấy. Lời hứa của Trung Quốc là sẽ cắt giảm khí thải nhà kính. Nhưng mà không có cách nào khác. Các cái chuyên gia và các cái công ty về quản lý năng lượng lớn thế giới đều dự báo là Trung Quốc trong năm gần tới vẫn phải dựa vào việc mở rộng các nhà máy điện chạy than. Chứ không có cách nào khác cả. Ấn Độ cũng vậy. Còn nếu mà với những nước như là Hàn Quốc với lại Nhật Bản, trước cái tình hình hiện nay đều là phải cho phép nâng lên cái tỷ lệ điện than.
12: Theo nhận định của Discovery Alert, trang thông tin chuyên về khai thác mỏ trên thế giới trong bài viết đăng ngày 13 tháng 4, không giống như các quốc gia phát triển có các nguồn năng lượng đa dạng và dự trữ chiến lược dồi dào, các nền kinh tế nhỏ hơn như Việt Nam thường phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu nhập khẩu và thiếu tính linh hoạt về cơ sở hạ tầng để nhanh chóng chuyển đổi giữa các nguồn năng lượng trong trường hợp khẩn cấp về nguồn cung. Hơn nữa, các quốc gia này còn đối mặt với tác động của thị trường khí hóa lỏng và sự biến động của giá dầu, làm trầm trọng thêm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế. Discovery Alert ghi nhận vì Việt Nam dựa vào điện than khi chiến tranh Mỹ-Iran leo thang đã trở nên rõ nét trong tháng 3 vừa qua khi sản lượng điện than tăng vọt lên đến 56% tổng sản lượng điện, mức cao nhất kể từ giữa năm 2025. Giáo sư Phạm Duy Hiển cho rằng trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phải tiếp tục dựa vào điện than nhiều hơn bởi vì các nguồn điện năng khác không đủ để đáp ứng nhu cầu.
13: Việt Nam thì hiện nay bây giờ là đã sống với lại điện than. Điện than chiếm tỷ lệ tới gần 50% công suất phát điện. Cho nên là Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Mà điện than Việt Nam ấy, là than của Việt Nam không phải tự có đâu. Mình cứ phải đi mua. Mua của Indo với lại của Trung Quốc. Cụ thể là tháng 3 vừa rồi là cũng phải nhập đến mấy triệu tấn than. Dự kiến là rồi thì con số nó cũng có thể sẽ phải tăng lên. Kinh phí để mà nhập khẩu than đấy nó cũng lớn. Nhưng bây giờ dù sao thì vẫn hơn là không có. Và theo tôi nghĩ là Việt Nam cũng chưa có cách nào khác. Còn bây giờ nếu mà dựa vào những nguồn năng lượng khác, thì bây giờ cái nguồn năng lượng tái tạo ấy, thì cũng đã khai thác khá là nhiều rồi. Và đó cũng có tác dụng nhất định. Nhưng mà dĩ nhiên là nó cũng bị hạn chế là không thể đưa lên nhiều hơn được nữa. Gần đây thì nói nhiều về điện hạt nhân. Thì điện hạt nhân nếu mà có được thì nó sẽ là một cái giải pháp tương đối là lớn để mà giải quyết cái vấn đề thiếu điện thay cho than. Và nó là một cái loại năng lượng sạch. Nhưng mà câu chuyện này thì còn lâu dài lắm. Chưa biết là bao giờ mới có thể đặt bút để mà ký với một nước đối tác bên ngoài để mà cung cấp nhà máy điện hạt nhân cho mình. Từ cái thời khắc đó cho đến về sau thì phải hàng chục năm nữa bay ra mới có điện. Cái kinh nghiệm của Bangladesh là bắt đầu có cái chi phí để mà xây dựng và có các hợp đồng liên chính phủ là năm 17. Nhưng mà bây giờ phải cuối năm 26 thì bay ra mới có thể đưa điện lên lưới được. Gần đây thì cái thế giới cũng ô hào đấy bằng điện hạt nhân, nhưng mà cái điện hạt nhân đâu có dễ làm, không chỉ đối với Việt Nam, đối với nước khác cũng vậy thôi. Thế đó không phải là một cái công nghệ mà có sẵn như là than. Nhà máy điện chạy than thì nó quá là cổ điển rồi, cho nên là mua là đặt là chạy được. Còn điện hạt nhân thì bao nhiêu thứ cơ sở hạ tầng, năng lượng, nhiên liệu, an toàn, rồi bao nhiêu thứ nữa. Bây giờ hy vọng, cái nữa tức là hy vọng là khí thiên nhiên từ các cái mỏ khí mới phát hiện được. Tôi hy vọng là nó sẽ được giúp giải quyết vấn đề cân bằng năng lượng ở Việt Nam.
12: Thế nhưng vấn đề là hiện nay công suất điện khí còn khiêm tốn của Việt Nam làm hạn chế các giải pháp thay thế trong thời kỳ khủng hoảng. Các nhà máy điện khí chỉ sản xuất được 2,1 TW trong tháng 3 năm 2026, chỉ chiếm khoảng 7% tổng sản lượng điện. Hạn chế về cơ sở hạ tầng này có nghĩa là khí đốt tự nhiên không thể đóng vai trò cơ chế thay thế tức thời khi giá năng lượng nhập khẩu tăng vọt hoặc khi nguồn cung bị gián đoạn. Việt Nam cũng đang phải sản xuất than nhiều hơn để đáp ứng cho các nhà máy nhiệt điện. Theo báo chí trong nước, ngày 15 tháng 4 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị chính phủ cho phép tăng công suất khai thác than, cụ thể là cho phép khai thác vượt không quá 15% công suất đối với các giấy phép khai thác than hiện còn hiệu lực, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Theo bộ này, than trong nước tiếp tục giữ vai trò là nguồn năng lượng nền tảng và năng lực khai thác thực tế của các mỏ còn dư địa để có thể tăng sản lượng. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 ở tỉnh Hà Tĩnh cũng vừa được khánh thành ngày 18 tháng 4. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong đó 60% cổ phần là thuộc về các công ty Nhật Bản, đứng đầu là tập đoàn Mitsubishi và 40% cổ phần thuộc về tập đoàn điện lực Hàn Quốc. Với tổng công suất hơn 1.300 MW, nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2 được giới thiệu là sử dụng công nghệ hiện đại nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam, làm giảm lượng tiêu hao nhiên liệu dẫn đến cắt giảm phát thải. Vấn đề đặt ra là phải làm sao hạn chế tác động của các nhà máy điện than đối với môi trường và khí hậu, bởi vì Việt Nam còn phải thực hiện những cam kết với quốc tế về chống biến đổi khí hậu, giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
13: Các nhà máy điện than bây giờ cũng sử dụng các công nghệ tương đối là tiên tiến, tránh cái ô nhiễm môi trường. Cái ô nhiễm môi trường thì cũng đỡ một phần là bởi vì từ xưa thì phát ra ống khói bừa bãi, cho bây giờ thì nó cũng có cái quy chế nhất định, cho nên là các cái khí thải từ nhà máy than thì cũng đã bắt đầu có những cái xử lý để mà làm thế nào đó cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Rồi những cái xỉ than lâu lâu thì vẫn thấy nói về vấn đề ô nhiễm chỗ này chỗ khác, nhưng mà chắc là bây giờ dần dần cũng phải sao cũng phải giải quyết ô nhiễm ở chỗ nào thì người dân ở đó người ta sẽ phản ảnh các cơ quan có trách nhiệm phải giải quyết. Thực ra mà nói thì dùng điện than thì ảnh hưởng đến môi trường, không phải chỉ có cái vấn đề là nó tăng khí CO2 mà nó còn rất nhiều các cái khí độc khác từ cái nhà máy điện chạy than thải ra. Thì Trung Quốc họ cũng đã có thành công trong cái vấn đề này cho nên bắt đầu từ 2006, tức là cách đây gần 20 năm đó, họ đã có cái quyết định của nhà nước Hà Nội là bắt buộc phải giảm cái phát thải các cái khí độc từ các cái nhà máy điện chạy than, và họ đã thành công nhiều, tức là giảm khá nhiều. Thế thì bây giờ nếu mà sản lượng điện than nhiều quá thì có lẽ cũng phải đề nghị nhà nước phải có một cách kiểm tra toàn diện làm thế nào để các cái phát thải khí ô nhiễm không những chỉ là CO2 mà các cái khí ô nhiễm khác cũng thấp phù hợp với các cái tiêu chuẩn quy chuẩn về môi trường ở Việt Nam.
12: Cũng theo chiều hướng đó, Việt Nam dự kiến sẽ đóng cửa các nhà máy điện than cũ trên 40 tuổi nếu các nhà máy này không thể chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sạch như hydrogen, ammoniac xanh. Cụ thể, ngày 23 tháng 3 vừa qua, chính phủ Hà Nội đã phê duyệt đề án cập nhật triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Sau năm 2030, chính phủ yêu cầu không xây mới nhà máy điện than, đồng thời đàm phán đóng cửa với các nhà máy có tuổi thọ trên 40 năm, không thể chuyển đổi nhiên liệu và không thể đáp ứng lộ trình về giảm thải khí nhà kính của Việt Nam.
1: Thưa quý vị, một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI Tiếng Việt hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ nới lỏng trừng phạt Iran sau vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận hòa bình. Keir Starmer từ chức thủ tướng, thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu và Anh Quốc bị đe dọa. Cơn bão nhiệt độ đổ bộ châu Âu, việc sử dụng máy điều hòa gây tranh cãi ở Pháp. Mỗi ngày một sự kiện, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước bài toán thuyết phục đồng minh vùng vịnh về tương lai quan hệ với Iran. Theo dòng thời sự, Andy Burnham và mô hình cải tổ kiểu Manchester ở nước Anh. Trong chương trình ngày mai thứ Tư 24 tháng 6 2026, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo cũng do Thụy My phụ trách, tiếp đến là một tạp chí xã hội. Ngày mai Thanh Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Trọng Thành, Chi Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà thu hồi đất làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Kính thưa quý vị, thành phố Hà Nội dự kiến công bố dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 29 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven sông đã bị tháo dỡ từ vài tuần nay. Trong khi đó, người dân phường Hồng Hà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp thỏm từ nhiều tháng vì không được thông tin đầy đủ về quy hoạch cũng như mức bồi thường thỏa đáng. Làn sóng phản đối bắt đầu lan rộng dù thận trọng và ôn hòa với các băng rôn kiến nghị. Theo truyền thông Việt Nam, thì dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đi qua 16 xã và phường, trong đó có phường Hồng Hà, quy mô sử dụng đất hơn 11.000 ha. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Có 3 doanh nghiệp được thành phố Hà Nội lựa chọn tham gia đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2026 đến 2038. Tuy nhiên, người dân các khu vực nằm trong khu vực quy hoạch không được thông tin đầy đủ và bị tước bỏ lợi ích. Bà Ngô, một người dân 62 tuổi, tránh nói tên tuổi đầy đủ, sống ở phường Hồng Hà, cho hãng tin Pháp AFP biết như sau.
1: Chúng tôi thấy là sau khi mà dự án làm cái đại lộ cảnh quan sông Hồng và làm các công viên thành phần xong, tiếng thì là để phục vụ cho người dân, thế nhưng mà trên thực tế thì 250.000 người dân của sông Hồng sẽ được đi tái định cư tại 4 nơi với 1.100 hectare. Vậy thì sau này cái đại lộ và công viên đó phục vụ cho ai? Khi mà không phục vụ cho người dân sông Hồng, tại sao chúng tôi lại phải giao đất cho nhà đầu tư? Như thế là có nghĩa là nhà đầu tư phải mua đất của chúng tôi, chứ nhà nước không thể thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp làm như vậy. Nửa năm nay rồi, người dân ở hai bên bờ sông Hồng là ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì người ta nghe thấy nói đến sẽ bị xóa trắng khu dân cư. Khi chúng tôi gặp hỏi người dân, ai người ta cũng thấy rất là buồn, người ta lo lắng, người ta bảo là trong qua 3 cuộc chiến tranh mà chưa bao giờ người dân hoang mang lo lắng đến như thế này. Nhiều người còn khóc bởi vì người ta sợ rằng là sau khi bị giải tỏa trắng, họ mất hết đất đai thì họ không thể bắt đầu lại từ đầu bởi vì họ đã trên 70 tuổi.
0: Còn cụ Nguyên, 92 tuổi, cũng tránh nói đầy đủ tên tuổi, một người dân sống trong khu vực bị quy hoạch bày tỏ.
2: Chúng tôi rất nao núng, rất là bức xúc, cả dân cả làng bức xúc cùng nao núng. Không một mình ai cả, rất là lo lắng. Ở chỗ rằng đi giờ cả đời mới trung trọng được cái đất, cái nhà để tổ tiên ở, thờ cúng tổ tiên sau đến con cháu, nội ngoại con cháu ở. Thế đến giờ hàng bao nhiêu nghìn năm nay làm gì có cái đô thị ven thông Hồng, nhà dự án có lấy cái ven bãi ở mấy bãi từ thượng nguồn giờ xuống lấy ven bãi thôi, còn nhà dân làng nhà nước để lại cho dân ở thì dân còn đỡ bức xúc, đỡ lao lúng. Bây giờ mà lại lấy cả dân cả làng, phá dân phá làng đi để mà làm cái đô thị thành phố ven sông thì dân làng rất bức xúc.
3: Vẫn theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP ngày hôm nay, xin trích, hiếm khi nào lại có các cuộc biểu tình ở Việt Nam, quốc gia ít khi dung thứ cho bất đồng chính kiến. Không thể biểu tình rầm rộ, người dân bị lấy đất ở phường Hồng Hà, kiến nghị, bày tỏ nguyện vọng bằng những băng rôn đỏ treo khắp khu phố, xin trích, kiến nghị giữ nguyên khu dân cư hiện hữu để đảm bảo an sinh xã hội và ổn định cuộc sống nhân dân, hết là dẫn. Nhiều băng rôn bị dân phòng hoặc những người mặc thường phục đến tháo dỡ ban ngày nhưng chủ yếu vào buổi tối và sau đó lại bị người dân lên phường đòi lại. Chính quyền thành phố hứa bồi thường cho người dân bị lấy đất và thông báo xây dựng 85.000 chỗ ở mới để tái định cư ra ngoài khu vực thủ đô trong điều kiện tương đương hoặc cao hơn nơi ở cũ, từ ngữ trong nguyên văn. Thế nhưng khu tái định cư chưa sẵn sàng, người dân thắc mắc sẽ phải ở đâu trong thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Nhiều khu tái định cư vẫn chỉ là dự án trên giấy tờ chưa được khởi công. Ngoài ra, vấn đề bồi thường là quan ngại chính của người dân. Họ lo ngại

0: thực sự là một trung tâm hỗ trợ và điều hành. Dĩ nhiên, còn có đường băng cho máy bay, hải cảng quân sự như Sebastopol. Tất cả những điều kiện này biến Crimea thành một trung tâm thực sự, giúp Nga tấn công vào sâu lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là về phía Tây, dễ dàng hơn nhiều so với khi không có một trung tâm như vậy. Ngoài ra, vì đây là lãnh thổ đầu tiên bị Nga chiếm đóng vào năm 2014, cho nên còn có ý nghĩa chính trị rất mạnh mẽ. Có thể thấy sự hội tụ giữa hành động mang đậm tính chính trị, chiến lược, tác chiến và chiến thuật, và những yếu tố này kết hợp với nhau tạo nên những tác động đáng kể.
1: Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên bán đảo Crimea là mưu đồ nhằm gây bất ổn xã hội. Ông Putin cũng kêu gọi chính phủ có thêm biện pháp để bù đắp hậu quả do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra. Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, nhưng nhiều khu vực trên cả nước đang phải hạn chế bán nhiên liệu, giá các sản phẩm dầu mỏ tăng cao và các trạm xăng ghi nhận tình trạng xếp hàng dài.
2: Vẫn tại châu Âu, Quốc hội Hungary vào ngày hôm qua thông qua nhiều biện pháp chống tham nhũng trong khuôn khổ chiến dịch cải cách sâu rộng của tân Thủ tướng Peter Mayer nhằm sang trang thời kỳ 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán. Các biện pháp cải cách cho phép Budapest nhận được hàng tỷ euro từ Liên hiệp châu Âu đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các nguyên tắc nhà nước pháp quyền.
3: Đảng Tisa của tân Thủ tướng chiếm hơn 2/3 số ghế tại Quốc hội. Dự luật chống tham nhũng đã được thông qua dễ dàng. Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của cơ quan liêm chính, một cơ quan chống tham nhũng được lập vào năm 2022 theo đòi hỏi của Liên Âu, nhưng chỉ tồn tại trên giấy tờ dưới thời Thủ tướng Orbán. Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ và yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng. Văn bản này quy định giải thể các quỹ quản lý tài sản vì lợi ích công cộng, đồng thời yêu cầu nhà nước thu hồi các tài sản với tổng trị giá ước tính hơn 8 tỷ euro đã được chuyển giao cho các thực thể này. Quốc hội Hungary cũng dự kiến thông qua dự luật cải cách hệ thống truyền thông công cộng, vốn là các cơ quan nhận trợ cấp lớn và từng bị cáo buộc là công cụ tuyên truyền của ông Orbán. Nhiều khoản ngân sách của châu Âu dành cho Hungary hiện nay bị đóng băng do chính sách của cựu thủ tướng Orbán, tổng số tiền ước tính khoảng 13% ngân sách của chính phủ Hungary. Theo các quan chức châu Âu, Budapest có thể tiếp cận được nguồn vốn này vào cuối năm nếu tuân thủ lộ trình cải cách.
2: Chuyển sang châu Mỹ, vào ngày hôm qua, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ với đa số thẩm phán bảo thủ cho rằng các doanh nghiệp đặt tại Mỹ có thể kiện Cuba và đòi bồi thường các tài sản bị chính quyền Castro quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1959. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba, thông tin viên Lubna Anaki tại New York giải thích thêm.
4: En rendant sa décision ce mardi, la Cour suprême donne raison à ExxonMobil.
5: Khi đưa ra phán quyết này vào hôm thứ Ba, 23 tháng 6, Tòa án Tối cao đã đứng về phía ExxonMobil. Năm 2019, tập đoàn dầu khí này đã đệ đơn kiện tại Mỹ, công ty nhà nước Corporation Cimex của Cuba, cáo buộc doanh nghiệp này sử dụng các trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng cách nay nhiều thập kỷ. Những tài sản đã bị trưng thu vào năm 1960 sau khi Fidel Castro lên cầm quyền. Về mặt kỹ thuật, Hoa Kỳ có luật cấm hành động pháp lý chống các chính phủ nước ngoài hoặc các đại diện của họ. Nhưng Tòa án Tối cao cho rằng luật đó không áp dụng trong tình huống này. Điều đó có nghĩa là nhiều doanh nghiệp khác của Mỹ cũng có thể theo gương của ExxonMobil. Tất cả những điều này diễn ra vào lúc mà Tổng thống Donald Trump tăng cường tấn công chống La Habana. Chính quyền của ông gây sức ép với Cuba từ nhiều tháng qua. Chẳng hạn như là vào tháng 5, tư pháp Mỹ kết tội cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro về tội giết người. Washington còn áp đặt lệnh phong tỏa và thường xuyên đe dọa trừng phạt. Hơn nữa thì đích thân Tổng thống Trump từng tuyên bố ủng hộ vụ kiện của ExxonMobil tại Tòa án Tối cao. Phán quyết được đưa ra với 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Cả 6 lá phiếu đó đều đến từ những thẩm phán cực kỳ bảo thủ, ủng hộ Donald Trump.
6: Lubna Anaki, New York, RFI.
2: Một tin vui cho đội tuyển Iran, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo nới lỏng các hạn chế nhập cảnh để đội tuyển Iran có thể đến Seattle 2 ngày trước trận đấu với Ai Cập diễn ra ngày 26 tháng 6.
3: Người phát ngôn của đội tuyển Iran xác nhận với AFP là toàn đội sẽ rời đại bản doanh tại Tijuana, Mexico vào ngày hôm nay. Như vậy, đội tuyển Team Ely sẽ có được khoảng thời gian chuẩn bị mong muốn trước trận đấu quyết định tranh suất vào vòng 16 đội. Nhiều bộ nói trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran liên tục phản đối việc đội tuyển chỉ được phép đặt chân đến Los Angeles, Hoa Kỳ một ngày trước khi đọ sức với tuyển New Zealand và tuyển Bỉ. Dù bất bình

0: được sử dụng để ước tính trình độ của các đội tuyển trong quá khứ. Tiếp theo, một đánh giá mang tính dự báo được xây dựng từ tỷ lệ cược do nhiều nhà cái quốc tế đưa ra, phản ánh nhận định chuyên môn của họ về giải đấu sắp tới. Thứ ba, các cầu thủ được đánh giá dựa trên đóng góp của họ vào số bàn thắng ghi được ở cấp câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Cuối cùng, chất lượng hiện tại và tiềm năng tương lai của các cầu thủ được phản ánh thông qua giá trị chuyển nhượng ước tính. Những dữ liệu này có sẵn trên trang Transfer Market, nơi sử dụng phương pháp trí tuệ tập thể để ước tính giá trị thị trường, vốn không thể biết chính xác tuyệt đối. Bốn biến số này sau đó được kết hợp với nhiều chỉ số quan trọng khác, mô tả tình trạng hiện tại của các đội tuyển và quốc gia mà họ đại diện. Những chỉ số này bao gồm các yếu tố liên quan trực tiếp đến đội tuyển như thứ hạng FIFA hoặc số lượng cầu thủ đã vào tới bán kết UEFA Champions League năm nay. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế xã hội của từng quốc gia, chẳng hạn như GDP bình quân đầu người, cũng được tích hợp vào mô hình. Để xác định liệu các yếu tố này có thực sự ảnh hưởng đến kết quả World Cup hay không và mức độ ảnh hưởng ra sao, các chuyên gia đã sử dụng một mô hình dự đoán dựa trên dữ liệu. Cụ thể, đó là một dạng rừng ngẫu nhiên Random Forest, một mô hình trong đó nhiều hệ thống phân tích cùng đánh giá dữ liệu từ các góc độ khác nhau, rồi tổng hợp lại thành một kết quả dự đoán. Mô hình được xây dựng bằng dữ liệu từ tất cả các trận đấu tại những giải đấu quốc tế lớn kể từ World Cup 2006. Nhờ đó, hệ thống này học cách liên hệ trình độ đội tuyển, giá trị thị trường của cầu thủ và nhiều yếu tố khác với số bàn thắng được ghi trong các trận đấu World Cup. Chính thông tin này giúp lập trình những con xúc giác được sử dụng cho các mô phỏng của giới chuyên gia.
1: Mô hình này có độ chính xác ra sao?
0: Đây không phải lần đầu tiên nhóm các chuyên gia nghiên cứu từ Đức, Na Uy và Áo hợp tác để dự đoán kết quả một kỳ World Cup. Tại World Cup nữ 2019, họ đã dự đoán chính xác về việc Mỹ sẽ vô địch. Còn tại World Cup nữ 2023 và World Cup nam 2022, hai đội tuyển vô địch lần lượt là Tây Ban Nha và Argentina. Dù không phải là ứng viên số 1 theo mô hình của các chuyên gia, hai đội nói trên vẫn được đánh giá là những đối tuyển hết sức nặng ký. Bài học quan trọng nhất là mọi dự báo đều dựa trên xác suất. Chương trình của các chuyên gia không khẳng định có thể dự đoán nhà vô địch với độ chắc chắn tuyệt đối, nhưng có lẽ vẫn có tỷ lệ thành công cao hơn dự đoán của một chú bạch tuộc.
2: RFI. Les voix du monde.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Yeah! RFI, les voix du monde.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Chi Phương điểm báo.
1: Điểm báo.
2: Nắng nóng cực điểm bao trùm khắp mặt báo Pháp số ra hôm nay, hơn 58 tỉnh, tương đương với 90% dân số Pháp trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ cao hôm thứ Tư, được ghi nhận hơn 40 độ C tại nhiều thành phố.
3: Hầu hết các báo nhắc lại mùa hè hỏa ngục năm 2003, hơn 15.000 người chết vì nắng nóng. Kể từ đó, chính quyền đã bắt đầu chú trọng đến các biện pháp ứng phó với nắng nóng. Le Monde và La Croix đều nêu ra thực trạng nước Pháp chưa có đủ chuẩn bị để ứng phó với thời tiết nóng cực đoan, từ hệ thống công, y tế cho đến giao thông. Pháp cũng ở trong thế bị động trước tần suất các đợt nắng nóng kỷ lục xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Nếu như các nước như Tây Ban Nha và Ý có kinh nghiệm xây nhà chống nóng, thì kiến trúc truyền thống của Pháp lại ưu tiên chống rét. La Croix, chạy tựa lớn trang nhất, nói về cảnh tiến thoái lưỡng nan vì nắng nóng tại Pháp.

0: cố gắng thích ứng với thời tiết nóng, nhưng không từ bỏ kế hoạch chuyển đổi năng lượng. Paris đã đưa ra nhiều kế hoạch mang tính quốc gia về thích ứng và biến đổi khí hậu, cải cách trong xây dựng. Ví dụ như các công trình xây mới hiện nay phải tích hợp tiêu chuẩn tiện nghi mùa hè thông qua vật liệu và cách nhiệt thông minh. Nhiều kịch bản cũng đã được đưa ra, ví dụ như ưu tiên cải tạo các công trình công cộng, trường học, viện dưỡng lão đối với đối tượng dễ bị tổn thương trước, với dự báo vào năm 2100, nhiệt độ mùa hè tại Pháp có thể vượt ngưỡng 50 độ C. Các biện pháp làm mát như là trồng cây xanh sẽ không còn hiệu quả, vì chỉ có các loại cây ở sa mạc có thể thích ứng với điều kiện này, nhưng lại không tạo ra bóng mát. Tuy nhiên, các biện pháp này khá tốn kém, lên đến hàng tỷ euro, khó có thể theo kịp các đợt nắng nóng.
1: Theo La Croix, người dân Pháp đang tự cứu lấy mình bằng cách lắp đặt điều hòa. Những ai có điều kiện thì mua các căn nhà ở vùng quê, xa đô thị. Năm 2026, tỷ lệ các cá nhân lắp điều hòa tăng mạnh, 28% đối với nhà riêng và 13,4% đối với căn hộ chung cư. Tờ báo cũng nêu ra việc lạm dụng các điều hòa di động có thể gây ra hiệu ứng đảo nhiệt, tăng 2 độ C nhiệt độ ngoài trời ở các đô thị và cũng tạo ra nguy cơ quá tải, sập lưới điện quốc gia. Tờ báo kết luận rằng nhà nước phải nhanh chóng can thiệp bằng các chính sách tập thể, ví dụ như trợ giá các điều hòa cố định, cấm các thiết bị rò rỉ khí thải, tránh tình trạng bất bình đẳng khi phải thích ứng với tình trạng thời tiết cực đoan.
0: Le Monde quan tâm đến tác động của nắng nóng đối với nhóm người 18-24 tuổi, chủ yếu là sinh viên, sống trong các căn hộ chật hẹp, thường ở tầng gác mái như là nồi hơi, lên đến 38-40 độ C. Hơn 40% những người trẻ này trong tình cảnh dễ tổn thương về tài chính, thiếu thốn về năng lượng, do những căn hộ này thường là giá rẻ và không được cách nhiệt tốt. Và cuộc khủng hoảng nhà ở khiến họ không có nhiều lựa chọn, chấp nhận mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh. Không chỉ sức khỏe thể chất mà cả tinh thần cũng bị ảnh hưởng.
1: Nhật báo cánh hữu Le Figaro thì nêu ra rào cản sử dụng điều hòa tại Pháp đang dần được dỡ bỏ sau ngày thứ ba nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận tại Pháp. Trong giới chính trị, phải kể đến phát biểu của lãnh đạo đảng xanh Marine Tondelier cho rằng cần phá bỏ cấm kỵ khi nói về điều hòa nhiệt độ, dù không phải là giải pháp tối ưu nhưng cần khẩn cấp trang bị điều hòa cho bệnh viện, trường học, v.v. Nhiều chính trị gia cũng ủng hộ phong trào điều hòa, được cho là không thể đảo ngược.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Le Figaro cũng trích dẫn quan điểm của François Germain, một trong những tác giả của báo cáo về khí hậu GICC, ủng hộ việc sử dụng điều hòa. Chuyên gia về khí hậu này nêu ra việc 95% điện năng được sản xuất tại Pháp là phi carbon và chất làm lạnh, một loại hydrocarbon dạng khí, vốn được sử dụng trong các hệ thống điều hòa, gây hại cho môi trường, thì đã bị cấm khắp châu Âu. Hơn nữa, sử dụng điều hòa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong. Hiện chỉ có lãnh đạo Đảng Cộng sản nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon là vẫn phản đối điều hòa, cho rằng thiết bị này sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho môi trường. Nhật báo cánh tả Libération thì nói đến tình trạng nắng nóng, để các chính trị gia cực hữu bảo thủ được đà, chỉ trích phe cánh tả và các nhà sinh thái về quan điểm chống điều hòa, chống điện hạt nhân, đổ lỗi cho các nhà hoạt động môi trường, gây ra cảnh hơn một nửa người dân Pháp phải khốn khổ vì thời tiết nóng cực đoan, khiến chính phủ chậm chạp trong việc trang bị cho trường học hay là bệnh viện. Cây bút xã luận của tờ báo cánh tả tỏ ra phẫn nộ, gọi đây là mức tư duy chạm đáy, giả điếc, đáng thương hại, lố bịch, lợi dụng sự đau khổ của người dân trong đợt nắng nóng để tấn công vào giới sinh thái, che giấu lập trường hoài nghi về biến đổi khí hậu, thậm chí bác bỏ các chính sách về sinh thái. Bài báo cũng thừa nhận rằng, dù giới sinh thái từng có cái nhìn cực đoan về điều hòa, nhưng giờ họ đã thay đổi để thích ứng với thực tế mới.
1: Tuy nhiên, Libération cũng nhấn mạnh rằng việc truyền thông và cánh hữu ca ngợi điều hòa là giải pháp tối thượng là thiển cận, che giấu cội rễ của vấn đề. Trong hồ sơ về chủ đề này, tờ báo cũng nhắc lại quan điểm của giới sinh thái, tiêu biểu như phát biểu của lãnh đạo Đảng Xanh. Hiện giới sinh thái đang đề xuất các chính sách cụ thể ngắn và trung hạn, ví dụ như quy định mức nhiệt độ tối đa được phép trong trường học, hay xây dựng các hầm trú mát tại các nơi sinh hoạt công cộng, các nhà thi đấu, và cho phép người lao động nghỉ tối đa 5 ngày mỗi năm khi thời tiết cực đoan. Bài báo một mặt chỉ trích những chính trị gia thực quyền trong chính phủ của Macron, nhưng không tạo ra những thay đổi đáng kể, và đem so sánh với các thành phố do Đảng Xanh lãnh đạo. Ví dụ ở Lyon và Nantes, thành phố cung cấp bản đồ các địa điểm có điều hòa cho người dân vào tránh nóng, đồng thời mở cửa xuyên đêm công viên.
0: Về thời sự quốc tế, Le Monde có bài sự sụp đổ của Starmer khiến nước Anh ngày càng lún sâu trong tình trạng bất ổn thời hậu Brexit. Nhật báo mô tả Thủ tướng Keir Starmer từng hứa sử dụng nhiệm kỳ 5 năm của mình để tạo ra thay đổi, khôi phục dịch vụ công cũng như sự tôn trọng đối với giới chính trị. Nhưng 2 năm sau lại rưng rưng nước mắt phát biểu từ chức vì lợi ích của đất nước. Le Monde giải thích cách mà ông Starmer với những sai lầm trong chính sách đã đánh mất lòng tin trong công chúng cũng như trong chính phe phái của mình như thế nào. Ví dụ như việc cắt giảm phúc lợi của người già ngay đầu nhiệm kỳ, hay là việc bổ nhiệm nhân vật gây tranh cãi có liên hệ với tội phạm ấu dâm Mỹ Epstein, ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ. Bài báo tập trung khai thác mối liên hệ với Brexit cách nay 10 năm khi Anh Quốc rời Liên hiệp châu Âu. Những lời hứa hẹn khi đó về một tương lai thịnh vượng độc lập khó có thể khiến người dân tin tưởng. Từ kinh tế đến chính trị, theo Le Monde, nước Anh rơi vào vòng luẩn quẩn. Trong 10 năm thay 7 thủ tướng và là mức độ bất ổn thể chế chưa từng thấy tại quốc gia, vốn được biết đến với sự ổn định chính trị.
1: Trong hồ sơ này, Le Monde cũng nêu ra những nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ giữa London và các đối tác châu Âu đầy khó khăn dưới thời Keir Starmer.
0: Mặc dù cựu thủ tướng Starmer coi việc giảm căng thẳng với châu Âu là nước đi cần có trong bối cảnh kinh tế suy giảm, xung đột Ukraine và áp lực từ Mỹ gia tăng, nếu như London đã thừa nhận Brexit tạo ra sự cô lập, tổn hại đến lợi ích của nước này trong bối cảnh thế giới bất ổn, thì Đảng Lao động trong 2 năm qua lại tỏ ra quá thận trọng, giữ quan điểm không thị trường chung, không liên minh thuế quan và không tự do di chuyển. Le Monde cũng vẽ ra bức chân dung của người được kỳ vọng là lãnh đạo tương lai của Anh Quốc, Andy Burnham, một chính trị gia thực dụng cánh tả với các chính sách như là việc công hữu hóa hệ thống giao thông công cộng ở Manchester. Bài báo nhận định rằng chính phủ mới của Anh có khả năng sẽ mạnh tay chi tiêu công hơn, từ bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng, nghiêng về cánh tả hơn so với thủ tướng mãn nhiệm Keir Starmer. Mặc dù ông Burnham có lập trường thân châu Âu và từng bày tỏ mong muốn trở lại khối, tuy nhiên áp lực từ các khu vực bầu cử của ông với 65% cử tri từng ủng hộ Brexit có thể khiến chính trị gia này phải thỏa hiệp.
1: Vẫn về thời sự châu Âu, Le Figaro đưa độc giả đến Hungary của tân thủ tướng Peter Maja và cuộc chiến với giới truyền thông.
0: Lãnh đạo của đảng Tisza đã giành thắng lợi sau cuộc bầu cử vừa qua và hiện đang trong tiến trình xóa bỏ bộ máy cũ, đóng cửa các cỗ máy tuyên truyền của chính quyền Viktor Orbán với mong muốn xây dựng nền báo chí công vụ độc lập theo tiêu chuẩn châu Âu. Chính phủ của ông đã thông qua sắc lệnh sửa đổi đạo luật truyền thông tại Quốc hội với đa số phiếu tuyệt đối, giải thể tập đoàn truyền thông độc quyền MTVA. Hungary cũng đã cắt toàn bộ nguồn tài trợ quảng cáo từ ngân sách nhà nước đối với các cơ quan báo chí tư nhân thần chính quyền cũ, buộc các đơn vị này phải tự sinh tự diệt theo quy luật thị trường, dẫn đến làn sóng phá sản và sa thải hàng loạt của các kênh truyền thông phe bảo thủ.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Chi Phương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thanh Phương giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần.
4: Tạp chí xã hội.
5: Hãy thử tưởng tượng một máy nhỏ đặt trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ của một người già. Nhờ camera và micro gắn trên máy, giọng nói và các biểu cảm gương mặt của người này được ghi lại và được phân tích bởi một ứng dụng trí tuệ nhân tạo, và qua đó phát hiện những dấu hiệu báo sớm, tâm trạng lo lắng hay thờ ơ và giúp các bác sĩ chẩn đoán sớm. Chiếc máy đó chính là Amobot, do ba kỹ sư trẻ người Pháp phát triển và hiện đã được trang bị cho một số viện dưỡng lão hoặc đặt tại nhà của những bệnh nhân đang được theo dõi về chứng trầm cảm. Hiện nay tại Pháp nói riêng và trên thế giới nói chung, số ca trầm cảm không ngừng gia tăng, nhưng các phương tiện y tế vẫn không đủ để chăm sóc số ca ngày càng tăng đó. Tại Pháp có đến 12,5% dân số bị trầm cảm, và trên toàn thế giới, số người bị trầm cảm lên tới hơn 320 triệu người. Ở Pháp hiện chỉ có tổng cộng 15.000 bác sĩ tâm thần, tức là một bác sĩ tâm thần cho 600 bệnh nhân. Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này là một bác sĩ tâm thần trên 1.000 bệnh nhân. Thành ra thường phải chờ nhiều tháng mới được khám bác sĩ tâm thần, và các bác sĩ thì không thể nào dành đủ thời gian cần thiết cho mỗi bệnh nhân, cho nên không thể chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân. Hiện nay các bác sĩ tâm thần chỉ có thể dựa vào những quan sát lâm sàng hoặc dựa trên bản câu hỏi thẩm định tâm thần để đề ra phương pháp điều trị và chẩn đoán. Giải pháp mà công ty khởi nghiệp Amobot mang lại cho các bác sĩ tâm thần đó là giúp họ theo dõi liên tục tâm trạng của bệnh nhân hoặc của những người lớn tuổi qua các biểu cảm gương mặt và giọng nói của họ được máy ghi lại và được ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích. Sau khi được trình làng tại triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới ở Las Vegas, Hoa Kỳ năm 2023, Amobot đã được giới thiệu tại triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu Vivatech 2025 ở Paris. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ tại triển lãm Vivatech, ông Samuel Lehmann, một trong ba sáng lập viên của công ty Amobot, cho biết:
6: Alors Emobot, c'est une société qui a été créée il y a 3 ans, qui est issue d'un laboratoire de l'école centrale Supélec et qui travaille dans le domaine de la psychiatrie.
7: Emobot được thành lập cách đây 3 năm từ một phòng thí nghiệm tại trường Central Supélec và chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tâm thần học. Sản phẩm đầu tiên của công ty là ứng dụng phân tích cảm xúc thụ động, nghĩa là chúng tôi sẽ liên tục phân tích cảm xúc của những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Chúng tôi sẽ có thể theo dõi họ liên tục giữa các lần khám với bác sĩ tâm thần. Mục tiêu là ngăn ngừa khả năng tái phát và xem liệu phương pháp điều trị có phù hợp và hiệu quả đối với bệnh nhân đó hay không. Cụ thể là bệnh nhân tải xuống một ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính và chúng tôi sẽ thu thập một số lượng dữ liệu về bệnh nhân. Tất nhiên là phải có sự đồng ý của họ liên quan đến biểu cảm khuôn mặt. Như vậy chúng tôi sẽ có thể sử dụng camera selfie của điện thoại và camera máy tính để phân tích các biểu cảm nhỏ mỗi giây trên khuôn mặt của bệnh nhân. Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe giọng nói của bệnh nhân và thu thập dữ liệu điện thoại như số bước đã đi hoặc các hoạt động trong ngày và giấc ngủ, những dữ liệu rất quan trọng trong tâm thần học. Bệnh nhân tải xuống ứng dụng và sau đó tự chụp ảnh hoặc tự quay video để giúp phát hiện những thay đổi tâm trạng. Đối với bệnh nhân, đó là nguyên tắc thụ động. Nói chung là bệnh nhân sử dụng điện thoại của họ một cách bình thường, gửi tin nhắn, sử dụng các mạng xã hội, truy cập các trang web và ứng dụng sẽ phân tích hành vi và biểu cảm khuôn mặt của bệnh nhân.
6: En arrière-plan, l'application va analyser le comportement du patient et ses expressions faciales.
5: Ông Samuel Lekman nhấn mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Emobot không thể nào thay thế bác sĩ tâm thần, mà chỉ là cung cấp những dữ liệu bổ sung cho bác sĩ.
6: Film un patient, c'est un sujet très sensible de confidentialité.
7: Thu hình một bệnh nhân là một vấn đề rất nhạy cảm về tính riêng tư. Ở đây trí tuệ nhân tạo cho phép chúng ta phân tích trực tiếp mà không cần phải lưu trữ hình ảnh hoặc video. Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích các biểu hiện nhỏ của bệnh nhân mỗi giây và cho phép chúng ta biết cảm giác đó tích cực hơn hay tiêu cực hơn và mức năng lượng cao hơn hay thấp hơn. Dựa trên điều đó, trong vài ngàn giờ, chúng ta có thể phát hiện ra những lúc bệnh nhân có tâm trạng buồn chán và những lúc có tâm trạng vui vẻ hơn. Đây là 2 tiêu chí chính để xác định chứng trầm cảm. Bác sĩ đã có tất cả các dữ liệu cá nhân của bệnh nhân và tiền sử bệnh án của bệnh nhân. Những gì chúng tôi làm là cung cấp các dữ liệu bổ sung tâm thần học đang rất thiếu thốn. Chúng tôi sử dụng máy ảnh để có thể liên tục quay phim bệnh nhân và chúng tôi không nhất thiết phải nắm rõ hồ sơ y khoa của bệnh nhân. Đây thực sự là một vấn đề cơ bản vì tâm thần học là một chuyên khoa có rất ít hình ảnh, rất ít dữ liệu cụ thể. Dữ liệu duy nhất mà bác sĩ thường có là các bản câu hỏi mà bệnh nhân điền các câu trả lời mỗi 2 tuần và hiện giờ bác sĩ chỉ có thể dựa vào đó để đề ra các phương pháp điều trị. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sức khỏe tâm thần sẽ cho phép chúng tôi cung cấp những dữ liệu bổ sung không phải để thay thế bác sĩ mà là để giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Tâm thần của bệnh nhân có ổn định hay đang dao động? Nếu tâm trạng bệnh nhân dao động, thì giải pháp của chúng tôi có thể cung cấp tín hiệu đó. Dựa vào đó, thì nếu cần, bác sĩ sẽ thay thế phương pháp điều trị và nói chung là chẩn đoán tốt hơn. Ứng dụng sẽ được sử dụng trong các phòng khám tâm thần, dù là phòng khám tư nhân hay phòng khám trong các khoa tâm thần của bệnh viện. Ứng dụng sẽ miễn phí trong vòng 1 năm. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí theo dõi từ xa. Đây là mức phí cố định được Bảo hiểm Y tế hoàn trả.
6: Prétendra à la télésurveillance qui est un forfait qui est remboursé par l'assurance maladie.
5: Trí tuệ nhân tạo còn giúp xác định những bệnh nhân có khả năng cần theo dõi bằng cách phân tích dữ liệu từ hồ sơ bệnh án. Công cụ hỗ trợ chẩn đoán này mang lại rất nhiều lợi ích, đó là phát hiện sớm các rối loạn và hỗ trợ đắc lực cho những người chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong tương lai, các mô hình ngôn ngữ rộng được tích hợp vào các tác nhân đàm thoại sẽ có thể mô phỏng một buổi tư vấn tâm thần, sau đó giới thiệu bệnh nhân đến các chuyên gia sức khỏe tâm thần, chẳng hạn như phòng thí nghiệm Sanspi của Đại học Bordeaux Pháp đang phát triển một tác nhân đàm thoại với mục tiêu thực hiện một cuộc phỏng vấn y tế với bệnh nhân. Các công cụ được kết nối thì rất hữu ích để theo dõi hành vi hàng ngày của những người mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần. Những công cụ này thu thập dữ liệu như hoạt động thể chất, chất lượng giấc ngủ và nhịp tim. Việc theo dõi này cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông tin giá trị để theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và ngăn ngừa khủng hoảng, theo dõi hiệu quả điều trị hoặc giúp cá nhân hóa các biện pháp can thiệp. Ví dụ như nhịp tim có thể cung cấp cho bác sĩ thông tin về các giai đoạn căng thẳng và kiệt sức của bệnh nhân. Một hình thức tích hợp trí tuệ nhân tạo khác trong sức khỏe tâm thần là tính toán cảm xúc. Chatbot, hay còn gọi là các tác nhân đàm thoại, có khả năng diễn giải và phản hồi một cách đồng cảm với cảm xúc của người sử dụng, giúp tương tác trở nên gần gũi và mang tính cá nhân hơn. Một ví dụ là ứng dụng Canopy giúp mỗi người tự quản lý các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần như là căng thẳng, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò phòng ngừa bằng cách phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tâm thần bằng cách sử dụng các mẫu sinh học hay phân tích hành vi và ngôn ngữ. Nền tảng Secure có thể xác định những người trẻ có nguy cơ mắc chứng loạn tâm thần như tâm thần phân liệt. Sau đó, nền tảng này giúp xác định liệu pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Theo giáo sư Pierre Philippe, một chuyên gia sức khỏe tâm thần của Pháp, tương lai của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần có vẻ đầy hứa hẹn với tiềm năng to lớn trong việc theo dõi chủ động và ngăn ngừa các hành vi nguy cơ. Giáo sư Philippe tin rằng công nghệ này có thể đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu của những triệu chứng trở nặng và hỗ trợ bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính. Nếu vượt qua những thử thách liên quan đến bảo vệ dữ liệu và độ tin cậy của mô hình, trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ tâm thần và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành tâm thần học. Với sự hỗ trợ liên tục, giá cả phải chăng và được cá nhân hóa, công cụ trí tuệ nhân tạo dường như là giải pháp sáng tạo cho tương lai của sức khỏe tâm thần. Cũng theo giáo sư Philippe, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các tác nhân đàm thoại sẽ giúp ích rất nhiều, tức là dạy cho mỗi người cách xác định những hành vi nguy cơ và những triệu chứng đầu tiên để khắc phục tình trạng. Đặc biệt là trong việc theo dõi các bệnh tâm thần mãn tính, trí tuệ nhân tạo tạo sinh có một tương lai to lớn vì nó có thể cung cấp hỗ trợ liên tục, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân.
3: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Kinh tế.
8: 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hóa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hóa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thực tiễn của chính quyền Tehran. Nhưng không dễ để xóa bỏ những lớp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ gần như liên tục ban hành từ năm 1979 đến nay. Vào lúc Phó Tổng thống Jd Vance trên đường trở lại Mỹ sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán ra theo cái giá thị trường. Quyết định có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 8 sắp tới. Đây được xem là kết quả rõ rệt nhất, cụ thể nhất và ngoạn mục nhất sau cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua tại Thụy Sĩ. Để đổi lại thì Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hoạt động. Theo báo New York Times, đây là một thay đổi rất lớn trong chính sách của Mỹ đối với Iran. Một quyết định chấm dứt hàng thập niên những hạn chế làm tê liệt ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran. Quốc gia này luôn đã phải luồn lách những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải xoay sở để vẫn có thể xuất khẩu dầu hỏa mà chủ yếu là để bán cho Trung Quốc, như ghi nhận của báo tài chính The Wall Street Journal. Tờ báo này kết luận rằng tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu thô là một cơ hội bằng vàng đối với một chế độ đang rất cần ngoại tệ. Nhật báo The Hill thì nói tới một cú hích cho một nền kinh tế đang bị kiệt quệ. Kinh tế trưởng của cơ quan bảo hiểm ngoại thương Pháp Julien Marcilly phát họa về toàn cảnh u ám tại Iran trước và nhất là kể từ sau xung đột với Hoa Kỳ, Israel hôm 28 tháng 2 vừa qua. Ông nói, ngay cả trước cuộc xung đột thì kinh tế của Iran cũng đã rất khó khăn và hiện nay tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Nếu không muốn nói là một tai họa, đồng rial của Iran đã tuột dốc kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực về lạm phát đang rất lớn. Tháng 4 và tháng 5 vừa rồi, lạm phát tăng liên tục với tốc độ chưa từng có. Theo các thống kê chính thức thì giá cả đang tăng với tốc độ hơn 60% một năm. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất dưới tác động của các đợt oanh kích tàn phá các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự cũng như là các nhà máy năng lượng của Iran. Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ cho phép Iran phục hồi khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Quả thực, đây sẽ là một làn gió mới cho một nền kinh tế đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
8: Xin nhắc lại, năm 1979, Mỹ là quốc gia đầu tiên đã trừng phạt kinh tế Iran, trong đó có cả biện pháp cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài sản của chế độ này ở hải ngoại. Khi đó, Washington đã nhắm vào chế độ của giáo chủ Khamenei để trả đũa vụ con tin Mỹ bị bắt cóc tại tòa đại sứ ở Tehran. Dầu thô tiếp tục là mục tiêu bị nhắm tới dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton. Năm 1996, ông đã phê chuẩn đạo luật Iran-Libya Sanction Act cấm các tập đoàn của Mỹ cũng như là các tập đoàn của nước ngoài đầu tư quá 20 triệu đô la vào các dự án phát triển năng lượng của Iran. Nhưng 2012 mới thực sự là một năm đầy vận hạn đối với ngành khai thác và xuất khẩu dầu hỏa của chế độ trong tay vệ binh Hồi giáo. Thật vậy, 2012 là năm mà đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran, trong lúc mà Mỹ thì đang siết chặt thêm cỗ máy trừng phạt nhắm vào tất cả những thực thể từ các doanh nghiệp cho đến các quốc gia và các ngân hàng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Iran. Mãi đến giai đoạn 2015-2016, nhờ có thỏa thuận Vienna về hạt nhân Iran ký kết dưới chính quyền Barack Obama mà dầu hỏa của Iran mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt vào năm 2018 khi mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận từng được ký kết giữa Iran với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Để có được thỏa thuận Vienna thì các bên cũng đã mất hơn 600 ngày đàm phán. Do vậy, giới phân tích e rằng thời hạn 60 ngày để Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán lần này để đạt được một số thành quả cụ thể là nhiệm vụ bất khả thi. Xuất khẩu dầu của Iran về mặt chính thức rơi xuống mức gần như số 0. Điều này cũng khiến Tehran phải trông cậy vào các đội tàu ma để vẫn có thể xuất khẩu được dầu hỏa, vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Do vậy, trong mắt nhà chính trị học Jonathan Pierron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Hòa bình và An ninh CRIPS trụ sở tại Bruxelles, thì chỉ nội những nhượng bộ từ phía Washington trên khía cạnh kinh tế cũng đủ cho thấy là Hoa Kỳ đã thất bại trên hồ sơ Iran.
9: Thất bại của Mỹ bởi khi cùng Israel lao vào cuộc chiến chống Iran, một trong những mục đích là lật đổ chế độ tại Tehran hoặc ít nhất là buộc lực lượng vệ binh Hồi giáo phải nhượng bộ về hạt nhân cũng như trên các vấn đề khác. Mục tiêu thực sự là đẩy kinh tế và chính quyền Iran vào thế khó khăn, buộc Tehran phải đầu hàng trong các cuộc đàm phán, nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Đồng thời, đây cũng không phải là một thắng lợi hoàn toàn của Iran, bởi vì bên trong nước Iran vẫn còn rất nhiều thách thức mà chế độ hiện nay phải đối mặt và giải quyết triệt để, đặc biệt là vấn đề kinh tế, lạm phát đạt mức kỷ lục, kèm theo đó là những mong đợi rất lớn của người dân, là sự chia rẽ trong hàng ngũ giới cầm quyền về những hướng đi tiếp theo cho Iran, về cách thức tiến hành đàm phán với Mỹ.
8: Hiếm một quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Iran, trừng phạt của Mỹ, rồi của Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc một cách gần như liên tục từ gần một nửa thế kỷ qua. Do vậy, theo điều tra của hãng tin Anh Reuters, dỡ bỏ cấm vận kinh tế Iran đòi hỏi rất nhiều thời gian, mà trước hết là về mặt pháp lý. Một điểm đáng chú ý khác được nhà báo Nicolas Falaise của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI lưu ý, đó là 4 trong số 14 điểm của bản thỏa thuận khung mà Iran và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua và từng được Tổng thống hai nước phê chuẩn hôm 17 tháng 6 vừa rồi liên quan đến những vấn đề kinh tế mang tính sống còn đối với chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. 4 điểm then chốt đó bao gồm:
10: Tout d'abord, la monétisation du passage dans le détroit d'Ormuz et la manière dont cela pourrait prendre forme.
9: Trước hết là việc thu phí nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Ormuz và cách thức triển khai cơ chế này trong thực tế. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Iran thông qua quỹ trị giá 300 tỷ đô la. Quỹ này đặt ra nhiều câu hỏi: ai sẽ đóng góp, dưới hình thức nào, và nhất là những quốc gia trong vùng vịnh kỳ vọng gì ở Mỹ sau khi đã bị nhiều thiệt hại sau những tuần lễ chiến tranh vừa qua. Điểm thứ ba liên quan đến tài sản ở hải ngoại của Iran bị phong tỏa. truyền thông thường đưa ra con số 100 tỷ đô la, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng về số tiền bị phong tỏa nói trên. Điều cuối cùng, tuy có vẻ đơn giản nhất, nhưng sẽ sớm phải cọ sát với thực tế liên quan đến những hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Dầu hỏa vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
8: Aurélien de Vernois, phóng viên của đài RFI thì chú ý đến một điểm mập mờ khác trong thỏa thuận ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Điểm đó liên quan đến việc thu lệ phí tại eo biển Hormuz mà Tehran đang trình bày như những phí tổn để đổi lấy một số những dịch vụ. Liên quan đến dự án lập một quỹ 300 tỷ đô la tái thiết Iran thì mặc dù Tổng thống Trump từng khẳng định Tehran sẽ không nhận được lấy một xu nếu như không từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của Hoa Kỳ, nếu như các bên không đạt được kết quả về hạt nhân Iran, về khối lượng hơn 400 kg uranium được làm giàu Tehran đang nắm giữ, hay là về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau 60 ngày đàm phán. Thế nhưng, giới quan sát đồng loạt cho rằng mọi người cứ ngỡ ông Trump rất giỏi về đàm phán, chẳng ngờ Tổng thống Hoa Kỳ lại nhượng bộ Iran quá nhiều liên quan đến việc giải ngân hơn 100 và thậm chí là 150 tỷ đô la tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa, thì thỏa thuận khung đã dự trù 12 tỷ đô la trong số này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Trong một chương trình trên đài phát thanh France Inter tuần trước, giáo sư địa chính trị Frédéric Ancel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến những tính toán rất khôn ngoan từ phía Iran, cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại ngay trong ngày đầu tiên khi mà Hoa Kỳ và Israel khai hỏa tấn công vào thủ đô Tehran.
11: RFI, les voix du monde.

0: quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.

thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 25 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự, Trọng Thành sẽ nói về chủ đề lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel và Iran. Cuối cùng là tạp chí xã hội của Thanh Phương về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapol đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Trọng Thành, Chi Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Kính thưa quý vị, thành phố Hà Nội dự kiến công bố dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 29 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven sông đã bị tháo dỡ từ vài tuần nay. Trong khi đó, người dân phường Hồng Hà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp thỏm từ nhiều tháng vì không được thông tin đầy đủ về quy hoạch cũng như mức bồi thường thỏa đáng. Làn sóng phản đối bắt đầu lan rộng dù thận trọng và ôn hòa với các băng rôn kiến nghị. Theo truyền thông Việt Nam, thì dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đi qua 16 xã và phường, trong đó có phường Hồng Hà, quy mô sử dụng đất hơn 11.000 ha. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Có 3 doanh nghiệp được thành phố Hà Nội lựa chọn tham gia đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2026 đến 2038. Tuy nhiên, người dân các khu vực nằm trong khu vực quy hoạch không được thông tin đầy đủ và bị tước bỏ lợi ích. Bà Ngô, một người dân 62 tuổi, tránh nói tên tuổi đầy đủ, sống ở phường Hồng Hà, cho hãng tin Pháp AFP biết như sau.
1: Chúng tôi thấy là sau khi mà dự án làm cái đại lộ cảnh quan sông Hồng và làm các công viên thành phần xong, tiếng thì là để phục vụ cho người dân, thế nhưng mà trên thực tế thì 250.000 người dân của sông Hồng sẽ được đi tái định cư tại 4 nơi với 1.100 hectare. Vậy thì sau này cái đại lộ và công viên đó phục vụ cho ai? Khi mà không phục vụ cho người dân sông Hồng, tại sao chúng tôi lại phải giao đất cho nhà đầu tư? Như thế là có nghĩa là nhà đầu tư phải mua đất của chúng tôi, chứ nhà nước không thể thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp làm như vậy. Nửa năm nay rồi, người dân ở hai bên bờ sông Hồng là ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì người ta nghe thấy nói đến sẽ bị xóa trắng khu dân cư. Khi chúng tôi gặp hỏi người dân, ai người ta cũng thấy rất là buồn, người ta lo lắng, người ta bảo là trong qua 3 cuộc chiến tranh mà chưa bao giờ người dân hoang mang lo lắng đến như thế này. Nhiều người còn khóc bởi vì người ta sợ rằng là sau khi bị giải tỏa trắng, họ mất hết đất đai thì họ không thể bắt đầu lại từ đầu bởi vì họ đã trên 70 tuổi.
0: Còn cụ Nguyên, 92 tuổi, cũng tránh nói đầy đủ tên tuổi, một người dân sống trong khu vực bị quy hoạch bày tỏ.
2: Chúng tôi rất nao núng, rất là bức xúc, cả dân cả làng bức xúc cũng nao núng, không một mình ai cả, rất là lo lắng. Ở chỗ rằng đi ra cả đời mới trung trọng là cái đất, cái nhà để tổ tiên ở, thờ cúng tổ tiên sau đến con cháu, nội ngoại con cháu ở. Thế đến giờ, hàng bao nhiêu nghìn năm nay, làm gì có cái đô thị ven thông Hồng. Nhà dự án có lấy cái ven bãi, ở mấy bãi, từ thượng nguồn giờ xuống lấy ven bãi thôi. Còn là dân làng, nhà nước để lại cho dân ở, thì dân còn đỡ bức xúc, đỡ lao lúng. Bây giờ mà lại lấy cả dân cả làng, phá dân phá làng đi, để mà làm cái đô thị thành phố ven sông, thì dân làng rất bức xúc.
3: Vẫn theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP ngày hôm nay, xin trích, hiếm khi nào lại có các cuộc biểu tình ở Việt Nam, quốc gia ít khi dung thứ cho bất đồng chính kiến. Không thể biểu tình rầm rộ, người dân bị lấy đất ở phường Hồng Hà, kiến nghị, bày tỏ nguyện vọng bằng những băng rôn đỏ treo khắp khu phố, xin trích, kiến nghị giữ nguyên khu dân cư hiện hữu để đảm bảo an sinh xã hội và ổn định cuộc sống nhân dân, hết là dẫn. Nhiều băng rôn bị dân phòng hoặc những người mặc thường phục đến tháo dỡ ban ngày, nhưng chủ yếu vào buổi tối, và sau đó lại bị người dân lên phường đòi lại. Chính quyền thành phố hứa bồi thường cho người dân bị lấy đất và thông báo xây dựng 85.000 chỗ ở mới để tái định cư ra ngoài khu vực thủ đô, trong điều kiện tương đương hoặc cao hơn nơi ở cũ, từ ngữ trong nguyên văn. Thế nhưng khu tái định cư chưa sẵn sàng, người dân thắc mắc sẽ phải ở đâu trong thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Nhiều khu tái định cư vẫn chỉ là dự án trên giấy tờ chưa được khởi công. Ngoài ra, vấn đề bồi thường là quan ngại chính của người dân. Họ lo ngại tỷ lệ bồi thường thấp hơn giá thị trường.
0: ngược lên Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên tái khẳng định Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, đẩy mạnh hạt nhân và hải quân sau hội nghị Trung ương Đảng Lao động diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20 đến 23 tháng 6 vừa qua. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
4: Theo hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, đây là cuộc họp nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện các chính sách của Đảng và nhà nước Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, khoảng 1/3 nội dung hội nghị được dành cho lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại. Trong đó, Bình Nhưỡng tái khẳng định lập trường thù địch đối với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng lên án nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ, cơ chế thảo luận về phối hợp giữa năng lực hạt nhân và vũ khí thông thường, gọi đây là một bàn cờ quân sự, đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên tới sát ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân. Ông Kim Jong-un ra lệnh đẩy nhanh dự án đóng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược lớp 10.000 tấn. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Bắc Triều Tiên tham dự lễ biên chế tàu khu trục mới 5.000 tấn mang tên Chaehyun tại cảng Nam Pho. Ông Kim tuyên bố hải quân nước này đang bước vào giai đoạn phát triển mới, từ lực lượng phòng thủ ven bờ trở thành quân chủng sở hữu các phương tiện chiến lược, và khẳng định quá trình hạt nhân hóa hải quân đang đi đúng lộ trình. Về đối ngoại, ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường mặt trận đoàn kết với các lực lượng chống đế quốc và độc lập, được hiểu là củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga. Bình Nhưỡng coi đây là lập trường chính sách đối ngoại vững chắc và không lay chuyển. Theo giới chuyên gia, chuỗi động thái từ hội nghị trung ương đến lễ biên chế tàu khu trục Chaehyun cho thấy Bắc Triều Tiên đang triển khai đồng thời ba hướng, tiếp tục coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, mở rộng năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân. Điều này có thể khiến căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Tại Mỹ, sau Hạ viện đến lượt Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát vào ngày hôm qua, đã thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ rút lực lượng Mỹ ra khỏi cuộc xung đột chống Iran. Nghị quyết chỉ mang tính biểu tượng nhưng là một đòn nặng đối với Tổng thống Donald Trump vào lúc các cuộc đàm phán tìm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran vừa bắt đầu và ông Donald Trump nhiều lần đe dọa tấn công trở lại nếu cần.
5: Theo luật Mỹ, nghị quyết này không mang tính cưỡng chế và Tổng thống thậm chí không cần phải phủ quyết. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social cá nhân, Tổng thống Trump tỏ ra bất bình. Ông cáo buộc các thượng nghị sĩ đang gây khó khăn cho ông và tiếp tay cho kẻ thù. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, vào đầu sáng 6 này, Tổng thống Trump đã lên án phe đối lập Dân Chủ và 4 dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện là thiếu lòng yêu nước khi họ bỏ phiếu thuận thông qua nghị quyết. Từ nhiều tuần nay, phe đối lập đã có nhiều nỗ lực để hạn chế quyền hạn của ông Donald Trump liên quan đến cuộc xung đột với Iran, lên án điều mà họ coi là vượt thẩm quyền của Quốc hội. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer trước cuộc bỏ phiếu hôm qua tuyên bố người dân Mỹ đã phải trả giá cho sai lầm lịch sử của ông Trump tại Iran và Tổng thống lẽ ra đã không bao giờ được phép khơi màn cuộc chiến này. Về vấn đề hạt nhân Iran, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi ngày hôm qua khi trả lời phỏng vấn của đài Nhật NHK cho biết là các thanh tra của cơ quan này sẽ phải sớm thị sát các cơ sở làm giàu uranium của Iran. Lãnh đạo Cơ quan Nguyên tử Quốc tế nhấn mạnh là ưu tiên hiện nay là xác định vị trí lưu giữ lượng uranium được làm giàu ở mức độ cao. Với liên quan đến hồ sơ xung đột ở Trung Đông, theo truyền thông Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một phiên họp đặc biệt hôm nay về chủ đề Syria và Liban sau khi Tổng thống Mỹ thúc đẩy chính quyền Syria đóng góp vào việc hóa giải các đe dọa của lực lượng Hezbollah Liban. Có nhiều lo ngại trong chính quyền Israel về việc Syria tái lập ảnh hưởng tại Liban như trước năm 2005. Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Al-Masad hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Syria đã tuyên bố Damas chủ trương không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào bên ngoài biên giới nước này.
0: Về chiến tranh Ukraine, thành phố Sevastopol bị mất điện trong đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay sau loạt tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine nhắm vào bán đảo bị Nga xâm nhập từ năm 2014. Theo thị trường thì nhiều công trình hạ tầng năng lượng bị phá hủy, trong đó có nhà máy điện Balaklava. Trước đó, trong đêm hôm trước, cây cầu đường sắt nối kênh Bắc trên bán đảo Crimea cũng đã bị phá hủy. Quân đội Ukraine khẳng định là cô lập bán đảo Crimea bằng drone. Vậy bán đảo Crimea có vai trò như thế nào? Stéphane Autran, nhà nghiên cứu cộng tác tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, giải thích với RFI.
6: Về mặt lịch sử, nơi đây có rất nhiều cơ sở quân sự, có nghĩa là có các đường hầm, hầm trú ẩn và lưới điện, cho phép đặt các thiết bị dò tìm và các xưởng sửa chữa. Do đó, bán đảo Crimea thực sự là một trung tâm hỗ trợ và điều hành. Dĩ nhiên, còn có đường băng cho máy bay, hải cảng quân sự như Sevastopol. Tất cả những điều kiện này biến Crimea thành một trung tâm thực sự, giúp Nga tấn công vào sâu lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là về phía Tây, dễ dàng hơn nhiều so với khi không có một trung tâm như vậy. Ngoài ra, vì đây là lãnh thổ đầu tiên bị Nga chiếm đóng vào năm 2014, cho nên còn có ý nghĩa chính trị rất mạnh mẽ. Có thể thấy sự hội tụ giữa hành động mang đậm tính chính trị, chiến lược, tác chiến và chiến thuật, và những yếu tố này kết hợp với nhau tạo nên những tác động đáng kể.
3: Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên bán đảo Crimea là mưu đồ nhằm gây bất ổn xã hội. Ông Putin cũng kêu gọi chính phủ có thêm biện pháp để bù đắp hậu quả do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra. Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, nhưng nhiều khu vực trên cả nước đang phải hạn chế bán nhiên liệu, giá các sản phẩm dầu mỏ tăng cao và các trạm xăng ghi nhận tình trạng xếp hàng dài.
0: Vẫn tại châu Âu, Quốc hội Hungary vào ngày hôm qua thông qua nhiều biện pháp chống tham nhũng trong khuôn khổ chiến dịch cải cách sâu rộng của tân Thủ tướng Peter Mayer nhằm sang trang thời kỳ 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán. Các biện pháp cải cách cho phép Budapest nhận được hàng tỷ euro từ Liên hiệp châu Âu đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các nguyên tắc nhà nước pháp quyền.
5: Đảng Tisa của tân Thủ tướng chiếm hơn 2/3 số ghế tại Quốc hội. Dự luật chống tham nhũng đã được thông qua dễ dàng. Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của cơ quan liêm chính, một cơ quan chống tham nhũng được lập vào năm 2022 theo đòi hỏi của Liên Âu, nhưng chỉ tồn tại trên giấy tờ dưới thời Thủ tướng Orbán. Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ và yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng. Văn bản này quy định giải thể các quỹ quản lý tài sản vì lợi ích công cộng, đồng thời yêu cầu nhà nước thu hồi các tài sản với tổng trị giá ước tính hơn 8 tỷ euro đã được chuyển giao cho các thực thể này. Quốc hội Hungary cũng dự kiến thông qua dự luật cải cách hệ thống truyền thông công cộng, vốn là các cơ quan nhận trợ cấp lớn và từng bị cáo buộc là công cụ tuyên truyền của ông Orbán. Nhiều khoản ngân sách của châu Âu dành cho Hungary hiện nay bị đóng băng do chính sách của cựu thủ tướng Orbán, tổng số tiền ước tính khoảng 13% ngân sách của chính phủ Hungary. Theo các quan chức châu Âu, Budapest có thể tiếp cận được nguồn vốn này vào cuối năm nếu tuân thủ lộ trình cải cách.
0: Chuyển sang châu Mỹ, vào ngày hôm qua, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ với đa số thẩm phán bảo thủ cho rằng các doanh nghiệp đặt tại Mỹ có thể kiện Cuba và đòi bồi thường các tài sản bị chính quyền Castro quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1959. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba, thông tin viên Lubna Anaki tại New York giải thích thêm.
7: En rendant sa décision ce mardi, la Cour suprême donne raison à ExxonMobil.
8: Khi đưa ra phán quyết này vào hôm thứ Ba, 23 tháng 6, Tòa án Tối cao đã đứng về phía ExxonMobil. Năm 2019, tập đoàn dầu khí này đã đệ đơn kiện tại Mỹ, công ty nhà nước Corporation Cimex của Cuba, cáo buộc doanh nghiệp này sử dụng các trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng cách nay nhiều thập kỷ. Những tài sản đã bị trưng thu vào năm 1960 sau khi Fidel Castro lên cầm quyền. Về mặt kỹ thuật, Hoa Kỳ có luật cấm hành động pháp lý chống các chính phủ nước ngoài hoặc các đại diện của họ. Nhưng Tòa án Tối cao cho rằng luật đó không áp dụng trong tình huống này. Điều đó có nghĩa là nhiều doanh nghiệp khác của Mỹ cũng có thể theo gương của ExxonMobil. Tất cả những điều này diễn ra vào lúc mà Tổng thống Donald Trump tăng cường tấn công chống La Habana. Chính quyền của ông gây sức ép với Cuba từ nhiều tháng qua. Chẳng hạn như là vào tháng 5, tư pháp Mỹ kết tội cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro về tội giết người. Washington còn áp đặt lệnh phong tỏa và thường xuyên đe dọa trừng phạt. Hơn nữa thì đích thân Tổng thống Trump từng tuyên bố ủng hộ vụ kiện của ExxonMobil tại Tòa án Tối cao. Phán quyết được đưa ra với 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Cả 6 lá phiếu đó đều đến từ những thẩm phán cực kỳ bảo thủ ủng hộ Donald Trump.
7: Lubna Naki, New York, RFI.
0: Một tin vui cho đội tuyển Iran, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo nới lỏng các hạn chế nhập cảnh để đội tuyển Iran có thể đến Seattle 2 ngày trước trận đấu với Ai Cập diễn ra ngày 26 tháng 6.
5: Người phát ngôn của đội tuyển Iran xác nhận với AFP là toàn đội sẽ rời đại bản doanh tại Tijuana, Mexico vào ngày hôm nay. Như vậy, đội tuyển Team Ely sẽ có được khoảng thời gian chuẩn bị mong muốn trước trận đấu quyết định tranh suất vào vòng 16 đội. Nhiều bộ nói trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran liên tục phản đối việc đội tuyển chỉ được phép đặt chân đến Los Angeles, Hoa Kỳ một ngày trước khi đọ sức với tuyển New Zealand và tuyển Bỉ. Dù bất bình, Liên đoàn bóng đá Iran cuối cùng cũng đã quyết định không nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA. Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tuy nhiên cũng nhấn mạnh là đội tuyển Iran sẽ phải rời đi ngay trong ngày trận đấu kết thúc. Phía Iran lấy làm tiếc khi không thể ở lại thêm. Theo AFP, tại kỳ World Cup lần này, nhiều đội tuyển đã đến thành phố đăng cai chỉ một ngày trước trận đấu, mặc dù các quy tắc cho phép đội đến sớm 2 ngày trong những trường hợp đặc biệt. Ngày hôm qua trong lượt trận thứ 2 của bảng K, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước Uzbekistan. Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp. Còn tại bảng L, sau khi đánh bại Croatia trong trận ra quân, đội tuyển Anh đã gây thất vọng khi bị Ghana cầm hòa với tỷ số 0-0.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Mỹ giúp Philippines tăng cường giám sát hàng hải. Hôm qua, Đại sứ quán Mỹ cho biết đã bàn giao cho quân đội Philippines 4 drone tự hành dùng năng lượng mặt trời có thể hoạt động liên tục trong 30 ngày, cả trên mặt nước và trên không. Lô thiết bị trị giá 13 triệu đô la giúp Philippines nâng cao năng lực trong việc phát hiện và ứng phó với các thách thức trên biển và những mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải.
5: Thêm một binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt giới tuyến chạy sang miền Nam. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt giữ vào đầu tuần này sau khi vượt qua khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật. Theo Yonhap, đây là người Bắc Triều Tiên thứ tư đào tẩu kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung lên cầm quyền.
0: Meta thay thế CEO của WhatsApp để tối ưu hóa việc kiếm tiền từ 3 tỷ người dùng. Ông Kunal Shah, 47 tuổi, đã được chọn để quản lý mạng xã hội, được coi là người của tình huống. Kunal Shah là nhà sáng lập công ty Kret, chuyên về dịch vụ tài chính cho cá nhân và sắp được tập đoàn Mỹ Meta mua lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược.
2: Thưa quý vị, thứ Hai ngày 22 tháng 6 vừa qua, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ do Iran quản lý và các điều kiện qua lại tại tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không trở lại ở mức trước chiến tranh. Giới chuyên gia cảnh báo, việc Tehran có tham vọng muốn nắm lấy quyền kiểm soát trực tiếp các điều kiện di chuyển ở một trong số các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho quyền tự do lưu thông hàng hải. Một cuộc chiến âm thầm nhưng mang tính quyết định đang diễn ra tại eo biển Hormuz. Một điều tra do Lloyd's List thực hiện ngày 19 tháng 6 vừa qua cho thấy Iran có tham vọng muốn kiểm soát trực tiếp các điều kiện quá cảnh tại tuyến hàng hải mang tính sống còn cho giao thương quốc tế. Theo tài liệu trên, việc điều hành các hoạt động quá cảnh sẽ do cơ quan quản lý Vịnh Ba Tư, viết tắt là PGSA, thực hiện. Không chỉ quản lý về mặt hành chính, cơ quan này còn quy định hải trình được phép đối với tàu thuyền, cấp phép quá cảnh và trừng phạt những tàu thuyền nào không tuân thủ các chỉ thị. Một cách cụ thể, chính quyền Iran yêu cầu các tàu thương mại phải đi theo hải trình gần với đảo Larak, phía Iran kiểm soát. Mọi nỗ lực tránh xa tuyến đường này đều bị coi như là vi phạm các quy định của Iran. Biện pháp này nhắm trực tiếp vào các tàu thương mại trong những tuần qua đã chọn những hành lang hàng hải nằm xa ở phía nam gần với vùng biển do Oman kiểm soát và được các lực lượng hải quân phương Tây bảo vệ. Lloyd List, ấn phẩm lâu đời và có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực vận tải đường biển, còn cho biết thêm, Iran vừa áp đặt yêu cầu mới, buộc tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển phải mua bảo hiểm được cơ quan chức năng Iran chấp nhận. Hiện tại, trong thời gian 60 ngày, loại bảo hiểm này sẽ do nhà nước Iran chi trả. Nhưng tài liệu do Lloyd's List tham khảo cũng nêu rõ, biện pháp miễn phí này là tạm thời. Về mặt pháp lý, biện pháp này tuân thủ các cam kết đưa ra trong thỏa thuận khung được ký kết giữa Mỹ và Iran ngày 17 tháng 6 năm nay, quy định tự do lưu thông hàng hải và miễn phí trong vòng 60 ngày. Trên phương diện chính trị, động thái này được cho là một bước chuẩn bị dần, hướng đến việc thu phí quá cảnh trong tương lai. Trên trang Le Diplomat, ông Olivier Ozon, cố vấn pháp lý cho Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Ngân hàng Thế giới và là tác giả tập sách Hoạt động cướp biển ngày nay, nhận định Iran rõ ràng đang muốn áp đặt luật chơi tại eo biển chiến lược và biện pháp này của Iran là đi ngược lại với nguyên tắc tự do lưu thông tại những vùng eo biển quốc tế. Đối với nhiều hãng vận tải đường biển, đây là một tiền lệ nguy hiểm. Nếu một quốc gia ven biển có thể áp đặt trong tương lai các khoản phí bảo hiểm bắt buộc tại một eo biển quốc tế, thì điều gì sẽ ngăn cản các cường quốc khác làm điều tương tự tại các tuyến đường chiến lược như Bab el-Mandeb, Malacca hay các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ? Trật tự hàng hải quốc tế được xây dựng trên ý tưởng một số tuyến đường trọng yếu cho giao thương quốc tế phải được rộng mở cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, khái niệm này ngày càng bị thách thức do sự gia tăng các cuộc đối đầu giữa các cường quốc từ Biển Đông đến Hồng Hải, đi qua cả kênh đào Panama. Các vùng không gian biển đang trở lại thành những công cụ quyền lực và gây áp lực chính trị. Tóm lại, theo kết luận của ông Olivier Ozon, thì căng thẳng ở eo biển Hormuz phản ánh rõ nét một cuộc đối đầu giữa hai tầm nhìn về thế giới. Giữa một bên là những quốc gia như Iran muốn tận dụng lợi thế địa lý như là những đòn bẩy ngoại giao, kinh tế và chiến lược để áp đặt các điều kiện và củng cố tầm ảnh hưởng trong khu vực. Và bên kia là một tầm nhìn về một trật tự quốc tế mà Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc thương mại khác là đại diện. Theo đó, các vùng biển vẫn là những không gian mở được điều chỉnh bởi các quy tắc chung.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Chi Phương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thành Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Tây Ban Nha, Pháp hay Anh sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch bóng đá thế giới? Dựa trên dữ liệu của hàng nghìn trận đấu, các nhà thống kê đã cho máy tính chạy thử 100.000 kịch bản World Cup 2026 để xác định những kết quả được dự đoán là dễ xảy ra nhất. Trong quá khứ, để biết đội nào sẽ vô địch World Cup, người ta thường tìm đến các nhà tiên tri với quả cầu pha lê, bói lá trà hoặc hy vọng chú bạch tuộc Pol sẽ tiết lộ tương lai. Giờ đây, khoa học dữ liệu mang đến một giải pháp đáng tin cậy hơn. Một nhóm các nhà thống kê đã tham gia phát triển một mô hình dự đoán bằng dữ liệu nhằm dự đoán kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu.
1: Những xúc giác được lập trình giúp dự đoán kết quả World Cup như thế nào?
0: Thuật toán mà các chuyên gia xây dựng hoạt động theo hai bước. Trước hết, các mô hình thống kê phức tạp được kết hợp với phân tích của các nhà cái cá cược và dữ liệu thị trường chuyển nhượng cầu thủ để đánh giá sức mạnh của tất cả các đội tuyển và cầu thủ. Sau đó, một mô hình dự đoán bằng dữ liệu sẽ xác định cách tốt nhất để kết hợp các đánh giá này với những thông tin khác liên quan đến các đội tuyển. Cách tiếp cận này cho phép tạo ra dự báo xác suất cho mọi trận đấu có thể diễn ra trong giải. Có thể hình dung nó như một cặp xúc giác đã được lập trình theo xác suất. Thay vì các mặt từ 1 đến 6 có xác suất xuất hiện như nhau, những con xúc giác này được phân bổ xác suất khác nhau cho số bàn thắng mà mỗi đội có khả năng ghi được. Ví dụ, theo dự báo của các chuyên gia, xúc giác của Mexico tạo ra trung bình 1,9 bàn thắng trong trận khai mạc, trong khi xúc giác của đối thủ Nam Phi chỉ tạo ra 0,7 bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Mexico chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Chiến thắng của Mexico chỉ đơn giản là kết quả có khả năng xảy ra cao nhất với xác suất 65%, khả năng hòa thấp hơn 21%, còn chiến thắng của Nam Phi là kịch bản ít khả năng xảy ra nhất với chỉ 14%. Bằng cách sử dụng các cặp xúc giác được lập trình khác nhau, có thể mô phỏng kết quả của từng trận đấu tại World Cup. Các chuyên gia đã dựa trên kết quả bốc thăm của giải đấu, cùng toàn bộ các quy định của FIFA, bao gồm cả hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Sau đó, họ thực hiện 100.000 lần mô phỏng để xác định kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu. Kết quả cho thấy, Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, với xác suất đăng quang là

0: thể, đó là một dạng rừng ngẫu nhiên Random Forest, một mô hình trong đó nhiều hệ thống phân tích cùng đánh giá dữ liệu từ các góc độ khác nhau, rồi tổng hợp lại thành một kết quả dự đoán. Mô hình được xây dựng bằng dữ liệu từ tất cả các trận đấu tại những giải đấu quốc tế lớn kể từ World Cup 2006. Nhờ đó, hệ thống này học cách liên hệ trình độ đội tuyển, giá trị thị trường của cầu thủ và nhiều yếu tố khác với số bàn thắng được ghi trong các trận đấu World Cup. Chính thông tin này giúp lập trình những con xúc giác được sử dụng cho các mô phỏng của giới chuyên gia.
1: Mô hình này có độ chính xác ra sao?
0: Đây không phải lần đầu tiên nhóm các chuyên gia nghiên cứu từ Đức, Na Uy và Áo hợp tác để dự đoán kết quả một kỳ World Cup. Tại World Cup nữ 2019, họ đã dự đoán chính xác về việc Mỹ sẽ vô địch. Còn tại World Cup nữ 2023 và World Cup nam 2022, hai đội tuyển vô địch lần lượt là Tây Ban Nha và Argentina. Dù không phải là ứng viên số 1 theo mô hình của các chuyên gia, hai đội nói trên vẫn được đánh giá là những đối tuyển hết sức nặng ký. Bài học quan trọng nhất là mọi dự báo đều dựa trên xác suất. Chương trình của các chuyên gia không khẳng định có thể dự đoán nhà vô địch với độ chắc chắn tuyệt đối, nhưng có lẽ vẫn có tỷ lệ thành công cao hơn dự đoán của một chú bạch tuộc.
2: RFI. Les voix du monde.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Yeah! RFI, les voix du monde.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Chi Phương điểm báo.
1: Điểm báo.
2: Nắng nóng cực điểm bao trùm khắp mặt báo Pháp số ra hôm nay, hơn 58 tỉnh, tương đương với 90% dân số Pháp trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ cao hôm thứ Tư, được ghi nhận hơn 40 độ C tại nhiều thành phố.
3: Hầu hết các báo nhắc lại mùa hè hỏa ngục năm 2003, hơn 15.000 người chết vì nắng nóng. Kể từ đó, chính quyền đã bắt đầu chú trọng đến các biện pháp ứng phó với nắng nóng. Le Monde và La Croix đều nêu ra thực trạng nước Pháp chưa có đủ chuẩn bị để ứng phó với thời tiết nóng cực đoan, từ hệ thống công, y tế cho đến giao thông. Pháp cũng ở trong thế bị động trước tần suất các đợt nắng nóng kỷ lục xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Nếu như các nước như Tây Ban Nha và Ý có kinh nghiệm xây nhà chống nóng, thì kiến trúc truyền thống của Pháp lại ưu tiên chống rét. La Croix chạy tựa lớn trang nhất, nói về cảnh tiến thoái lưỡng nan vì nắng nóng tại Pháp, cố gắng thích ứng với thời tiết nóng, nhưng không từ bỏ kế hoạch chuyển đổi năng lượng. Paris đã đưa ra nhiều kế hoạch mang tính quốc gia về thích ứng và biến đổi khí hậu, cải cách trong xây dựng. Ví dụ như các công trình xây mới hiện nay phải tích hợp tiêu chuẩn tiện nghi mùa hè thông qua vật liệu và cách nhiệt thông minh. Nhiều kịch bản cũng đã được đưa ra, ví dụ như ưu tiên cải tạo các công trình công cộng, trường học, viện dưỡng lão đối với đối tượng dễ bị tổn thương trước. Với dự báo vào năm 2100, nhiệt độ mùa hè tại Pháp có thể vượt ngưỡng 50 độ C. Các biện pháp làm mát như là trồng cây xanh sẽ không còn hiệu quả, vì chỉ có các loại cây ở sa mạc có thể thích ứng với điều kiện này, nhưng lại không tạo ra bóng mát. Tuy nhiên, các biện pháp này khá tốn kém, lên đến hàng tỷ euro, khó có thể theo kịp các đợt nắng nóng.
2: Theo La Croix, người dân Pháp đang tự cứu lấy mình bằng cách lắp đặt điều hòa. Những ai có điều kiện thì mua các căn nhà ở vùng quê, xa đô thị. Năm 2026, tỷ lệ các cá nhân lắp điều hòa tăng mạnh, 28% đối với nhà riêng và 13,4% đối với căn hộ chung cư. Tờ báo cũng nêu ra việc lạm dụng các điều hòa di động có thể gây ra hiệu ứng đảo nhiệt, tăng 2 độ C nhiệt độ ngoài trời ở các đô thị và cũng tạo ra nguy cơ quá tải, sập lưới điện quốc gia. Tờ báo kết luận,

0: rằng nhà nước phải nhanh chóng can thiệp bằng các chính sách tập thể, ví dụ như trợ giá các điều hòa cố định, cấm các thiết bị rò rỉ khí thải, tránh tình trạng bất bình đẳng khi phải thích ứng với tình trạng thời tiết cực đoan.
1: Le Monde quan tâm đến tác động của nắng nóng đối với nhóm người 18-24 tuổi, chủ yếu là sinh viên, sống trong các căn hộ chật hẹp, thường ở tầng gác mái như là nồi hơi, lên đến 38-40 độ C. Hơn 40% những người trẻ này trong tình cảnh dễ tổn thương về tài chính, thiếu thốn về năng lượng, do những căn hộ này thường là giá rẻ và không được cách nhiệt tốt. Và cuộc khủng hoảng nhà ở khiến họ không có nhiều lựa chọn, chấp nhận mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh. Không chỉ sức khỏe thể chất mà cả tinh thần cũng bị ảnh hưởng.
0: Nhật báo cánh hữu Le Figaro thì nêu ra rào cản sử dụng điều hòa tại Pháp đang dần được dỡ bỏ sau ngày thứ ba nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận tại Pháp. Trong giới chính trị, phải kể đến phát biểu của lãnh đạo đảng xanh Marine Tondelier cho rằng cần phá bỏ cấm kỵ khi nói về điều hòa nhiệt độ, dù không phải là giải pháp tối ưu nhưng cần khẩn cấp trang bị điều hòa cho bệnh viện, trường học, v.v. Nhiều chính trị gia cũng ủng hộ phong trào điều hòa, được cho là không thể đảo ngược.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Le Figaro cũng trích dẫn quan điểm của François Germain, một trong những tác giả của báo cáo về khí hậu GICC, ủng hộ việc sử dụng điều hòa. Chuyên gia về khí hậu này nêu ra việc 95% điện năng được sản xuất tại Pháp là phi carbon và chất làm lạnh, một loại hydrocarbon dạng khí, vốn được sử dụng trong các hệ thống điều hòa, gây hại cho môi trường, thì đã bị cấm khắp châu Âu. Hơn nữa, sử dụng điều hòa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong. Hiện chỉ có lãnh đạo Đảng Cộng sản nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon là vẫn phản đối điều hòa, cho rằng thiết bị này sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho môi trường. Nhật báo cánh tả Libération thì nói đến tình trạng nắng nóng, để các chính trị gia cực hữu bảo thủ được đà, chỉ trích phe cánh tả và các nhà sinh thái về quan điểm chống điều hòa, chống điện hạt nhân, đổ lỗi cho các nhà hoạt động môi trường, gây ra cảnh hơn một nửa người dân Pháp phải khốn khổ vì thời tiết nóng cực đoan, khiến chính phủ chậm chạp trong việc trang bị cho trường học hay là bệnh viện. Cây bút xã luận của tờ báo cánh tả tỏ ra phẫn nộ, gọi đây là mức tư duy chạm đáy, giả điếc, đáng thương hại, lố bịch, lợi dụng sự đau khổ của người dân trong luật nắng nóng để tấn công vào giới sinh thái, che giấu lập trường hoài nghi về biến đổi khí hậu, thậm chí bác bỏ các chính sách về sinh thái. Bài báo cũng thừa nhận rằng, dù giới sinh thái từng có cái nhìn cực đoan về điều hòa, nhưng giờ họ đã thay đổi để thích ứng với thực tế mới.
0: Tuy nhiên, Libération cũng nhấn mạnh rằng việc truyền thông và cánh hữu ca ngợi điều hòa là giải pháp tối thượng, là thiển cận, che giấu cội rễ của vấn đề. Trong hồ sơ về chủ đề này, tờ báo cũng nhắc lại quan điểm của giới sinh thái, tiêu biểu như phát biểu của lãnh đạo Đảng Xanh. Hiện giới sinh thái đang đề xuất các chính sách cụ thể ngắn và trung hạn, ví dụ như quy định mức nhiệt độ tối đa được phép trong trường học, hay xây dựng các hầm trú mát tại các nơi sinh hoạt công cộng, các nhà thi đấu, và cho phép người lao động nghỉ tối đa 5 ngày mỗi năm khi thời tiết cực đoan. Bài báo một mặt chỉ trích những chính trị gia thực quyền trong chính phủ của Macron, nhưng không tạo ra những thay đổi đáng kể, và đem so sánh với các thành phố do Đảng Xanh lãnh đạo. Ví dụ ở Lyon và Nantes, thành phố cung cấp bản đồ các địa điểm có điều hòa cho người dân vào tránh nóng, đồng thời mở cửa xuyên đêm công viên.
1: Về thời sự quốc tế, Le Monde có bài sự sụp đổ của Starmer khiến nước Anh ngày càng lún sâu trong tình trạng bất ổn thời hậu Brexit. Nhật báo mô tả Thủ tướng Keir Starmer từng hứa sử dụng nhiệm kỳ 5 năm của mình để tạo ra thay đổi, khôi phục dịch vụ công cũng như sự tôn trọng đối với giới chính trị. Nhưng 2 năm sau lại rưng rưng nước mắt phát biểu từ chức vì lợi ích của đất nước. Le Monde giải thích cách mà ông Starmer với những sai lầm trong chính sách đã đánh mất lòng tin trong công chúng cũng như trong chính phe phái của mình như thế nào, ví dụ như việc cắt giảm phúc lợi của người già ngay đầu nhiệm kỳ, hay là việc bổ nhiệm nhân vật gây tranh cãi có liên hệ với tội phạm ấu dâm Mỹ Epstein, ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ. Bài báo tập trung khai thác mối liên hệ với Brexit cách nay 10 năm khi Anh Quốc rời Liên hiệp châu Âu. Những lời hứa hẹn khi đó về một tương lai thịnh vượng độc lập khó có thể khiến người dân tin tưởng. Từ kinh tế đến chính trị, theo Le Monde, nước Anh rơi vào vòng luẩn quẩn. Trong 10 năm thay 7 thủ tướng và là mức độ bất ổn thể chế chưa từng thấy tại quốc gia, vốn được biết đến với sự ổn định chính trị.
0: Trong hồ sơ này, Le Monde cũng nêu ra những nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ giữa London và các đối tác châu Âu đầy khó khăn dưới thời Keir Starmer.
1: Mặc dù cựu thủ tướng Starmer coi việc giảm căng thẳng với châu Âu là nước đi cần có trong bối cảnh kinh tế suy giảm, xung đột Ukraine và áp lực từ Mỹ gia tăng, nếu như London đã thừa nhận Brexit tạo ra sự cô lập, tổn hại đến lợi ích của nước này trong bối cảnh thế giới bất ổn, thì Đảng Lao động trong 2 năm qua lại tỏ ra quá thận trọng, giữ quan điểm không thị trường chung, không liên minh thuế quan và không tự do di chuyển. Le Monde cũng vẽ ra bức chân dung của người được kỳ vọng là lãnh đạo tương lai của Anh Quốc, Andy Burnham, một chính trị gia thực dụng cánh tả với các chính sách như là việc công hữu hóa hệ thống giao thông công cộng ở Manchester. Bài báo nhận định rằng chính phủ mới của Anh có khả năng sẽ mạnh tay chi tiêu công hơn, từ bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng, nghiêng về cánh tả hơn so với thủ tướng mãn nhiệm Keir Starmer. Mặc dù ông Burnham có lập trường thân châu Âu và từng bày tỏ mong muốn trở lại khối, tuy nhiên áp lực từ các khu vực bầu cử của ông, với 65% cử tri từng ủng hộ Brexit, có thể khiến chính trị gia này phải thỏa hiệp.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, Le Figaro đưa độc giả đến Hungary của tân thủ tướng Peter Maja và cuộc chiến với giới truyền thông.
1: Lãnh đạo của đảng Tisza đã giành thắng lợi sau cuộc bầu cử vừa qua và hiện đang trong tiến trình xóa bỏ bộ máy cũ, đóng cửa các cỗ máy tuyên truyền của chính quyền Viktor Orbán với mong muốn xây dựng nền báo chí công vụ độc lập theo tiêu chuẩn châu Âu. Chính phủ của ông đã thông qua sắc lệnh sửa đổi đạo luật truyền thông tại Quốc hội với đa số phiếu tuyệt đối, giải thể tập đoàn truyền thông độc quyền MTVA. Hungary cũng đã cắt toàn bộ nguồn tài trợ quảng cáo từ ngân sách nhà nước đối với các cơ quan báo chí tư nhân thần chính quyền cũ, buộc các đơn vị này phải tự sinh tự diệt theo quy luật thị trường, dẫn đến làn sóng phá sản và sa thải hàng loạt của các kênh truyền thông phe bảo thủ.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Chi Phương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thành Phương giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần.
4: Tạp chí xã hội.
5: Hãy thử tưởng tượng một máy nhỏ đặt trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ của một người già, nhờ camera và micro gắn trên máy, giọng nói và các biểu cảm gương mặt của người này được ghi lại và được phân tích bởi một ứng dụng trí tuệ nhân tạo, và qua đó phát hiện những dấu hiệu báo sớm tâm trạng lo lắng hay thờ ơ và giúp các bác sĩ chẩn đoán sớm. Chiếc máy đó chính là Amobot, do ba kỹ sư trẻ người Pháp phát triển và hiện đã được trang bị cho một số viện dưỡng lão hoặc đặt tại nhà của những bệnh nhân đang được theo dõi về chứng trầm cảm. Hiện nay tại Pháp nói riêng và trên thế giới nói chung, số ca trầm cảm không ngừng gia tăng, nhưng các phương tiện y tế vẫn không đủ để chăm sóc số ca ngày càng tăng đó. Tại Pháp có đến 12,5% dân số bị trầm cảm, và trên toàn thế giới, số người bị trầm cảm lên tới hơn 320 triệu người. Ở Pháp hiện chỉ có tổng cộng 15.000 bác sĩ tâm thần, tức là một bác sĩ tâm thần cho 600 bệnh nhân. Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này là một bác sĩ tâm thần trên 1.000 bệnh nhân. Thành ra thường phải chờ nhiều tháng mới được khám bác sĩ tâm thần, và các bác sĩ thì không thể nào dành đủ thời gian cần thiết cho mỗi bệnh nhân, cho nên không thể chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân. Hiện nay các bác sĩ tâm thần chỉ có thể dựa vào những quan sát lâm sàng hoặc dựa trên bản câu hỏi thẩm định tâm thần để đề ra phương pháp điều trị và chẩn đoán. Giải pháp mà công ty khởi nghiệp Amobot mang lại cho các bác sĩ tâm thần đó là giúp họ theo dõi liên tục tâm trạng của bệnh nhân hoặc của những người lớn tuổi qua các biểu cảm gương mặt và giọng nói của họ được máy ghi lại và được ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích. Sau khi được trình làng tại triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới ở Las Vegas, Hoa Kỳ năm 2023, Amobot đã được giới thiệu tại triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu Vivatech 2025 ở Paris. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ tại triển lãm Vivatech, ông Samuel Lettman, một trong ba sáng lập viên của công ty Amobot, cho biết.
6: Alors Amobot, c'est une société qui a été créée il y a 3 ans, qui est issue d'un laboratoire de l'école centrale Supélec.
7: Amobot được thành lập cách đây 3 năm từ một phòng thí nghiệm tại trường Central Supélec và chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tâm thần học. Sản phẩm đầu tiên của công ty là ứng dụng phân tích cảm xúc thụ động, nghĩa là chúng tôi sẽ liên tục phân tích cảm xúc của những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Chúng tôi sẽ có thể theo dõi họ liên tục giữa các lần khám với bác sĩ tâm thần. Mục tiêu là ngăn ngừa khả năng tái phát và xem liệu phương pháp điều trị có phù hợp và hiệu quả đối với bệnh nhân đó hay không. Cụ thể là bệnh nhân tải xuống một ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính và chúng tôi sẽ thu thập một số lượng dữ liệu về bệnh nhân. Tất nhiên là phải có sự đồng ý của họ liên quan đến biểu cảm khuôn mặt. Như vậy chúng tôi sẽ có thể sử dụng camera selfie của điện thoại và camera máy tính để phân tích các biểu cảm nhỏ mỗi giây trên khuôn mặt của bệnh nhân. Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe giọng nói của bệnh nhân và thu thập dữ liệu điện thoại như số bước đã đi hoặc các hoạt động trong ngày và giấc ngủ, những dữ liệu rất quan trọng trong tâm thần học. Bệnh nhân tải xuống ứng dụng và sau đó tự chụp ảnh hoặc tự quay video để giúp phát hiện những thay đổi tâm trạng. Đối với bệnh nhân, đó là nguyên tắc thụ động. Nói chung là bệnh nhân sử dụng điện thoại của họ một cách bình thường, gửi tin nhắn, sử dụng các mạng xã hội, truy cập các trang web và ứng dụng sẽ phân tích hành vi và biểu cảm khuôn mặt của bệnh nhân.
6: En arrière-plan, l'application va analyser le comportement du patient et ses expressions faciales.
5: Ông Samuel Lekman nhấn mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Imobot không thể nào thay thế bác sĩ tâm thần, mà chỉ là cung cấp những dữ liệu bổ sung cho bác sĩ.
6: Filmer un patient, c'est un sujet très sensible de confidentialité.
7: Thu hình một bệnh nhân là một vấn đề rất nhạy cảm về tính riêng tư. Ở đây trí tuệ nhân tạo cho phép chúng ta phân tích trực tiếp mà không cần phải lưu trữ hình ảnh hoặc video. Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích các biểu hiện nhỏ của bệnh nhân mỗi giây và cho phép chúng ta biết cảm giác đó tích cực hơn hay tiêu cực hơn và mức năng lượng cao hơn hay thấp hơn. Dựa trên điều đó, trong vài ngàn giờ, chúng ta có thể phát hiện ra những lúc bệnh nhân có tâm trạng buồn chán và những lúc có tâm trạng vui vẻ hơn. Đây là hai tiêu chí chính để xác định chứng trầm cảm. Bác sĩ đã có tất cả các dữ liệu cá nhân của bệnh nhân và tiền sử bệnh án của bệnh nhân. Những gì chúng tôi làm là cung cấp các dữ liệu bổ sung tâm thần học đang rất thiếu thốn. Chúng tôi sử dụng máy ảnh để có thể liên tục quay phim bệnh nhân và chúng tôi không nhất thiết phải nắm rõ hồ sơ y khoa của bệnh nhân. Đây thực sự là một vấn đề cơ bản vì tâm thần học là một chuyên khoa có rất ít hình ảnh, rất ít dữ liệu cụ thể. Dữ liệu duy nhất mà bác sĩ thường có là các bản câu hỏi mà bệnh nhân điền các câu trả lời mỗi 2 tuần và hiện giờ bác sĩ chỉ có thể dựa vào đó để đề ra các phương pháp điều trị. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sức khỏe tâm thần sẽ cho phép chúng tôi cung cấp những dữ liệu bổ sung không phải để thay thế bác sĩ mà là để giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Tâm thần của bệnh nhân có ổn định hay đang dao động? Nếu tâm trạng bệnh nhân dao động thì giải pháp của chúng tôi có thể cung cấp tín hiệu đó. Dựa vào đó thì nếu cần bác sĩ sẽ thay thế phương pháp điều trị và nói chung là chẩn đoán tốt hơn. Ứng dụng sẽ được sử dụng trong các phòng khám tâm thần, dù là phòng khám tư nhân hay phòng khám trong các khoa tâm thần của bệnh viện. Ứng dụng sẽ miễn phí trong vòng 1 năm. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí theo dõi từ xa. Đây là mức phí cố định được bảo hiểm y tế hoàn trả.
6: Prétendra à la télésurveillance qui est un forfait qui est remboursé par l'assurance maladie.
5: Trí tuệ nhân tạo còn giúp xác định những bệnh nhân có khả năng cần theo dõi bằng cách phân tích dữ liệu từ hồ sơ bệnh án. Công cụ hỗ trợ chẩn đoán này mang lại rất nhiều lợi ích. Đó là phát hiện sớm các rối loạn và hỗ trợ đắc lực cho những người chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong tương lai, các mô hình ngôn ngữ rộng được tích hợp vào các tác nhân đàm thoại sẽ có thể mô phỏng một buổi tư vấn tâm thần, sau đó giới thiệu bệnh nhân đến các chuyên gia sức khỏe tâm thần. Chẳng hạn như phòng thí nghiệm Sanspi của Đại học Bordeaux Pháp đang phát triển một tác nhân đàm thoại với mục tiêu thực hiện một cuộc phỏng vấn y tế với bệnh nhân. Các công cụ được kết nối thì rất hữu ích để theo dõi hành vi hàng ngày của những người mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần. Những công cụ này thu thập dữ liệu như hoạt động thể chất, chất lượng giấc ngủ và nhịp tim. Việc theo dõi này cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông tin giá trị để theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và ngăn ngừa khủng hoảng, theo dõi hiệu quả điều trị hoặc giúp cá nhân hóa các biện pháp can thiệp. Ví dụ như nhịp tim có thể cung cấp cho bác sĩ thông tin về các giai đoạn căng thẳng và kiệt sức của bệnh nhân. Một hình thức tích hợp trí tuệ nhân tạo khác trong sức khỏe tâm thần là tính toán cảm xúc. Chatbot hay còn gọi là các tác nhân đàm thoại có khả năng diễn giải và phản hồi một cách đồng cảm với cảm xúc của người sử dụng, giúp tương tác trở nên gần gũi và mang tính cá nhân hơn. Một ví dụ là ứng dụng Canopy giúp mỗi người tự quản lý các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần như là căng thẳng, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò phòng ngừa bằng cách phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tâm thần bằng cách sử dụng các mẫu sinh học hay phân tích hành vi và ngôn ngữ. Nền tảng SickCare có thể xác định những người trẻ có nguy cơ mắc chứng loạn tâm thần như tâm thần phân liệt. Sau đó, nền tảng này giúp xác định liệu pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Theo giáo sư Pierre Philippe, một chuyên gia sức khỏe tâm thần của Pháp, tương lai của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần có vẻ đầy hứa hẹn với tiềm năng to lớn trong việc theo dõi chủ động và ngăn ngừa các hành vi nguy cơ. Giáo sư Philippe tin rằng công nghệ này có thể đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu của những triệu chứng trở nặng và hỗ trợ bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính. Nếu vượt qua những thử thách liên quan đến bảo vệ dữ liệu và độ tin cậy của mô hình, trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ tâm thần và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành tâm thần học. Với sự hỗ trợ liên tục, giá cả phải chăng và được cá nhân hóa, công cụ trí tuệ nhân tạo dường như là giải pháp sáng tạo cho tương lai của sức khỏe tâm thần. Cũng theo giáo sư Philippe, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các tác nhân đàm thoại sẽ giúp ích rất nhiều tức là dạy cho mỗi người cách xác định những hành vi nguy cơ và những triệu chứng đầu tiên để khắc phục tình trạng, đặc biệt là trong việc theo dõi các bệnh tâm thần mãn tính. Trí tuệ nhân tạo, tạo sinh có một tương lai to lớn vì nó có thể cung cấp hỗ trợ liên tục, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân.
3: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Kinh tế.
8: 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hóa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hóa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thực tiễn của chính quyền Tehran. Nhưng không dễ để xóa bỏ những lớp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ gần như liên tục ban hành từ năm 1979 đến nay. Vào lúc Phó Tổng thống Jd Vance trên đường trở lại Mỹ, sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán ra theo cái giá thị trường. Quyết định có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 8 sắp tới. Đây được xem là kết quả rõ rệt nhất, cụ thể nhất và ngoạn mục nhất sau cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua tại Thụy Sĩ. Để đổi lại thì Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hoạt động. Theo báo New York Times, đây là một thay đổi rất lớn trong chính sách của Mỹ đối với Iran. Một quyết định chấm dứt hàng thập niên những hạn chế làm tê liệt ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran. Quốc gia này luôn đã phải luồn lách những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải xoay sở để vẫn có thể xuất khẩu dầu hỏa mà chủ yếu là để bán cho Trung Quốc, như ghi nhận của báo tài chính The Wall Street Journal. Tờ báo này kết luận rằng tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu thô là một cơ hội bằng vàng đối với một chế độ đang rất cần ngoại tệ. Nhật báo The Hill thì nói tới một cú hích cho một nền kinh tế đang bị kiệt quệ. Kinh tế trưởng của cơ quan bảo hiểm ngoại thương Pháp Julien Marcilly phát họa về toàn cảnh u ám tại Iran trước và nhất là kể từ sau xung đột với Hoa Kỳ, Israel hôm 28 tháng 2 vừa qua. Ông nói, ngay cả trước cuộc xung đột thì kinh tế của Iran cũng đã rất khó khăn và hiện nay tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Nếu không muốn nói là một tai họa, đồng rial của Iran đã tuột dốc kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực về lạm phát đang rất lớn. Tháng 4 và tháng 5 vừa rồi, lạm phát tăng liên tục với tốc độ chưa từng có. Theo các thống kê chính thức thì giá cả đang tăng với tốc độ hơn 60% một năm. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất dưới tác động của các đợt oanh kích tàn phá các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự cũng như là các nhà máy năng lượng của Iran. Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ cho phép Iran phục hồi khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Quả thực, đây sẽ là một làn gió mới cho một nền kinh tế đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
8: Xin nhắc lại, năm 1979, Mỹ là quốc gia đầu tiên đã trừng phạt kinh tế Iran, trong đó có cả biện pháp cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài sản của chế độ này ở hải ngoại. Khi đó, Washington đã nhắm vào chế độ của giáo chủ Khamenei để trả đũa vụ con tin Mỹ bị bắt cóc tại tòa đại sứ ở Tehran. Dầu thô tiếp tục là mục tiêu bị nhắm tới dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton. Năm 1996, ông đã phê chuẩn đạo luật Iran-Libya Sanction Act cấm các tập đoàn của Mỹ cũng như là các tập đoàn của nước ngoài đầu tư quá 20 triệu đô la vào các dự án phát triển năng lượng của Iran. Nhưng 2012 mới thực sự là một năm đầy vận hạn đối với ngành khai thác và xuất khẩu dầu hỏa của chế độ trong tay vệ binh Hồi giáo. Thật vậy, 2012 là năm mà đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran, trong lúc mà Mỹ thì đang siết chặt thêm cỗ máy trừng phạt nhắm vào tất cả những thực thể từ các doanh nghiệp cho đến các quốc gia và các ngân hàng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Iran. Mãi đến giai đoạn 2015-2016, nhờ có thỏa thuận Vienna về hạt nhân Iran ký kết dưới chính quyền Barack Obama mà dầu hỏa của Iran mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt vào năm 2018 khi mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận từng được ký kết giữa Iran với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Để có được thỏa thuận Vienna thì các bên cũng đã mất hơn 600 ngày đàm phán. Do vậy, giới phân tích e rằng thời hạn 60 ngày để Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán lần này để đạt được một số thành quả cụ thể là nhiệm vụ bất khả thi. Xuất khẩu dầu của Iran về mặt chính thức rơi xuống mức gần như số 0. Điều này cũng khiến Tehran phải trông cậy vào các đội tàu ma để vẫn có thể xuất khẩu được dầu hỏa, vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Do vậy, trong mắt nhà chính trị học Jonathan Pierron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Hòa bình và An ninh CRIPS trụ sở tại Bruxelles, thì chỉ nội những nhượng bộ từ phía Washington trên khía cạnh kinh tế cũng đủ cho thấy là Hoa Kỳ đã thất bại trên hồ sơ Iran.
0: Thất bại của Mỹ bởi khi cùng Israel lao vào cuộc chiến chống Iran, một trong những mục đích là lật đổ chế độ tại Tehran, hoặc ít nhất là buộc lực lượng vệ binh Hồi giáo phải nhượng bộ về hạt nhân, cũng như trên các vấn đề khác. Mục tiêu thực sự là đẩy kinh tế và chính quyền Iran vào thế khó khăn, buộc Tehran phải đầu hàng trong các cuộc đàm phán, nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Đồng thời, đây cũng không phải là một thắng lợi hoàn toàn của Iran, bởi vì bên trong nước Iran vẫn còn rất nhiều thách thức mà chế độ hiện nay phải đối mặt và giải quyết triệt để, đặc biệt là vấn đề kinh tế. Lạm phát đạt mức kỷ lục, kèm theo đó là những mong đợi rất lớn của người dân, là sự chia rẽ trong hàng ngũ giới cầm quyền về những hướng đi tiếp theo cho Iran về cách thức tiến hành đàm phán với Mỹ.
8: Hiếm một quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Iran, trừng phạt của Mỹ, rồi của Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc một cách gần như liên tục từ gần một nửa thế kỷ qua. Do vậy, theo điều tra của hãng tin Anh Reuters, dỡ bỏ cấm vận kinh tế Iran đòi hỏi rất nhiều thời gian, mà trước hết là về mặt pháp lý. Một điểm đáng chú ý khác được nhà báo Nicolas Falaise của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI lưu ý, đó là 4 trong số 14 điểm của bản thỏa thuận khung mà Iran và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua và từng được Tổng thống hai nước phê chuẩn hôm 17 tháng 6 vừa rồi liên quan đến những vấn đề kinh tế mang tính sống còn đối với chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. 4 điểm then chốt đó bao gồm:
9: Tout d'abord, la monétisation du passage dans le détroit d'Ormuz et la manière dont cela pourrait prendre forme.
0: Trước hết là việc thu phí nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Ormuz và cách thức triển khai cơ chế này trong thực tế. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Iran thông qua quỹ trị giá 300 tỷ đô la. Quỹ này đặt ra nhiều câu hỏi: ai sẽ đóng góp, dưới hình thức nào, và nhất là những quốc gia trong vùng vịnh kỳ vọng gì ở Mỹ sau khi đã bị nhiều thiệt hại sau những tuần lễ chiến tranh vừa qua. Điểm thứ ba liên quan đến tài sản ở hải ngoại của Iran bị phong tỏa. Truyền thông thường đưa ra con số 100 tỷ đô la, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng về số tiền bị phong tỏa nói trên. Điều cuối cùng, tuy có vẻ đơn giản nhất nhưng sẽ sớm phải cọ sát với thực tế, liên quan đến những hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Dầu hỏa vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
8: Aurélien de Vernois, phóng viên của đài RFI thì chú ý đến một điểm mập mờ khác trong thỏa thuận ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Điểm đó liên quan đến việc thu lệ phí tại eo biển Hormuz mà Tehran đang trình bày như những phí tổn để đổi lấy một số những dịch vụ. Liên quan đến dự án lập một quỹ 300 tỷ đô la tái thiết Iran, thì mặc dù Tổng thống Trump từng khẳng định Tehran sẽ không nhận được lấy một xu nếu như không từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của Hoa Kỳ, nếu như các bên không đạt được kết quả về hạt nhân Iran, về khối lượng hơn 400 kg uranium được làm giàu Tehran đang nắm giữ, hay là về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau 60 ngày đàm phán. Thế nhưng, giới quan sát đồng loạt cho rằng mọi người cứ ngỡ ông Trump rất giỏi về đàm phán, Chẳng ngờ Tổng thống Hoa Kỳ lại nhượng bộ Iran quá nhiều liên quan đến việc giải ngân hơn 100 và thậm chí là 150 tỷ đô la tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa, thì thỏa thuận khung đã dự trù 12 tỷ đô la trong số này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Trong một chương trình trên đài phát thanh France Inter tuần trước, giáo sư địa chính trị Frédéric Ancel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến những tính toán rất khôn ngoan từ phía Iran, cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại ngay trong ngày đầu tiên khi mà Hoa Kỳ và Israel khai hỏa tấn công vào thủ đô Tehran.
10: RFI, les voix du monde.

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 25 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Trọng Thành sẽ nói về chủ đề lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel và Iran. Cuối cùng là tạp chí Xã hội của Thanh Phương về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Khạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Trọng Thành, Chi Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Kính thưa quý vị, thành phố Hà Nội dự kiến công bố dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 29 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven sông đã bị tháo dỡ từ vài tuần nay. Trong khi đó, người dân phường Hồng Hà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp thỏm từ nhiều tháng vì không được thông tin đầy đủ về quy hoạch cũng như mức bồi thường thỏa đáng. Làn sóng phản đối bắt đầu lan rộng dù thận trọng và ôn hòa với các băng rôn kiến nghị. Theo truyền thông Việt Nam, thì dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đi qua 16 xã và phường, trong đó có phường Hồng Hà, quy mô sử dụng đất hơn 11.000 ha. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Có 3 doanh nghiệp được thành phố Hà Nội lựa chọn tham gia đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2026 đến 2038. Tuy nhiên, người dân các khu vực nằm trong khu vực quy hoạch không được thông tin đầy đủ và bị tước bỏ lợi ích. Bà Ngô, một người dân 62 tuổi, tránh nói tên tuổi đầy đủ, sống ở phường Hồng Hà, cho hãng tin Pháp AFP biết như sau.
1: Chúng tôi thấy là sau khi mà dự án làm đại lộ cảnh quan sông Hồng và làm các công viên thành phần xong, tiếng thì là để phục vụ cho người dân, thế nhưng mà trên thực tế thì 250.000 người dân của sông Hồng sẽ được đi tái định cư tại 4 nơi với 1.100 hectare. Vậy thì sau này cái đại lộ và công viên đó phục vụ cho ai? Khi mà không phục vụ cho người dân sông Hồng, tại sao chúng tôi lại phải giao đất cho nhà đầu tư? Như thế là có nghĩa là nhà đầu tư phải mua đất của chúng tôi, chứ nhà nước không thể thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp làm như vậy. Từ năm nay rồi, người dân ở hai bên bờ sông Hồng là ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì người ta nghe thấy nói đến sẽ bị xóa trắng khu dân cư. Khi chúng tôi gặp hỏi người dân, ai người ta cũng thấy rất là buồn, người ta lo lắng, người ta bảo là trong qua 3 cuộc chiến tranh mà chưa bao giờ người dân hoang mang lo lắng đến như thế này. Nhiều người còn khóc bởi vì người ta sợ rằng là sau khi bị giải tỏa trắng, họ mất hết đất đai thì họ không thể bắt đầu lại từ đầu bởi vì họ đã trên 70 tuổi.
0: Còn cụ Nguyên, 92 tuổi, cũng tránh nói đầy đủ tên tuổi, một người dân sống trong khu vực bị quy hoạch bày tỏ.
2: Chúng tôi rất nao núng, rất là bức xúc, cả dân cả làng bức xúc cùng nao núng. Không một mình ai cả, rất là lo lắng. Ở chỗ rằng đi ra cả đời mới trung trọng được cái đất, cái nhà để tổ tiên ở, thờ cúng tổ tiên sau đến con cháu, nội ngoại con cháu ở. Thế đến giờ, hàng bao nhiêu nghìn năm nay, làm gì có cái đô thị ven thông Hồng. Nhà dự án có lấy cái ven bãi, ở mấy bãi, từ thượng nguồn giờ xuống lấy ven bãi thôi. Còn là dân làng, nhà nước để lại cho dân ở, thì dân còn đỡ bức xúc, đỡ lao lúng. Bây giờ mà lại lấy cả dân, cả làng, phá dân, phá làng đi, để mà làm cái đô thị thành phố ven sông thì dân làng rất bức xúc.
3: Vẫn theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP ngày hôm nay, xin trích, hiếm khi nào lại có các cuộc biểu tình ở Việt Nam, quốc gia ít khi dung thứ cho bất đồng chính kiến. Không thể biểu tình rầm rộ, người dân bị lấy đất ở phường Hồng Hà, kiến nghị, bày tỏ nguyện vọng bằng những băng rôn đỏ treo khắp khu phố, xin trích, kiến nghị giữ nguyên khu dân cư hiện hữu để đảm bảo an sinh xã hội và ổn định cuộc sống nhân dân, hết là dẫn. Nhiều băng rôn bị dân phòng hoặc những người mặc thường phục đến tháo dỡ ban ngày nhưng chủ yếu vào buổi tối và sau đó lại bị người dân lên phường đòi lại. Chính quyền thành phố hứa bồi thường cho người dân bị lấy đất và thông báo xây dựng 85.000 chỗ ở mới để tái định cư ra ngoài khu vực thủ đô trong điều kiện tương đương hoặc cao hơn nơi ở cũ, từ ngữ trong nguyên văn. Thế nhưng khu tái định cư chưa sẵn sàng, người dân thắc mắc sẽ phải ở đâu trong thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Nhiều khu tái định cư vẫn chỉ là dự án trên giấy tờ chưa được khởi công. Ngoài ra, vấn đề bồi thường là quan ngại chính của người dân. Họ lo ngại tỷ lệ bồi thường thấp hơn giá thị trường.
0: Ngược lên Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên tái khẳng định Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, đẩy mạnh hạt nhân và hải quân sau hội nghị Trung ương Đảng Lao động diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20 đến 23 tháng 6 vừa qua. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
4: Theo hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, đây là cuộc họp nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện các chính sách của Đảng và nhà nước Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, khoảng 1/3 nội dung hội nghị được dành cho lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại. Trong đó, Bình Nhưỡng tái khẳng định lập trường thù địch đối với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng lên án nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ, cơ chế thảo luận về phối hợp giữa năng lực hạt nhân và vũ khí thông thường, gọi đây là một bàn cờ quân sự, đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên tới sát ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân. Ông Kim Jong-un ra lệnh đẩy nhanh dự án đóng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược lớp 10.000 tấn. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Bắc Triều Tiên tham dự lễ biên chế tàu khu trục mới 5.000 tấn mang tên Chaehyun tại cảng Nam Pho. Ông Kim tuyên bố hải quân nước này đang bước vào giai đoạn phát triển mới, từ lực lượng phòng thủ ven bờ trở thành quân chủng sở hữu các phương tiện chiến lược, và khẳng định quá trình hạt nhân hóa hải quân đang đi đúng lộ trình. Về đối ngoại, ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường mặt trận đoàn kết với các lực lượng chống đế quốc và độc lập, được hiểu là củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga. Bình Nhưỡng coi đây là lập trường chính sách đối ngoại vững chắc và không lay chuyển. Theo giới chuyên gia, chuỗi động thái từ hội nghị trung ương đến lễ biên chế tàu khu trục Chaehyun cho thấy Bắc Triều Tiên đang triển khai đồng thời ba hướng: tiếp tục coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, mở rộng năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân. Điều này có thể khiến căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Tại Mỹ, sau Hạ viện đến lượt Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát vào ngày hôm qua, đã thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ rút lực lượng Mỹ ra khỏi cuộc xung đột chống Iran. Nghị quyết chỉ mang tính biểu tượng nhưng là một đòn nặng đối với Tổng thống Donald Trump vào lúc các cuộc đàm phán tìm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran vừa bắt đầu và ông Donald Trump nhiều lần đe dọa tấn công trở lại nếu cần.
5: Theo luật Mỹ, nghị quyết này không mang tính cưỡng chế và Tổng thống thậm chí không cần phải phủ quyết. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social cá nhân, Tổng thống Trump tỏ ra bất bình. Ông cáo buộc các thượng nghị sĩ đang gây khó khăn cho ông và tiếp tay cho kẻ thù. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, và vào sáng 6 này, Tổng thống Trump đã lên án phe đối lập Dân Chủ và 4 dân biểu Cộng Hòa tại Hạ viện là thiếu lòng yêu nước khi họ bỏ phiếu thuận thông qua nghị quyết. Từ nhiều tuần nay, phe đối lập đã có nhiều nỗ lực để hạn chế quyền hạn của ông Donald Trump liên quan đến cuộc xung đột với Iran, lên án điều mà họ coi là vượt thẩm quyền của Quốc hội. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer trước cuộc bỏ phiếu hôm qua tuyên bố người dân Mỹ đã phải trả giá cho sai lầm lịch sử của ông Trump tại Iran và Tổng thống lẽ ra đã không bao giờ được phép khơi màn cuộc chiến này. Về vấn đề hạt nhân Iran, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi ngày hôm qua khi trả lời phỏng vấn của đài Nhật NHK cho biết là các thanh tra của cơ quan này sẽ phải sớm thị sát các cơ sở làm dầu uranium của Iran. Lãnh đạo Cơ quan Nguyên tử Quốc tế nhấn mạnh là ưu tiên hiện nay là xác định vị trí lưu giữ lượng uranium được làm giàu ở mức độ cao. Với liên quan đến hồ sơ xung đột ở Trung Đông, theo truyền thông Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một phiên họp đặc biệt hôm nay về chủ đề Syria và Liban sau khi Tổng thống Mỹ thúc đẩy chính quyền Syria đóng góp vào việc hóa giải các đe dọa của lực lượng Hezbollah Liban. Có nhiều lo ngại trong chính quyền Israel về việc Syria tái lập ảnh hưởng tại Liban như trước năm 2005. Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Al-Masad hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Syria đã tuyên bố Damascus chủ trương không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào bên ngoài biên giới nước này.
0: Về chiến tranh Ukraine, thành phố Sevastopol bị mất điện trong đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay sau loạt tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine nhắm vào bán đảo bị Nga xâm nhập từ năm 2014. Theo thị trường thì nhiều công trình hạ tầng năng lượng bị phá hủy, trong đó có nhà máy điện Balaklava. Trước đó, trong đêm hôm trước, cây cầu đường sắt nối kênh Bắc trên bán đảo Crimea cũng đã bị phá hủy. Quân đội Ukraine khẳng định là cô lập bán đảo Crimea bằng drone. Vậy bán đảo Crimea có vai trò như thế nào? Stefan Othong, nhà nghiên cứu cộng tác tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, giải thích với RFI.
6: Về mặt lịch sử, nơi đây có rất nhiều cơ sở quân sự, có nghĩa là có các đường hầm, hầm trú ẩn và lưới điện, cho phép đặt các thiết bị dò tìm và các xưởng sửa chữa. Do đó, bán đảo Crimea thực sự là một trung tâm hỗ trợ và điều hành. Dĩ nhiên, còn có đường băng cho máy bay, hải cảng quân sự như Sevastopol. Tất cả những điều kiện này biến Crimea thành một trung tâm thực sự, giúp Nga tấn công vào sâu lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là về phía Tây, dễ dàng hơn nhiều so với khi không có một trung tâm như vậy. Ngoài ra, vì đây là lãnh thổ đầu tiên bị Nga chiếm đóng vào năm 2014, cho nên còn có ý nghĩa chính trị rất mạnh mẽ. Có thể thấy sự hội tụ giữa hành động mang đậm tính chính trị, chiến lược, tác chiến và chiến thuật, và những yếu tố này kết hợp với nhau tạo nên những tác động đáng kể.
3: Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên bán đảo Crimea là mưu đồ nhằm gây bất ổn xã hội. Ông Putin cũng kêu gọi chính phủ có thêm biện pháp để bù đắp hậu quả do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra. Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, nhưng nhiều khu vực trên cả nước đang phải hạn chế bán nhiên liệu, giá các sản phẩm dầu mỏ tăng cao và các trạm xăng ghi nhận tình trạng xếp hàng dài.
0: Vẫn tại châu Âu, Quốc hội Hungary vào ngày hôm qua thông qua nhiều biện pháp chống tham nhũng trong khuôn khổ chiến dịch cải cách sâu rộng của tân Thủ tướng Peter Mayer nhằm sang trang thời kỳ 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán. Các biện pháp cải cách cho phép Budapest nhận được hàng tỷ euro từ Liên hiệp châu Âu đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các nguyên tắc nhà nước pháp quyền.
5: Đảng Tisza của tân Thủ tướng chiếm hơn 2/3 số ghế tại Quốc hội. Dự luật chống tham nhũng đã được thông qua dễ dàng. Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của cơ quan liêm chính, một cơ quan chống tham nhũng được lập vào năm 2022 theo đòi hỏi của Liên Âu, nhưng chỉ tồn tại trên giấy tờ dưới thời Thủ tướng Orbán. Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ và yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng. Văn bản này quy định giải thể các quỹ quản lý tài sản vì lợi ích công cộng, đồng thời yêu cầu nhà nước thu hồi các tài sản với tổng trị giá ước tính hơn 8 tỷ euro đã được chuyển giao cho các thực thể này. Quốc hội Hungary cũng dự kiến thông qua dự luật cải cách hệ thống truyền thông công cộng, vốn là các cơ quan nhận trợ cấp lớn và từng bị cáo buộc là công cụ tuyên truyền của ông Orbán. Nhiều khoản ngân sách của châu Âu dành cho Hungary hiện nay bị đóng băng do chính sách của cựu Thủ tướng Orbán, tổng số tiền ước tính khoảng 13% ngân sách của chính phủ Hungary. Theo các quan chức châu Âu, Budapest có thể tiếp cận được nguồn vốn này vào cuối năm nếu tuân thủ lộ trình cải cách.
0: Chuyển sang châu Mỹ, vào ngày hôm qua, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ với đa số thẩm phán bảo thủ cho rằng các doanh nghiệp đặt tại Mỹ có thể kiện Cuba và đòi bồi thường các tài sản bị chính quyền Castro quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1959. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba, thông tin viên Lubna Anaki tại New York giải thích thêm.
7: Khi đưa ra phán quyết này vào hôm thứ Ba 23 tháng 6, Tòa án Tối cao đã đứng về phía ExxonMobil. Năm 2019, tập đoàn dầu khí này đã đệ đơn kiện tại Mỹ, công ty nhà nước Corporation Cimex của Cuba, cáo buộc doanh nghiệp này sử dụng các trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng cách nay nhiều thập kỷ. Những tài sản đã bị trưng thu vào năm 1960 sau khi Fidel Castro lên cầm quyền. Về mặt kỹ thuật, Hoa Kỳ có luật cấm hành động pháp lý chống các chính phủ nước ngoài hoặc các đại diện của họ. Nhưng Tòa án Tối cao cho rằng luật đó không áp dụng trong tình huống này. Điều đó có nghĩa là nhiều doanh nghiệp khác của Mỹ cũng có thể theo gương của ExxonMobil. Tất cả những điều này diễn ra vào lúc mà Tổng thống Donald Trump tăng cường tấn công chống La Habana. Chính quyền của ông gây sức ép với Cuba từ nhiều tháng qua. Chẳng hạn như là vào tháng 5, tư pháp Mỹ kết tội cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro về tội giết người. Washington còn áp đặt lệnh phong tỏa và thường xuyên đe dọa trừng phạt. Hơn nữa thì đích thân Tổng thống Trump từng tuyên bố ủng hộ vụ kiện của ExxonMobil tại Tòa án Tối cao. Phán quyết được đưa ra với 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Cả 6 lá phiếu đó đều đến từ những thẩm phán cực kỳ bảo thủ, ủng hộ Donald Trump.
8: Lubna Anaki, New York, RFI.
0: Một tin vui cho đội tuyển Iran, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo nới lỏng các hạn chế nhập cảnh để đội tuyển Iran có thể đến Seattle 2 ngày trước trận đấu với Ai Cập diễn ra ngày 26 tháng 6.
5: Người phát ngôn của đội tuyển Iran xác nhận với AFP là toàn đội sẽ rời đại bản doanh tại Tijuana, Mexico vào ngày hôm nay. Như vậy, đội tuyển Team Mali sẽ có được khoảng thời gian chuẩn bị mong muốn trước trận đấu quyết định, tranh suất vào vòng 16 đội. Nhiều bộ nói trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran liên tục phản đối việc đội tuyển chỉ được phép đặt chân đến Los Angeles, Hoa Kỳ một ngày trước khi đọ sức với tuyển New Zealand và tuyển Bỉ. Dù bất bình, Liên đoàn bóng đá Iran cuối cùng cũng đã quyết định không nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA. Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tuy nhiên cũng nhấn mạnh là đội tuyển Iran sẽ phải rời đi ngay trong ngày trận đấu kết thúc. Phía Iran lấy làm tiếc khi không thể ở lại thêm. Theo AFP, tại kỳ World Cup lần này, nhiều đội tuyển đã đến thành phố đăng cai chỉ một ngày trước trận đấu, mặc dù các quy tắc cho phép đội đến sớm 2 ngày trong những trường hợp đặc biệt. Ngày hôm qua trong lượt trận thứ 2 của bảng K, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước Uzbekistan. Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp. Còn tại bảng L, sau khi đánh bại Croatia trong trận ra quân, đội tuyển Anh đã gây thất vọng khi bị Ghana cầm hòa với tỷ số 0-0.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Mỹ giúp Philippines tăng cường giám sát hàng hải. Hôm qua, Đại sứ quán Mỹ cho biết đã bàn giao cho quân đội Philippines 4 drone tự hành dùng năng lượng mặt trời có thể hoạt động liên tục trong 30 ngày, cả trên mặt nước và trên không. Lô thiết bị trị giá 13 triệu đô la giúp Philippines nâng cao năng lực trong việc phát hiện và ứng phó với các thách thức trên biển và những mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải.
5: Thêm một binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt giới tuyến chạy sang miền Nam. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt giữ vào đầu tuần này sau khi vượt qua khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật. Theo Yonhap, đây là người Bắc Triều Tiên thứ tư đào tàu kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung lên cầm quyền.
0: Meta thay thế CEO của WhatsApp để tối ưu hóa việc kiếm tiền từ 3 tỷ người dùng. Ông Kunal Shah, 47 tuổi, đã được chọn để quản lý mạng xã hội, được coi là người của tình huống. Kunal Shah là nhà sáng lập công ty Threads, chuyên về dịch vụ tài chính cho cá nhân và sắp được tập đoàn Mỹ Meta mua lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật chơi tại tuyến hàng hải chiến lược.
2: Thưa quý vị, thứ Hai ngày 22 tháng 6 vừa qua, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ do Iran quản lý và các điều kiện qua lại tại tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không trở lại ở mức trước chiến tranh. Giới chuyên gia cảnh báo, việc Tehran có tham vọng muốn nắm lấy quyền kiểm soát trực tiếp các điều kiện di chuyển ở một trong số các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho quyền tự do lưu thông hàng hải. Một cuộc chiến âm thầm nhưng mang tính quyết định đang diễn ra tại eo biển Hormuz. Một điều tra do Lloyd's List thực hiện ngày 19 tháng 6 vừa qua cho thấy Iran có tham vọng muốn kiểm soát trực tiếp các điều kiện quá cảnh tại tuyến hàng hải mang tính sống còn cho giao thương quốc tế. Theo tài liệu trên, việc điều hành các hoạt động quá cảnh sẽ do cơ quan quản lý Vịnh Ba Tư, viết tắt là PGSA, thực hiện. Không chỉ quản lý về mặt hành chính, cơ quan này còn quy định hải trình được phép đối với tàu thuyền, cấp phép quá cảnh và trừng phạt những tàu thuyền nào không tuân thủ các chỉ thị. Một cách cụ thể, chính quyền Iran yêu cầu các tàu thương mại phải đi theo hải trình gần với đảo Larak, phía Iran kiểm soát. Mọi nỗ lực tránh xa tuyến đường này đều bị coi như là vi phạm các quy định của Iran. Biện pháp này nhắm trực tiếp vào các tàu thương mại trong những tuần qua đã chọn những hành lang hàng hải nằm xa ở phía nam, gần với vùng biển do Oman kiểm soát và được các lực lượng hải quân phương Tây bảo vệ. Lloyd List, ấn phẩm lâu đời và có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực vận tải đường biển, còn cho biết thêm, Iran vừa áp đặt yêu cầu mới, buộc tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển phải mua bảo hiểm được cơ quan chức năng Iran chấp nhận. Hiện tại trong thời gian 60 ngày, loại bảo hiểm này sẽ do nhà nước Iran chi trả. Nhưng tài liệu do Lloyd's List tham khảo cũng nêu rõ, biện pháp miễn phí này là tạm thời. Về mặt pháp lý, biện pháp này tuân thủ các cam kết đưa ra trong thỏa thuận khung được ký kết giữa Mỹ và Iran ngày 17 tháng 6 năm nay, quy định tự do lưu thông hàng hải và miễn phí trong vòng 60 ngày. Trên phương diện chính trị, động thái này được cho là một bước chuẩn bị dần, hướng đến việc thu phí quá cảnh trong tương lai. Trên trang Le Diplomat, ông Olivier Ozon, cố vấn pháp lý cho Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Ngân hàng Thế giới và là tác giả tập sách Hoạt động cướp biển ngày nay, nhận định Iran rõ ràng đang muốn áp đặt luật chơi tại eo biển chiến lược và biện pháp này của Iran là đi ngược lại với nguyên tắc tự do lưu thông tại những vùng eo biển quốc tế. Đối với nhiều hãng vận tải đường biển, đây là một tiền lệ nguy hiểm. Nếu một quốc gia ven biển có thể áp đặt trong tương lai các khoản phí bảo hiểm bắt buộc tại một eo biển quốc tế, thì điều gì sẽ ngăn cản các cường quốc khác làm điều tương tự tại các tuyến đường chiến lược như Bab el-Mandeb, Malacca hay các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ? Trật tự hàng hải quốc tế được xây dựng trên ý tưởng một số tuyến đường trọng yếu cho giao thương quốc tế phải được rộng mở cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, khái niệm này ngày càng bị thách thức do sự gia tăng các cuộc đối đầu giữa các cường quốc từ Biển Đông đến Hồng Hải, đi qua cả kênh đào Panama. Các vùng không gian biển đang trở lại thành những công cụ quyền lực và gây áp lực chính trị. Tóm lại, theo kết luận của ông Olivier Ozon, thì căng thẳng ở eo biển Hormuz phản ánh rõ nét một cuộc đối đầu giữa hai tầm nhìn về thế giới. Giữa một bên là những quốc gia như Iran muốn tận dụng lợi thế địa lý như là những đòn bẩy ngoại giao, kinh tế và chiến lược để áp đặt các điều kiện và củng cố tầm ảnh hưởng trong khu vực. Và bên kia là một tầm nhìn về một trật tự quốc tế mà Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc thương mại khác là đại diện. Theo đó, các vùng biển vẫn là những không gian mở được điều chỉnh bởi các quy tắc chung.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Chi Phương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thành Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Tây Ban Nha, Pháp hay Anh sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch bóng đá thế giới. Dựa trên dữ liệu của hàng nghìn trận đấu, các nhà thống kê đã cho máy tính chạy thử 100.000 kịch bản World Cup 2026 để xác định những kết quả được dự đoán là dễ xảy ra nhất. Trong quá khứ, để biết đội nào sẽ vô địch World Cup, người ta thường tìm đến các nhà tiên tri với quả cầu pha lê, bói lá trà hoặc hy vọng chú bạch tuộc Paul sẽ tiết lộ tương lai. Giờ đây, khoa học dữ liệu mang đến một giải pháp đáng tin cậy hơn. Một nhóm các nhà thống kê đã tham gia phát triển một mô hình dự đoán bằng dữ liệu nhằm dự đoán kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu.
1: Những xúc giác được lập trình giúp dự đoán kết quả World Cup như thế nào?
0: Thuật toán mà các chuyên gia xây dựng hoạt động theo hai bước. Trước hết, các mô hình thống kê phức tạp được kết hợp với phân tích của các nhà cái cá cược và dữ liệu thị trường chuyển nhượng cầu thủ để đánh giá sức mạnh của tất cả các đội tuyển và cầu thủ. Sau đó, một mô hình dự đoán bằng dữ liệu sẽ xác định cách tốt nhất để kết hợp các đánh giá này với những thông tin khác liên quan đến các đội tuyển. Cách tiếp cận này cho phép tạo ra dự báo xác suất cho mọi trận đấu có thể diễn ra trong giải. Có thể hình dung nó như một cặp xúc giác đã được lập trình theo xác suất. Thay vì các mặt từ 1 đến 6 có xác suất xuất hiện như nhau, những con xúc giác này được phân bổ xác suất khác nhau cho số bàn thắng mà mỗi đội có khả năng ghi được. Ví dụ, theo dự báo của các chuyên gia, xúc sắc của Mexico tạo ra trung bình 1,9 bàn thắng trong trận khai mạc, trong khi xúc sắc của đối thủ Nam Phi chỉ tạo ra 0,7 bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Mexico chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Chiến thắng của Mexico chỉ đơn giản là kết quả có khả năng xảy ra cao nhất với xác suất 65%, khả năng hòa thấp hơn 21%, còn chiến thắng của Nam Phi là kịch bản ít khả năng xảy ra nhất với chỉ 14%. Bằng cách sử dụng các cặp xúc sắc được lập trình khác nhau, có thể mô phỏng kết quả của từng trận đấu tại World Cup. Các chuyên gia đã dựa trên kết quả bốc thăm của giải đấu, cùng toàn bộ các quy định của FIFA, bao gồm cả hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Sau đó, họ thực hiện 100.000 lần mô phỏng để xác định kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu. Kết quả cho thấy, Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, với xác suất đăng quang là 14,5%. Theo sát phía sau là Anh và Pháp, cùng đạt 12,4%, rồi đến Đức với 11,2%. Mặc dù giải đấu được tổ chức với 48 đội và có tới 5 vòng đấu loại trực tiếp, khoảng cách giữa các ứng cử viên hàng đầu vẫn tương đối nhỏ. Bồ Đào Nha và Argentina cũng có cơ hội rất đáng kể để giành cúp, với xác suất lần lượt là 8,9% và 8,2%. Trong khi đó, Mỹ có cơ hội khá cao, cụ thể là 78% để lọt vào vòng 1/16, là đội được đánh giá cao nhất bảng D. Tuy nhiên, ở giai đoạn loại trực tiếp, nơi mỗi trận đấu đều mang tính sống còn, cơ hội tiến xa của đội tuyển Mỹ giảm rõ rệt. Xác suất đội chủ nhà nâng cúp tại trận chung kết diễn ra trên sân MetLife Stadium vào ngày 19 tháng 7 tới chỉ là 1%.
1: Mô hình dự báo này hoạt động như thế nào?
0: Thuật toán học máy và các mô phỏng cho phép lập ra các mô hình dự đoán dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu, chuyên môn và các mô hình thống kê. Trước tiên, toàn bộ các trận đấu quốc tế trong 8 năm gần đây được sử dụng để ước tính trình độ của các đội tuyển trong quá khứ. Tiếp theo, một đánh giá mang tính dự báo được xây dựng từ tỷ lệ cược do nhiều nhà cái quốc tế đưa ra, phản ánh nhận định chuyên môn của họ về giải đấu sắp tới.

0: năm nay. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế xã hội của từng quốc gia, chẳng hạn như GDP bình quân đầu người, cũng được tích hợp vào mô hình để xác định liệu các yếu tố này có thực sự ảnh hưởng đến kết quả World Cup hay không và mức độ ảnh hưởng ra sao. Các chuyên gia đã sử dụng một mô hình dự đoán dựa trên dữ liệu. Cụ thể, đó là một dạng rừng ngẫu nhiên Random Forest, một mô hình trong đó nhiều hệ thống phân tích cùng đánh giá dữ liệu từ các góc độ khác nhau, rồi tổng hợp lại thành một kết quả dự đoán. Mô hình được xây dựng bằng dữ liệu từ tất cả các trận đấu tại những giải đấu quốc tế lớn kể từ World Cup 2006. Nhờ đó, hệ thống này học cách liên hệ trình độ đội tuyển, giá trị thị trường của cầu thủ và nhiều yếu tố khác với số bàn thắng được ghi trong các trận đấu World Cup. Chính thông tin này giúp lập trình những con xúc giác được sử dụng cho các mô phỏng của giới chuyên gia.
1: Mô hình này có độ chính xác ra sao?
0: Đây không phải lần đầu tiên nhóm các chuyên gia nghiên cứu từ Đức, Na Uy và Áo hợp tác để dự đoán kết quả một kỳ World Cup. Tại World Cup nữ 2019, họ đã dự đoán chính xác về việc Mỹ sẽ vô địch. Còn tại World Cup nữ 2023 và World Cup nam 2022, hai đội tuyển vô địch lần lượt là Tây Ban Nha và Argentina. Dù không phải là ứng viên số 1 theo mô hình của các chuyên gia, hai đội nói trên vẫn được đánh giá là những đối tuyển hết sức nặng ký. Bài học quan trọng nhất là mọi dự báo đều dựa trên xác suất. Chương trình của các chuyên gia không khẳng định có thể dự đoán nhà vô địch với độ chắc chắn tuyệt đối, nhưng có lẽ vẫn có tỷ lệ thành công cao hơn dự đoán của một chú bạch tuộc.
2: RFI. Les voix du monde.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
2: Yeah! RFI, les voix du monde.

0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật chơi tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Chi Phương điểm báo.
1: Điểm báo.
2: Nắng nóng cực điểm bao trùm khắp mặt báo Pháp số ra hôm nay, hơn 58 tỉnh, tương đương với 90% dân số Pháp trong tình trạng báo động đỏ vì nhiệt độ cao hôm thứ Tư, được ghi nhận hơn 40 độ C tại nhiều thành phố.
3: Hầu hết các báo nhắc lại mùa hè hỏa ngục năm 2003, hơn 15.000 người chết vì nắng nóng. Kể từ đó, chính quyền đã bắt đầu chú trọng đến các biện pháp ứng phó với nắng nóng. Le Monde và La Croix đều nêu ra thực trạng nước Pháp chưa có đủ chuẩn bị để ứng phó với thời tiết nóng cực đoan, từ hệ thống công, y tế cho đến giao thông. Pháp cũng ở trong thế bị động trước tần suất các đợt nắng nóng kỷ lục xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Nếu như các nước như Tây Ban Nha và Ý có kinh nghiệm xây nhà chống nóng, thì kiến trúc truyền thống của Pháp lại ưu tiên chống rét. La Croix chạy tựa lớn trang nhất, nói về cảnh tiến thoái lưỡng nan vì nắng nóng tại Pháp, cố gắng thích ứng với thời tiết nóng, nhưng không từ bỏ kế hoạch chuyển đổi năng lượng. Paris đã đưa ra nhiều kế hoạch mang tính quốc gia về thích ứng và biến đổi khí hậu, cải cách trong xây dựng. Ví dụ như các công trình xây mới hiện nay phải tích hợp tiêu chuẩn tiện nghi mùa hè thông qua vật liệu và cách nhiệt thông minh. Nhiều kịch bản cũng đã được đưa ra, ví dụ như ưu tiên cải tạo các công trình công cộng, trường học, viện dưỡng lão đối với đối tượng dễ bị tổn thương trước, với dự báo vào năm 2100, nhiệt độ mùa hè tại Pháp có thể vượt ngưỡng 50 độ C. Các biện pháp làm mát như là trồng cây xanh sẽ không còn hiệu quả, vì chỉ có các loại cây ở sa mạc có thể thích ứng với điều kiện này, nhưng lại không tạo ra bóng mát. Tuy nhiên, các biện pháp này khá tốn kém, lên đến hàng tỷ euro, khó có thể theo kịp các đợt nắng nóng.
2: Theo La Croix, người dân Pháp đang tự cứu lấy mình bằng cách lắp đặt điều hòa. Những ai có điều kiện thì mua các căn nhà ở vùng quê, xa đô thị.

0: 2026, tỷ lệ các cá nhân lắp điều hòa tăng mạnh, 28% đối với nhà riêng và 13,4% đối với căn hộ chung cư. Tờ báo cũng nêu ra việc lạm dụng các điều hòa di động có thể gây ra hiệu ứng đảo nhiệt, tăng 2 độ C nhiệt độ ngoài trời ở các đô thị và cũng tạo ra nguy cơ quá tải, sập lưới điện quốc gia. Tờ báo kết luận rằng nhà nước phải nhanh chóng can thiệp bằng các chính sách tập thể, ví dụ như trợ giá các điều hòa cố định, cấm các thiết bị rò rỉ khí thải, tránh tình trạng bất bình đẳng khi phải thích ứng với tình trạng thời tiết cực đoan.
1: Lâm Mông quan tâm đến tác động của nắng nóng đối với nhóm người 18-24 tuổi, chủ yếu là sinh viên, sống trong các căn hộ chật hẹp, thường ở tầng gác mái như là nồi hơi, lên đến 38-40 độ C. Hơn 40% những người trẻ này trong tình cảnh dễ tổn thương về tài chính, thiếu thốn về năng lượng, do những căn hộ này thường là giá rẻ và không được cách nhiệt tốt. Và cuộc khủng hoảng nhà ở khiến họ không có nhiều lựa chọn, chấp nhận mùa hè quá nóng, mùa đông quá lạnh. Không chỉ sức khỏe thể chất mà cả tinh thần cũng bị ảnh hưởng.
0: Nhật báo cánh hữu Le Figaro thì nêu ra rào cản sử dụng điều hòa tại Pháp đang dần được dỡ bỏ sau ngày thứ ba nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận tại Pháp. Trong giới chính trị, phải kể đến phát biểu của lãnh đạo đảng xanh Marine Tondelier cho rằng cần phá bỏ cấm kỵ khi nói về điều hòa nhiệt độ. Dù không phải là giải pháp tối ưu, nhưng cần khẩn cấp trang bị điều hòa cho bệnh viện, trường học v.v. Nhiều chính trị gia cũng ủng hộ phong trào điều hòa, được cho là không thể đảo ngược.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Le Figaro cũng trích dẫn quan điểm của François Germain, một trong những tác giả của báo cáo về khí hậu GICC, ủng hộ việc sử dụng điều hòa. Chuyên gia về khí hậu này nêu ra việc 95% điện năng được sản xuất tại Pháp là phi carbon và chất làm lạnh, một loại hydrocarbon dạng khí, vốn được sử dụng trong các hệ thống điều hòa, gây hại cho môi trường, thì đã bị cấm khắp châu Âu. Hơn nữa, sử dụng điều hòa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cộng đồng, giảm tỷ lệ tử vong. Hiện chỉ có lãnh đạo Đảng Cộng sản nước Pháp bất khuất Jean-Luc Mélenchon là vẫn phản đối điều hòa, cho rằng thiết bị này sẽ gây ra nhiều thiệt hại cho môi trường. Nhật báo cánh tả Libération thì nói đến tình trạng nắng nóng, để các chính trị gia cực hữu bảo thủ được đà, chỉ trích phe cánh tả và các nhà sinh thái về quan điểm chống điều hòa, chống điện hạt nhân, đổ lỗi cho các nhà hoạt động môi trường, gây ra cảnh hơn một nửa người dân Pháp phải khốn khổ vì thời tiết nóng cực đoan, khiến chính phủ chậm chạp trong việc trang bị cho trường học hay là bệnh viện. Cây bút xã luận của tờ báo cánh tả tỏ ra phẫn nộ, gọi đây là mức tư duy chạm đáy, giả điếc, đáng thương hại, lố bịch, lợi dụng sự đau khổ của người dân trong đợt nắng nóng để tấn công vào giới sinh thái, che giấu lập trường hoài nghi về biến đổi khí hậu, thậm chí bác bỏ các chính sách về sinh thái. Bài báo cũng thừa nhận rằng, dù giới sinh thái từng có cái nhìn cực đoan về điều hòa, nhưng giờ họ đã thay đổi để thích ứng với thực tế mới.
0: Tuy nhiên, Libération cũng nhấn mạnh rằng việc truyền thông và cánh hữu ca ngợi điều hòa là giải pháp tối thượng là thiển cận, che giấu cội rễ của vấn đề. Trong hồ sơ về chủ đề này, tờ báo cũng nhắc lại quan điểm của giới sinh thái, tiêu biểu như phát biểu của lãnh đạo Đảng Xanh. Hiện giới sinh thái đang đề xuất các chính sách cụ thể ngắn và trung hạn, ví dụ như quy định mức nhiệt độ tối đa được phép trong trường học, hay xây dựng các hầm trú mát tại các nơi sinh hoạt công cộng, các nhà thi đấu, và cho phép người lao động nghỉ tối đa 5 ngày mỗi năm khi thời tiết cực đoan. Bài báo một mặt chỉ trích những chính trị gia thực quyền trong chính phủ của Macron, nhưng không tạo ra những thay đổi đáng kể, và đem so sánh với các thành phố do Đảng Xanh lãnh đạo. Ví dụ ở Lyon và Nantes, thành phố cung cấp bản đồ các địa điểm có điều hòa cho người dân vào tránh nóng, đồng thời mở cửa xuyên đêm công viên.
1: Về thời sự quốc tế, Le Monde có bài sự sụp đổ của Starmer khiến nước Anh ngày càng lún sâu trong tình trạng bất ổn thời hậu Brexit. Nhật báo mô tả Thủ tướng Keir Starmer từng hứa sử dụng nhiệm kỳ 5 năm của mình để tạo ra thay đổi, khôi phục dịch vụ công cũng như sự tôn trọng đối với giới chính trị. Nhưng 2 năm sau lại rưng rưng nước mắt phát biểu từ chức vì lợi ích của đất nước. Le Monde giải thích cách mà ông Starmer với những sai lầm trong chính sách đã đánh mất lòng tin trong công chúng cũng như trong chính phe phái của mình như thế nào, ví dụ như việc cắt giảm phúc lợi của người già ngay đầu nhiệm kỳ, hay là việc bổ nhiệm nhân vật gây tranh cãi có liên hệ với tội phạm ấu dâm Mỹ Epstein, ông Peter Mandelson làm đại sứ tại Hoa Kỳ. Bài báo tập trung khai thác mối liên hệ với Brexit cách này 10 năm khi Anh Quốc rời Liên hiệp châu Âu. Những lời hứa hẹn khi đó về một tương lai thịnh vượng độc lập khó có thể khiến người dân tin tưởng. Từ kinh tế đến chính trị, theo Le Monde, nước Anh rơi vào vòng luẩn quẩn. Trong 10 năm thay 7 thủ tướng và là mức độ bất ổn thể chế chưa từng thấy tại quốc gia, vốn được biết đến với sự ổn định chính trị.
0: Trong hồ sơ này, Le Monde cũng nêu ra những nỗ lực nhằm khôi phục quan hệ giữa London và các đối tác châu Âu đầy khó khăn dưới thời Keir Starmer.
1: Mặc dù cựu thủ tướng Starmer coi việc giảm căng thẳng với châu Âu là nước đi cần có trong bối cảnh kinh tế suy giảm, xung đột Ukraine và áp lực từ Mỹ gia tăng, nếu như London đã thừa nhận Brexit tạo ra sự cô lập, tổn hại đến lợi ích của nước này trong bối cảnh thế giới bất ổn, thì Đảng Lao động trong 2 năm qua lại tỏ ra quá thận trọng, giữ quan điểm không thị trường chung, không liên minh thuế quan và không tự do di chuyển. Le Monde cũng vẽ ra bức chân dung của người được kỳ vọng là lãnh đạo tương lai của Anh Quốc, Andy Burnham, một chính trị gia thực dụng cánh tả với các chính sách như là việc công hữu hóa hệ thống giao thông công cộng ở Manchester. Bài báo nhận định rằng chính phủ mới của Anh có khả năng sẽ mạnh tay chi tiêu công hơn, từ bỏ chính sách thắt lưng buộc bụng, nghiêng về cánh tả hơn so với thủ tướng mãn nhiệm Keir Starmer. Mặc dù ông Burnham có lập trường thân châu Âu và từng bày tỏ mong muốn trở lại khối, tuy nhiên áp lực từ các khu vực bầu cử của ông, với 65% cử tri từng ủng hộ Brexit, có thể khiến chính trị gia này phải thỏa hiệp.
0: Vẫn về thời sự châu Âu, Le Figaro đưa độc giả đến Hungary của tân thủ tướng Peter Maja và cuộc chiến với giới truyền thông.
1: Lãnh đạo của đảng TISA đã giành thắng lợi sau cuộc bầu cử vừa qua và hiện đang trong tiến trình xóa bỏ bộ máy cũ, đóng cửa các cỗ máy tuyên truyền của chính quyền Viktor Orbán với mong muốn xây dựng nền báo chí công vụ độc lập theo tiêu chuẩn châu Âu. Chính phủ của ông đã thông qua sắc lệnh sửa đổi đạo luật truyền thông tại Quốc hội với đa số phiếu tuyệt đối, giải thể tập đoàn truyền thông độc quyền MTVA. Hungary cũng đã cắt toàn bộ nguồn tài trợ quảng cáo từ ngân sách nhà nước đối với các cơ quan báo chí tư nhân thần chính quyền cũ, buộc các đơn vị này phải tự sinh tự diệt theo quy luật thị trường, dẫn đến làn sóng phá sản và sa thải hàng loạt của các kênh truyền thông phe bảo thủ.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Chi Phương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thành Phương giới thiệu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần.
4: Tạp chí xã hội.
5: Hãy thử tưởng tượng một máy nhỏ đặt trong phòng khách hoặc trong phòng ngủ của một người già, nhờ camera và micro gắn trên máy, giọng nói và các biểu cảm gương mặt của người này được ghi lại và được phân tích bởi một ứng dụng trí tuệ nhân tạo, và qua đó phát hiện những dấu hiệu báo sớm, tâm trạng lo lắng hay thờ ơ và giúp các bác sĩ chẩn đoán sớm. Chiếc máy đó chính là Amobot, do ba kỹ sư trẻ người Pháp phát triển và hiện đã được trang bị cho một số viện dưỡng lão hoặc đặt tại nhà của những bệnh nhân đang được theo dõi về chứng trầm cảm. Hiện nay tại Pháp nói riêng và trên thế giới nói chung, số ca trầm cảm không ngừng gia tăng, nhưng các phương tiện y tế vẫn không đủ để chăm sóc số ca ngày càng tăng đó. Tại Pháp có đến 12,5% dân số bị trầm cảm, và trên toàn thế giới, số người bị trầm cảm lên tới hơn 320 triệu người. Ở Pháp hiện chỉ có tổng cộng 15.000 bác sĩ tâm thần, tức là một bác sĩ tâm thần cho 600 bệnh nhân. Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này là một bác sĩ tâm thần trên 1.000 bệnh nhân. Thành ra thường phải chờ nhiều tháng mới được khám bác sĩ tâm thần, và các bác sĩ thì không thể nào dành đủ thời gian cần thiết cho mỗi bệnh nhân, cho nên không thể chăm sóc đầy đủ cho bệnh nhân. Hiện nay các bác sĩ tâm thần chỉ có thể dựa vào những quan sát lâm sàng hoặc dựa trên bản câu hỏi thẩm định tâm thần để đề ra phương pháp điều trị và chẩn đoán. Giải pháp mà công ty khởi nghiệp Amobot mang lại cho các bác sĩ tâm thần đó là giúp họ theo dõi liên tục tâm trạng của bệnh nhân hoặc của những người lớn tuổi qua các biểu cảm gương mặt và giọng nói của họ được máy ghi lại và được ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích. Sau khi được trình làng tại triển lãm công nghệ lớn nhất thế giới ở Las Vegas, Hoa Kỳ năm 2023, Amobot đã được giới thiệu tại triển lãm công nghệ lớn nhất châu Âu Vivatech 2025 ở Paris. Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ tại triển lãm Vivatech, ông Samuel Lehmann, một trong ba sáng lập viên của công ty Amobot, cho biết.
6: Alors Amobot, c'est une société qui a été créée il y a 3 ans, qui est issue d'un laboratoire de l'école centrale Supélec.
7: Amobot được thành lập cách đây 3 năm từ một phòng thí nghiệm tại trường Central Supélec và chuyên về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tâm thần học. Sản phẩm đầu tiên của công ty là ứng dụng phân tích cảm xúc thụ động, nghĩa là chúng tôi sẽ liên tục phân tích cảm xúc của những bệnh nhân mắc chứng trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực. Chúng tôi sẽ có thể theo dõi họ liên tục giữa các lần khám với bác sĩ tâm thần. Mục tiêu là ngăn ngừa khả năng tái phát và xem liệu phương pháp điều trị có phù hợp và hiệu quả đối với bệnh nhân đó hay không. Cụ thể là bệnh nhân tải xuống một ứng dụng trên điện thoại di động hoặc máy tính và chúng tôi sẽ thu thập một số lượng dữ liệu về bệnh nhân. Tất nhiên là phải có sự đồng ý của họ liên quan đến biểu cảm khuôn mặt. Như vậy chúng tôi sẽ có thể sử dụng camera selfie của điện thoại và camera máy tính để phân tích các biểu cảm nhỏ mỗi giây trên khuôn mặt của bệnh nhân. Chúng tôi cũng sẽ lắng nghe giọng nói của bệnh nhân và thu thập dữ liệu điện thoại như số bước đã đi hoặc các hoạt động trong ngày và giấc ngủ, những dữ liệu rất quan trọng trong tâm thần học. Bệnh nhân tải xuống ứng dụng và sau đó tự chụp ảnh hoặc tự quay video để giúp phát hiện những thay đổi tâm trạng. Đối với bệnh nhân, đó là nguyên tắc thụ động. Nói chung là bệnh nhân sử dụng điện thoại của họ một cách bình thường, gửi tin nhắn, sử dụng các mạng xã hội, truy cập các trang web và ứng dụng sẽ phân tích hành vi và biểu cảm khuôn mặt của bệnh nhân.
6: En arrière-plan, l'application va analyser le comportement du patient et ses expressions faciales.
5: Ông Samuel Lerman nhấn mạnh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo Imobot không thể nào thay thế bác sĩ tâm thần, mà chỉ là cung cấp những dữ liệu bổ sung cho bác sĩ.
6: Film un patient, c'est un sujet très sensible de confidentialité.
7: Thu hình một bệnh nhân là một vấn đề rất nhạy cảm về tính riêng tư. Ở đây trí tuệ nhân tạo cho phép chúng ta phân tích trực tiếp mà không cần phải lưu trữ hình ảnh hoặc video. Trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích các biểu hiện nhỏ của bệnh nhân mỗi giây và cho phép chúng ta biết cảm giác đó tích cực hơn hay tiêu cực hơn và mức năng lượng cao hơn hay thấp hơn. Dựa trên điều đó, trong vài ngàn giờ, chúng ta có thể phát hiện ra những lúc bệnh nhân có tâm trạng buồn chán và những lúc có tâm trạng vui vẻ hơn. Đây là hai tiêu chí chính để xác định chứng trầm cảm. Bác sĩ đã có tất cả các dữ liệu cá nhân của bệnh nhân và tiền sử bệnh án của bệnh nhân. Những gì chúng tôi làm là cung cấp các dữ liệu bổ sung tâm thần học đang rất thiếu thốn. Chúng tôi sử dụng máy ảnh để có thể liên tục quay phim bệnh nhân và chúng tôi không nhất thiết phải nắm rõ hồ sơ y khoa của bệnh nhân. Đây thực sự là một vấn đề cơ bản vì tâm thần học là một chuyên khoa có rất ít hình ảnh, rất ít dữ liệu cụ thể. Dữ liệu duy nhất mà bác sĩ thường có là các bản câu hỏi mà bệnh nhân điền các câu trả lời mỗi 2 tuần và hiện giờ bác sĩ chỉ có thể dựa vào đó để đề ra các phương pháp điều trị. Sử dụng trí tuệ nhân tạo trong sức khỏe tâm thần sẽ cho phép chúng tôi cung cấp những dữ liệu bổ sung không phải để thay thế bác sĩ mà là để giúp họ đưa ra quyết định tốt hơn. Tâm thần của bệnh nhân có ổn định hay đang dao động? Nếu tâm trạng bệnh nhân dao động, thì giải pháp của chúng tôi có thể cung cấp tín hiệu đó. Dựa vào đó, thì nếu cần, bác sĩ sẽ thay thế phương pháp điều trị và nói chung là chẩn đoán tốt hơn. Ứng dụng sẽ được sử dụng trong các phòng khám tâm thần, dù là phòng khám tư nhân hay phòng khám trong các khoa tâm thần của bệnh viện. Ứng dụng sẽ miễn phí trong vòng 1 năm. Chúng tôi sẽ chỉ tính phí theo dõi từ xa. Đây là mức phí cố định được Bảo hiểm Y tế hoàn trả.
5: Trí tuệ nhân tạo còn giúp xác định những bệnh nhân có khả năng cần theo dõi bằng cách phân tích dữ liệu từ hồ sơ bệnh án. Công cụ hỗ trợ chẩn đoán này mang lại rất nhiều lợi ích, đó là phát hiện sớm các rối loạn và hỗ trợ đắc lực cho những người chăm sóc sức khỏe tâm thần. Trong tương lai, các mô hình ngôn ngữ rộng được tích hợp vào các tác nhân đàm thoại sẽ có thể mô phỏng một buổi tư vấn tâm thần, sau đó giới thiệu bệnh nhân đến các chuyên gia sức khỏe tâm thần. Chẳng hạn như phòng thí nghiệm Sanspi của Đại học Bordeaux Pháp đang phát triển một tác nhân đàm thoại với mục tiêu thực hiện một cuộc phỏng vấn y tế với bệnh nhân. Các công cụ được kết nối thì rất hữu ích để theo dõi hành vi hàng ngày của những người mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần. Những công cụ này thu thập dữ liệu như hoạt động thể chất, chất lượng giấc ngủ và nhịp tim. Việc theo dõi này cung cấp cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe thông tin giá trị để theo dõi tình trạng lâm sàng của bệnh nhân và ngăn ngừa khủng hoảng, theo dõi hiệu quả điều trị hoặc giúp cá nhân hóa các biện pháp can thiệp. Ví dụ như nhịp tim có thể cung cấp cho bác sĩ thông tin về các giai đoạn căng thẳng và kiệt sức của bệnh nhân. Một hình thức tích hợp trí tuệ nhân tạo khác trong sức khỏe tâm thần là tính toán cảm xúc. Chatbot, hay còn gọi là các tác nhân đàm thoại, có khả năng diễn giải và phản hồi một cách đồng cảm với cảm xúc của người sử dụng, giúp tương tác trở nên gần gũi và mang tính cá nhân hơn. Một ví dụ là ứng dụng Canopy, giúp mỗi người tự quản lý các vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần, như là căng thẳng, lo âu và rối loạn giấc ngủ. Trí tuệ nhân tạo cũng đóng vai trò phòng ngừa bằng cách phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tâm thần, bằng cách sử dụng các mẫu sinh học hay phân tích hành vi và ngôn ngữ. Nền tảng Sickcare có thể xác định những người trẻ có nguy cơ mắc chứng loạn tâm thần như tâm thần phân liệt. Sau đó, nền tảng này giúp xác định liệu pháp điều trị phù hợp nhất cho bệnh nhân. Theo giáo sư Pierre Philippe, một chuyên gia sức khỏe tâm thần của Pháp, tương lai của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần có vẻ đầy hứa hẹn với tiềm năng to lớn trong việc theo dõi chủ động và ngăn ngừa các hành vi nguy cơ. Giáo sư Philippe tin rằng công nghệ này có thể đóng vai trò trung tâm trong việc phát hiện sớm các dấu hiệu của những triệu chứng trở nặng và hỗ trợ bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính. nếu vượt qua những thử thách liên quan đến bảo vệ dữ liệu và độ tin cậy của mô hình, trí tuệ nhân tạo có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt bác sĩ tâm thần và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong ngành tâm thần học. Với sự hỗ trợ liên tục, giá cả phải chăng và được cá nhân hóa, công cụ trí tuệ nhân tạo dường như là giải pháp sáng tạo cho tương lai của sức khỏe tâm thần. Cũng theo giáo sư Philip, trí tuệ nhân tạo tạo sinh và các tác nhân đàm thoại sẽ giúp ích rất nhiều, tức là dạy cho mỗi người cách xác định những hành vi nguy cơ và những triệu chứng đầu tiên để khắc phục tình trạng. Đặc biệt là trong việc theo dõi các bệnh tâm thần mãn tính, trí tuệ nhân tạo tạo sinh có một tương lai to lớn vì nó có thể cung cấp hỗ trợ liên tục, phù hợp với nhu cầu cụ thể của từng bệnh nhân.
3: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Kinh tế qua chủ đề Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Tạp chí do Thanh Hà thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Kinh tế.
8: 4 trong số 14 điểm của thỏa thuận ghi nhớ chấm dứt chiến tranh Trung Đông giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến những hồ sơ kinh tế nhạy cảm nhất đối với Tehran và cũng được xem là có lợi cho chế độ của Iran. Sau đàm phán tại Thụy Sĩ, Mỹ đã tạm dỡ bỏ lệnh cấm vận dầu hóa Iran trong vòng 60 ngày, mở ra viễn cảnh Iran thu vào hàng tỷ đô la nhờ được phép xuất khẩu dầu hóa theo giá của thị trường. Đây là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy thái độ thực tiễn của chính quyền Tehran. Nhưng không dễ để xóa bỏ những lớp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đứng đầu là Mỹ gần như liên tục ban hành từ năm 1979 đến nay. Vào lúc Phó Tổng thống Jude Vance trên đường trở lại Mỹ, sau cuộc họp ở Thụy Sĩ với phái đoàn Iran, tại Washington, Bộ Tài chính thông báo tạm thời cho phép Iran xuất khẩu trở lại dầu thô, các sản phẩm hóa dầu và bán ra theo cái giá thị trường. Quyết định có hiệu lực cho đến ngày 21 tháng 8 sắp tới. Đây được xem là kết quả rõ rệt nhất, cụ thể nhất và ngoạn mục nhất sau cuộc họp hôm Chủ nhật vừa qua tại Thụy Sĩ. Để đổi lại thì Tehran cam kết bảo đảm quyền tự do lưu thông tại eo biển Hormuz và cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA vào hoạt động. Theo báo New York Times, đây là một thay đổi rất lớn trong chính sách của Mỹ đối với Iran. Một quyết định chấm dứt hàng thập niên những hạn chế làm tê liệt ngành công nghiệp dầu hỏa của Iran. Quốc gia này luôn đã phải luồn lách những lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế và phải xoay sở để vẫn có thể xuất khẩu dầu hỏa mà chủ yếu là để bán cho Trung Quốc, như ghi nhận của báo tài chính The Wall Street Journal. Tờ báo này kết luận rằng tạm thời cho phép Iran xuất khẩu dầu thô là một cơ hội bằng vàng đối với một chế độ đang rất cần ngoại tệ. Nhật báo The Hill thì nói tới một cú hích cho một nền kinh tế đang bị kiệt quệ. Kinh tế trưởng của cơ quan bảo hiểm ngoại thương Pháp Julien Marcilly phát họa về toàn cảnh u ám tại Iran trước và nhất là kể từ sau xung đột với Hoa Kỳ, Israel hôm 28 tháng 2 vừa qua. Ông nói, ngay cả trước cuộc xung đột thì kinh tế của Iran cũng đã rất khó khăn và hiện nay tình hình thậm chí còn tệ hơn rất nhiều. Nếu không muốn nói là một tai họa, đồng rial của Iran đã tuột dốc kể từ khi mà cuộc xung đột bắt đầu. Điều đó cũng có nghĩa là áp lực về lạm phát đang rất lớn. Tháng 4 và tháng 5 vừa rồi, lạm phát tăng liên tục với tốc độ chưa từng có. Theo các thống kê chính thức thì giá cả đang tăng với tốc độ hơn 60% một năm. Bên cạnh đó thì còn phải kể đến những thiệt hại về vật chất dưới tác động của các đợt oanh kích tàn phá các cơ sở hạ tầng quân sự, dân sự cũng như là các nhà máy năng lượng của Iran. Mỹ nới lỏng các biện pháp trừng phạt, điều đó sẽ cho phép Iran phục hồi khả năng sản xuất và xuất khẩu dầu hỏa. Quả thực, đây sẽ là một làn gió mới cho một nền kinh tế đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ.
4: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
8: Xin nhắc lại, năm 1979, Mỹ là quốc gia đầu tiên đã trừng phạt kinh tế Iran, trong đó có cả biện pháp cấm vận dầu hỏa và phong tỏa tài sản của chế độ này ở hải ngoại. Khi đó, Washington đã nhắm vào chế độ của giáo chủ Khamenei để trả đũa vụ con tin Mỹ bị bắt cóc tại tòa đại sứ ở Tehran. Dầu thô tiếp tục là mục tiêu bị nhắm tới dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton. Năm 1996, ông đã phê chuẩn đạo luật Iran-Libya Sanction Act cấm các tập đoàn của Mỹ cũng như là các tập đoàn của nước ngoài đầu tư quá 20 triệu đô la vào các dự án phát triển năng lượng của Iran. Nhưng 2012 mới thực sự là một năm đầy vận hạn đối với ngành khai thác và xuất khẩu dầu hỏa của chế độ trong tay vệ binh Hồi giáo. Thật vậy, 2012 là năm mà đến lượt Liên hiệp châu Âu cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu của Iran, trong lúc mà Mỹ thì đang siết chặt thêm cỗ máy trừng phạt nhắm vào tất cả những thực thể từ các doanh nghiệp cho đến các quốc gia và các ngân hàng có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu dầu của Iran. Mãi đến giai đoạn 2015-2016, nhờ có thỏa thuận Vienna về hạt nhân Iran ký kết dưới chính quyền Barack Obama mà dầu hỏa của Iran mới dễ thở hơn một chút. Thế nhưng mọi chuyện đều đã chấm dứt vào năm 2018 khi mà Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu đã rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận từng được ký kết giữa Iran với 6 nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc và Mỹ. Để có được thỏa thuận Vienna thì các bên cũng đã mất hơn 600 ngày đàm phán. Do vậy, giới phân tích e rằng thời hạn 60 ngày để Hoa Kỳ và Iran tiếp tục đàm phán lần này để đạt được một số thành quả cụ thể là nhiệm vụ bất khả thi. Xuất khẩu dầu của Iran về mặt chính thức rơi xuống mức gần như số 0. Điều này cũng khiến Tehran phải trông cậy vào các đội tàu ma để vẫn có thể xuất khẩu được dầu hỏa, vốn là nguồn thu nhập quan trọng nhất. Do vậy, trong mắt nhà chính trị học Jonathan Pierron thuộc Trung tâm Nghiên cứu Thông tin về Hòa bình và An ninh CRIPS trụ sở tại Bruxelles, thì chỉ nội những nhượng bộ từ phía Washington trên khía cạnh kinh tế cũng đủ cho thấy là Hoa Kỳ đã thất bại trên hồ sơ Iran.
9: C'est un fiasco américain, mais pas nécessairement une victoire iranienne. Alors,
0: thất bại của Mỹ bởi khi cùng Israel lao vào cuộc chiến chống Iran, một trong những mục đích là lật đổ chế độ tại Tehran, hoặc ít nhất là buộc lực lượng vệ binh Hồi giáo phải nhượng bộ về hạt nhân, cũng như trên các vấn đề khác. Mục tiêu thực sự là đẩy kinh tế và chính quyền Iran vào thế khó khăn, buộc Tehran phải đầu hàng trong các cuộc đàm phán. Nhưng kịch bản đó đã không xảy ra. Đồng thời, đây cũng không phải là một thắng lợi hoàn toàn của Iran, bởi vì bên trong nước Iran vẫn còn rất nhiều thách thức mà chế độ hiện nay phải đối mặt và giải quyết triệt để, đặc biệt là vấn đề kinh tế. Lạm phát đạt mức kỷ lục, kèm theo đó là những mong đợi rất lớn của người dân, là sự chia rẽ trong hàng ngũ giới cầm quyền về những hướng đi tiếp theo cho Iran, về cách thức tiến hành đàm phán với Mỹ.
8: Hiếm một quốc gia nào trên thế giới bị trừng phạt nhiều như Iran, trừng phạt của Mỹ, rồi của Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc một cách gần như liên tục từ gần một nửa thế kỷ qua. Do vậy, theo điều tra của hãng tin Anh Reuters, dỡ bỏ cấm vận kinh tế Iran đòi hỏi rất nhiều thời gian, mà trước hết là về mặt pháp lý. Một điểm đáng chú ý khác được nhà báo Nicolas Falles của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI lưu ý, đó là 4 trong số 14 điểm của bản thỏa thuận khung mà Iran và Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua và từng được Tổng thống hai nước phê chuẩn hôm 17 tháng 6 vừa rồi liên quan đến những vấn đề kinh tế mang tính sống còn đối với chế độ trong tay lực lượng vệ binh Hồi giáo. 4 điểm then chốt đó bao gồm:
10: Tout d'abord, la monétisation du passage dans le détroit d'Ormuz et la manière dont cela pourrait prendre forme.
0: Trước hết, là việc thu phí nhắm vào các tàu thuyền đi qua eo biển Ormuz và cách thức triển khai cơ chế này trong thực tế. Thứ hai là kế hoạch tái thiết Iran thông qua quỹ trị giá 300 tỷ đô la. Quỹ này đặt ra nhiều câu hỏi: ai sẽ đóng góp, dưới hình thức nào, và nhất là những quốc gia trong vùng vịnh kỳ vọng gì ở Mỹ sau khi đã bị nhiều thiệt hại sau những tuần lễ chiến tranh vừa qua. Điểm thứ ba liên quan đến tài sản ở hải ngoại của Iran bị phong tỏa. Truyền thông thường đưa ra con số 100 tỷ đô la, nhưng vẫn còn quá nhiều điểm chưa rõ ràng về số tiền bị phong tỏa nói trên. Điều cuối cùng, tuy có vẻ đơn giản nhất, nhưng sẽ sớm phải cọ sát với thực tế, liên quan đến những hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Dầu hỏa vốn là nguồn thu nhập chính của quốc gia này.
8: Aurélien de Vernois, phóng viên của đài RFI, thì chú ý đến một điểm mập mờ khác trong thỏa thuận ghi nhớ giữa Iran và Hoa Kỳ để chấm dứt chiến tranh Trung Đông. Điểm đó liên quan đến việc thu lệ phí tại eo biển Hormuz mà Tehran đang trình bày như những phí tổn để đổi lấy một số những dịch vụ. liên quan đến dự án lập một quỹ 300 tỷ đô la tái thiết Iran, thì mặc dù Tổng thống Trump từng khẳng định Tehran sẽ không nhận được lấy một xu nếu như không từ bỏ tham vọng hạt nhân, nếu như không thỏa mãn những điều kiện của Hoa Kỳ, nếu như các bên không đạt được kết quả về hạt nhân Iran, về khối lượng hơn 400 kilo uranium được làm giàu Tehran đang nắm giữ, hay là về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sau 60 ngày đàm phán. Thế nhưng, giới quan sát đồng loạt cho rằng mọi người cứ ngỡ ông Trump rất giỏi về đàm phán. Chẳng ngờ Tổng thống Hoa Kỳ lại nhượng bộ Iran quá nhiều liên quan đến việc giải ngân hơn 100 và thậm chí là 150 tỷ đô la tài sản của Iran ở hải ngoại đang bị phong tỏa, thì thỏa thuận khung đã dự trù 12 tỷ đô la trong số này sẽ được giải ngân ngay lập tức. Trong một chương trình trên đài phát thanh France Inter tuần trước, giáo sư địa chính trị Frédéric Ancel, trường khoa học chính trị Paris Sciences Po nhấn mạnh đến những tính toán rất khôn ngoan từ phía Iran, cho dù lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã bị sát hại ngay trong ngày đầu tiên khi mà Hoa Kỳ và Israel khai hỏa tấn công vào thủ đô Tehran.
11: RFI, les voix du monde.

0: quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.

thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật chơi tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 25 tháng 6, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự, Trọng Thành sẽ nói về chủ đề lực lượng Hezbollah Liban và những cội rễ của xung đột Israel và Iran. Cuối cùng là tạp chí Xã hội của Thanh Phương về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Trọng Thành, Chi Phương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026. Người dân Hà Nội phản đối phá nhà, thu hồi đất, làm dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Thượng viện Mỹ ra quyết định yêu cầu chấm dứt can thiệp quân sự chống Iran. Tòa án tối cao Hoa Kỳ khẳng định các doanh nghiệp Mỹ bị Cuba quốc hữu hóa có thể đòi bồi thường. Mỗi ngày một sự kiện, eo biển Hormuz từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược. Theo dòng thời sự, máy dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng. Kính thưa quý vị, thành phố Hà Nội dự kiến công bố dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng ngày 29 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, nhiều khu vực ven sông đã bị tháo dỡ từ vài tuần nay, trong khi đó người dân phường Hồng Hà có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thấp thỏm từ nhiều tháng vì không được thông tin đầy đủ về quy hoạch cũng như mức bồi thường thỏa đáng. Làn sóng phản đối bắt đầu lan rộng dù thận trọng và ôn hòa với các băng rôn kiến nghị. Theo truyền thông Việt Nam thì dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ đi qua 16 xã và phường, trong đó có phường Hồng Hà, quy mô sử dụng đất hơn 11.000 ha. Dự án được thực hiện theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng chuyển giao. Có 3 doanh nghiệp được thành phố Hà Nội lựa chọn tham gia đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án là từ năm 2026 đến 2038. Tuy nhiên, người dân các khu vực nằm trong khu vực quy hoạch không được thông tin đầy đủ và bị tước bỏ lợi ích. Bà Ngô, một người dân 62 tuổi, tránh nói tên tuổi đầy đủ, sống ở phường Hồng Hà, cho hãng tin Pháp AFP biết như sau.
1: Chúng tôi thấy là sau khi mà dự án làm cái đại lộ cảnh quan sông Hồng và làm các công viên thành phần xong, tiếng thì là để phục vụ cho người dân, thế nhưng mà trên thực tế thì 250.000 người dân của sông Hồng sẽ được đi tái định cư tại 4 nơi với 1.100 hectare. Vậy thì sau này cái đại lộ và công viên đó phục vụ cho ai? Khi mà không phục vụ cho người dân sông Hồng, tại sao chúng tôi lại phải giao đất cho nhà đầu tư? Như thế là có nghĩa là nhà đầu tư phải mua đất của chúng tôi, chứ nhà nước không thể thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp làm như vậy. Nửa năm nay rồi, người dân ở hai bên bờ sông Hồng là ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì người ta nghe thấy nói đến sẽ bị xóa trắng khu dân cư. Khi chúng tôi gặp hỏi người dân, ai người ta cũng thấy rất là buồn, người ta lo lắng, người ta bảo là trong qua 3 cuộc chiến tranh mà chưa bao giờ người dân hoang mang lo lắng đến như thế này. Nhiều người còn khóc bởi vì người ta sợ rằng là sau khi bị giải tỏa trắng, họ mất hết đất đai thì họ không thể bắt đầu lại từ đầu bởi vì họ đã trên 70 tuổi.
0: Còn cụ Nguyên, 92 tuổi, cũng tránh nói đầy đủ tên tuổi, một người dân sống trong khu vực bị quy hoạch bày tỏ.
2: Chúng tôi rất nao núng, rất là bức xúc, cả dân cả làng bức xúc cũng nao núng, không một mình ai cả, rất là lo lắng. Ở chỗ rằng đi ra cả đời mới trung trọng được cái đất, cái nhà để tổ tiên ở, thờ cúng tổ tiên sau đến con cháu. Nội ngoại con cháu ở. Thế đến giờ, hàng bao nhiêu nghìn năm nay, làm gì có cái đô thị ven thông Hồng. Nhà dự án có lấy cái ven bãi, ở mấy bãi, từ thượng nguồn giờ xuống lấy ven bãi thôi. Còn là dân làng, nhà nước để lại cho dân ở. Thì dân còn đỡ bức xúc, đỡ lao lúng. Bây giờ mà lại lấy cả dân, cả làng, phá dân, phá làng đi, để mà làm cái đô thị thành phố ven sông thì dân làng rất bức xúc.
3: Vẫn theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP ngày hôm nay, xin trích, hiếm khi nào lại có các cuộc biểu tình ở Việt Nam, quốc gia ít khi dung thứ cho bất đồng chính kiến. Không thể biểu tình rầm rộ, người dân bị lấy đất ở phường Hồng Hà, kiến nghị, bày tỏ nguyện vọng bằng những băng rôn đỏ treo khắp khu phố, xin trích, kiến nghị giữ nguyên khu dân cư hiện hữu để đảm bảo an sinh xã hội và ổn định cuộc sống nhân dân, hết là dẫn. Nhiều băng rôn bị dân phòng hoặc những người mặc thường phục đến tháo dỡ ban ngày, nhưng chủ yếu vào buổi tối, và sau đó lại bị người dân lên phường đòi lại. Chính quyền thành phố hứa bồi thường cho người dân bị lấy đất và thông báo xây dựng 85.000 chỗ ở mới để tái định cư ra ngoài khu vực thủ đô, trong điều kiện tương đương hoặc cao hơn nơi ở cũ, từ ngữ trong nguyên văn. Thế nhưng khu tái định cư chưa sẵn sàng, người dân thắc mắc sẽ phải ở đâu trong thời gian chờ khu tái định cư hoàn thiện. Nhiều khu tái định cư vẫn chỉ là dự án trên giấy tờ chưa được khởi công. Ngoài ra, vấn đề bồi thường là quan ngại chính của người dân. Họ lo ngại tỷ lệ bồi thường thấp hơn giá thị trường.
0: ngược lên Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên tái khẳng định Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, đẩy mạnh hạt nhân và hải quân sau hội nghị Trung ương Đảng Lao động diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20 đến 23 tháng 6 vừa qua. Từ Seoul, thông tín viên Trần Công cho biết thêm thông tin.
4: Theo hãng thông tấn nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, đây là cuộc họp nhằm đánh giá giữa kỳ việc thực hiện các chính sách của Đảng và nhà nước Bắc Triều Tiên. Đáng chú ý, khoảng 1/3 nội dung hội nghị được dành cho lĩnh vực quốc phòng và đối ngoại. Trong đó, Bình Nhưỡng tái khẳng định lập trường thù địch đối với Hàn Quốc. Bình Nhưỡng lên án nhóm tư vấn hạt nhân Hàn-Mỹ, cơ chế thảo luận về phối hợp giữa năng lực hạt nhân và vũ khí thông thường, gọi đây là một bàn cờ quân sự, đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên tới sát ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân. Ông Kim Jong-un ra lệnh đẩy nhanh dự án đóng tàu tuần dương tên lửa dẫn đường chiến lược lớp 10.000 tấn. Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Bắc Triều Tiên tham dự lễ biên chế tàu khu trục mới 5.000 tấn mang tên Jaehyun tại cảng Nam Pho. Ông Kim tuyên bố hải quân nước này đang bước vào giai đoạn phát triển mới, từ lực lượng phòng thủ ven bờ trở thành quân chủng sở hữu các phương tiện chiến lược, và khẳng định quá trình hạt nhân hóa hải quân đang đi đúng lộ trình. Về đối ngoại, ông Kim nhấn mạnh việc tăng cường mặt trận đoàn kết với các lực lượng chống đế quốc và độc lập, được hiểu là củng cố quan hệ với Trung Quốc và Nga. Bình Nhưỡng coi đây là lập trường chính sách đối ngoại vững chắc và không lay chuyển. Theo giới chuyên gia, chuỗi động thái từ hội nghị trung ương đến lễ biên chế tàu khu trục Jaehyun cho thấy Bắc Triều Tiên đang triển khai đồng thời ba hướng: tiếp tục coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất, mở rộng năng lực hạt nhân và hiện đại hóa hải quân. Điều này có thể khiến căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Trần Công, Seoul, RIB.
0: Tại Mỹ, sau Hạ viện đến lượt Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát vào ngày hôm qua, đã thông qua nghị quyết yêu cầu chính phủ rút lực lượng Mỹ ra khỏi cuộc xung đột chống Iran. Nghị quyết chỉ mang tính biểu tượng nhưng là một đòn nặng đối với Tổng thống Donald Trump vào lúc các cuộc đàm phán tìm thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran vừa bắt đầu, và ông Donald Trump nhiều lần đe dọa tấn công trở lại nếu cần.
5: Theo luật Mỹ, nghị quyết này không mang tính cưỡng chế và Tổng thống thậm chí không cần phải phủ quyết. Tuy nhiên, trên mạng xã hội Truth Social cá nhân, Tổng thống Trump tỏ ra bất bình. Ông cáo buộc các thượng nghị sĩ đang gây khó khăn cho ông và tiếp tay cho kẻ thù. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, vào đầu sáng 6 này, Tổng thống Trump đã lên án phe đối lập dân chủ và 4 dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện là thiếu lòng yêu nước khi họ bỏ phiếu thuận thông qua nghị quyết. Từ nhiều tuần nay, phe đối lập đã có nhiều nỗ lực để hạn chế quyền hạn của ông Donald Trump liên quan đến cuộc xung đột với Iran, lên án điều mà họ coi là vượt thẩm quyền của Quốc hội. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer trước cuộc bỏ phiếu hôm qua tuyên bố người dân Mỹ đã phải trả giá cho sai lầm lịch sử của ông Trump tại Iran, và Tổng thống lẽ ra đã không bao giờ được phép khơi màn cuộc chiến này. Về vấn đề hạt nhân Iran, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi ngày hôm qua khi trả lời phỏng vấn của đài Nhật NHK cho biết là các thanh tra của cơ quan này sẽ phải sớm thị sát các cơ sở làm giàu uranium của Iran. Lãnh đạo Cơ quan Nguyên tử Quốc tế nhấn mạnh là ưu tiên hiện nay là xác định vị trí lưu giữ lượng uranium được làm giàu ở mức độ cao. Với liên quan đến hồ sơ xung đột ở Trung Đông, theo truyền thông Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập một phiên họp đặc biệt hôm nay về chủ đề Syria và Liban sau khi Tổng thống Mỹ thúc đẩy chính quyền Syria đóng góp vào việc hóa giải các đe dọa của lực lượng Hezbollah Liban. Có nhiều lo ngại trong chính quyền Israel về việc Syria tái lập ảnh hưởng tại Liban như trước năm 2005. Trong khi đó, khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Al-Masad hôm Chủ nhật vừa qua, Tổng thống Syria đã tuyên bố Damas chủ trương không tham gia bất kỳ hoạt động quân sự nào bên ngoài biên giới nước này.
0: Về chiến tranh Ukraine, thành phố Sevastopol bị mất điện trong đêm hôm qua rạng sáng ngày hôm nay sau loạt tấn công bằng drone quy mô lớn của Ukraine nhắm vào bán đảo bị Nga xâm nhập từ năm 2014. Theo thị trường thì nhiều công trình hạ tầng năng lượng bị phá hủy, trong đó có nhà máy điện Balaklava. Trước đó, trong đêm hôm trước, cây cầu đường sắt nối kênh Bắc trên bán đảo Crimea cũng đã bị phá hủy. Quân đội Ukraine khẳng định là cô lập bán đảo Crimea bằng drone. Vậy bán đảo Crimea có vai trò như thế nào? Stéphane Autrand, nhà nghiên cứu cộng tác tại Viện Quan hệ Quốc tế Pháp, giải thích với RFI.
6: Về mặt lịch sử, nơi đây có rất nhiều cơ sở quân sự, có nghĩa là có các đường hầm, hầm trú ẩn và lưới điện, cho phép đặt các thiết bị dò tìm và các xưởng sửa chữa. Do đó, bán đảo Crimea thực sự là một trung tâm hỗ trợ và điều hành. Dĩ nhiên, còn có đường băng cho máy bay, hải cảng quân sự như Sevastopol. Tất cả những điều kiện này biến Crimea thành một trung tâm thực sự, giúp Nga tấn công vào sâu lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là về phía Tây, dễ dàng hơn nhiều so với khi không có một trung tâm như vậy. Ngoài ra, vì đây là lãnh thổ đầu tiên bị Nga chiếm đóng vào năm 2014, cho nên còn có ý nghĩa chính trị rất mạnh mẽ. Có thể thấy sự hội tụ giữa hành động mang đậm tính chính trị, chiến lược, tác chiến và chiến thuật, và những yếu tố này kết hợp với nhau tạo nên những tác động đáng kể.
3: Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trên bán đảo Crimea là mưu đồ nhằm gây bất ổn xã hội. Ông Putin cũng kêu gọi chính phủ có thêm biện pháp để bù đắp hậu quả do các cuộc tấn công của Ukraine gây ra. Nga là nước sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới, nhưng nhiều khu vực trên cả nước đang phải hạn chế bán nhiên liệu, giá các sản phẩm dầu mỏ tăng cao và các trạm xăng ghi nhận tình trạng xếp hàng dài.
0: Vẫn tại châu Âu, Quốc hội Hungary vào ngày hôm qua thông qua nhiều biện pháp chống tham nhũng trong khuôn khổ chiến dịch cải cách sâu rộng của tân Thủ tướng Peter Mayer nhằm sang trang thời kỳ 16 năm cầm quyền của ông Viktor Orbán. Các biện pháp cải cách cho phép Budapest nhận được hàng tỷ euro từ Liên hiệp châu Âu đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các nguyên tắc nhà nước pháp quyền.
5: Đảng Tisza của tân Thủ tướng chiếm hơn 2/3 số ghế tại Quốc hội. Dự luật chống tham nhũng đã được thông qua dễ dàng. Đạo luật này mở rộng thẩm quyền của cơ quan liêm chính, một cơ quan chống tham nhũng được lập vào năm 2022 theo đòi hỏi của Liên Âu, nhưng chỉ tồn tại trên giấy tờ dưới thời Thủ tướng Orbán. Theo các quy định mới, cơ quan này cũng sẽ giám sát việc kê khai hàng năm tài sản của giới quan chức, áp dụng chế tài đối với việc cố ý không kê khai đầy đủ và yêu cầu tiến hành điều tra về tham nhũng. Văn bản này quy định giải thể các quỹ quản lý tài sản vì lợi ích công cộng, đồng thời yêu cầu nhà nước thu hồi các tài sản với tổng trị giá ước tính hơn 8 tỷ euro đã được chuyển giao cho các thực thể này. Quốc hội Hungary cũng dự kiến thông qua dự luật cải cách hệ thống truyền thông công cộng, vốn là các cơ quan nhận trợ cấp lớn và từng bị cáo buộc là công cụ tuyên truyền của ông Orbán. Nhiều khoản ngân sách của châu Âu dành cho Hungary hiện nay bị đóng băng do chính sách của cựu thủ tướng Orbán, tổng số tiền ước tính khoảng 13% ngân sách của chính phủ Hungary. Theo các quan chức châu Âu, Budapest có thể tiếp cận được nguồn vốn này vào cuối năm nếu tuân thủ lộ trình cải cách.
0: Chuyển sang châu Mỹ, vào ngày hôm qua, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ với đa số thẩm phán bảo thủ cho rằng các doanh nghiệp đặt tại Mỹ có thể kiện Cuba và đòi bồi thường các tài sản bị chính quyền Castro quốc hữu hóa sau cuộc cách mạng năm 1959. Phán quyết này có thể mở đường cho nhiều vụ kiện chống lại Cuba, thông tin viên Lubna Anaki tại New York giải thích thêm.
7: En rendant sa décision ce mardi, la Cour suprême donne raison à ExxonMobil.
8: Khi đưa ra phán quyết này vào hôm thứ Ba, 23 tháng 6, Tòa án Tối cao đã đứng về phía ExxonMobil. Năm 2019, tập đoàn dầu khí này đã đệ đơn kiện tại Mỹ, công ty nhà nước Corporation Cimex của Cuba, cáo buộc doanh nghiệp này sử dụng các trạm xăng và một nhà máy lọc dầu thuộc quyền sở hữu của hãng cách nay nhiều thập kỷ. Những tài sản đã bị trưng thu vào năm 1960 sau khi Fidel Castro lên cầm quyền. Về mặt kỹ thuật, Hoa Kỳ có luật cấm hành động pháp lý chống các chính phủ nước ngoài hoặc các đại diện của họ. Nhưng Tòa án Tối cao cho rằng luật đó không áp dụng trong tình huống này. Điều đó có nghĩa là nhiều doanh nghiệp khác của Mỹ cũng có thể theo gương của ExxonMobil. Tất cả những điều này diễn ra vào lúc mà Tổng thống Donald Trump tăng cường tấn công chống La Habana. Chính quyền của ông gây sức ép với Cuba từ nhiều tháng qua. Chẳng hạn như là vào tháng 5, tư pháp Mỹ kết tội cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro về tội giết người. Washington còn áp đặt lệnh phong tỏa và thường xuyên đe dọa trừng phạt. Hơn nữa thì đích thân Tổng thống Trump từng tuyên bố ủng hộ vụ kiện của ExxonMobil tại Tòa án Tối cao. Phán quyết được đưa ra với 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống. Cả 6 lá phiếu đó đều đến từ những thẩm phán cực kỳ bảo thủ, ủng hộ Donald Trump.
7: Lubna Anaki, New York, RFI.
0: Một tin vui cho đội tuyển Iran, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo nới lỏng các hạn chế nhập cảnh để đội tuyển Iran có thể đến Seattle 2 ngày trước trận đấu với Ai Cập diễn ra ngày 26 tháng 6.
5: Người phát ngôn của đội tuyển Iran xác nhận với AFP là toàn đội sẽ rời đại bản doanh tại Tijuana, Mexico vào ngày hôm nay. Như vậy, đội tuyển Team Ely sẽ có được khoảng thời gian chuẩn bị mong muốn trước trận đấu quyết định, tranh suất vào vòng 16 đội. Nhiều bộ nói trên của Mỹ diễn ra trong bối cảnh Iran liên tục phản đối việc đội tuyển chỉ được phép đặt chân đến Los Angeles, Hoa Kỳ một ngày trước khi đọ sức với tuyển New Zealand và tuyển Bỉ. Dù bất bình, Liên đoàn bóng đá Iran cuối cùng cũng đã quyết định không nộp đơn khiếu nại chính thức lên FIFA. Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ tuy nhiên cũng nhấn mạnh là đội tuyển Iran sẽ phải rời đi ngay trong ngày trận đấu kết thúc. Phía Iran lấy làm tiếc khi không thể ở lại thêm. Theo AFP, tại kỳ World Cup lần này, nhiều đội tuyển đã đến thành phố đăng cai chỉ một ngày trước trận đấu, mặc dù các quy tắc cho phép đội đến sớm 2 ngày trong những trường hợp đặc biệt. Ngày hôm qua trong lượt trận thứ 2 của bảng K, đội tuyển Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước Uzbekistan. Ngôi sao Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng với một cú đúp. Còn tại bảng L, sau khi đánh bại Croatia trong trận ra quân, đội tuyển Anh đã gây thất vọng khi bị Ghana cầm hòa với tỷ số 0-0.
0: Sau đây là một số thông tin khác.
3: Mỹ giúp Philippines tăng cường giám sát hàng hải. Hôm qua, Đại sứ quán Mỹ cho biết đã bàn giao cho quân đội Philippines 4 drone tự hành dùng năng lượng mặt trời có thể hoạt động liên tục trong 30 ngày, cả trên mặt nước và trên không. Lô thiết bị trị giá 13 triệu đô la giúp Philippines nâng cao năng lực trong việc phát hiện và ứng phó với các thách thức trên biển và những mối đe dọa đối với quyền tự do hàng hải.
5: Thêm một binh sĩ Bắc Triều Tiên vượt giới tuyến chạy sang miền Nam. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày hôm nay cho biết một binh sĩ Bắc Triều Tiên bị bắt giữ vào đầu tuần này sau khi vượt qua khu vực biên giới được canh phòng cẩn mật. Theo Yonhap, đây là người Bắc Triều Tiên thứ tư đào tẩu kể từ khi Tổng thống Lee Jae-myung lên cầm quyền.
0: Meta thay thế CEO của WhatsApp để tối ưu hóa việc kiếm tiền từ 3 tỷ người dùng. Ông Kunal Shah, 47 tuổi, đã được chọn để quản lý mạng xã hội, được coi là người của tình huống. Kunal Shah là nhà sáng lập công ty Kret, chuyên về dịch vụ tài chính cho cá nhân và sắp được tập đoàn Mỹ Meta mua lại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, eo biển Hormuz, từ miễn phí bảo hiểm đến lộ phí, Iran tìm cách áp đặt luật trời tại tuyến hàng hải chiến lược.
2: Thưa quý vị, thứ Hai ngày 22 tháng 6 vừa qua, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định eo biển Hormuz sẽ do Iran quản lý và các điều kiện qua lại tại tuyến hàng hải chiến lược này sẽ không trở lại ở mức trước chiến tranh. Giới chuyên gia cảnh báo, việc Tehran có tham vọng muốn nắm lấy quyền kiểm soát trực tiếp các điều kiện di chuyển ở một trong số các tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới sẽ là một tiền lệ nguy hiểm cho quyền tự do lưu thông hàng hải. Một cuộc chiến âm thầm nhưng mang tính quyết định đang diễn ra tại eo biển Hormuz. Một điều tra do Lloyd's List thực hiện ngày 19 tháng 6 vừa qua cho thấy Iran có tham vọng muốn kiểm soát trực tiếp các điều kiện quá cảnh tại tuyến hàng hải mang tính sống còn cho giao thương quốc tế. Theo tài liệu trên, việc điều hành các hoạt động quá cảnh sẽ do cơ quan quản lý Vịnh Ba Tư, viết tắt là PGSA, thực hiện. Không chỉ quản lý về mặt hành chính, cơ quan này còn quy định hải trình được phép đối với tàu thuyền, cấp phép quá cảnh và trừng phạt những tàu thuyền nào không tuân thủ các chỉ thị. Một cách cụ thể, chính quyền Iran yêu cầu các tàu thương mại phải đi theo hải trình gần với đảo Larak, phía Iran kiểm soát. Mọi nỗ lực tránh xa tuyến đường này đều bị coi như là vi phạm các quy định của Iran. Biện pháp này nhắm trực tiếp vào các tàu thương mại trong những tuần qua đã chọn những hành lang hàng hải nằm xa ở phía nam, gần với vùng biển do Oman kiểm soát và được các lực lượng hải quân phương Tây bảo vệ. Lloyd's List, ấn phẩm lâu đời và có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực vận tải đường biển, còn cho biết thêm, Iran vừa áp đặt yêu cầu mới, buộc tất cả các tàu thuyền đi qua eo biển phải mua bảo hiểm được cơ quan chức năng Iran chấp nhận. Hiện tại, trong thời gian 60 ngày, loại bảo hiểm này sẽ do nhà nước Iran chi trả. Nhưng tài liệu do Lloyd's List tham khảo cũng nêu rõ, biện pháp miễn phí này là tạm thời. Về mặt pháp lý, biện pháp này tuân thủ các cam kết đưa ra trong thỏa thuận khung được ký kết giữa Mỹ và Iran ngày 17 tháng 6 năm nay, quy định tự do lưu thông hàng hải và miễn phí trong vòng 60 ngày. Trên phương diện chính trị, động thái này được cho là một bước chuẩn bị dần, hướng đến việc thu phí quá cảnh trong tương lai. Trên trang Le Diplomat, ông Olivier Ozon, cố vấn pháp lý cho Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và Ngân hàng Thế giới và là tác giả tập sách Hoạt động cướp biển ngày nay, nhận định Iran rõ ràng đang muốn áp đặt luật chơi tại eo biển chiến lược và biện pháp này của Iran là đi ngược lại với nguyên tắc tự do lưu thông tại những vùng eo biển quốc tế. Đối với nhiều hãng vận tải đường biển, đây là một tiền lệ nguy hiểm. Nếu một quốc gia ven biển có thể áp đặt trong tương lai các khoản phí bảo hiểm bắt buộc tại một eo biển quốc tế, thì điều gì sẽ ngăn cản các cường quốc khác làm điều tương tự tại các tuyến đường chiến lược như Bab el-Mandeb, Malacca hay các eo biển của Thổ Nhĩ Kỳ? Trật tự hàng hải quốc tế được xây dựng trên ý tưởng một số tuyến đường trọng yếu cho giao thương quốc tế phải được rộng mở cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, khái niệm này ngày càng bị thách thức do sự gia tăng các cuộc đối đầu giữa các cường quốc từ Biển Đông đến Hồng Hải, đi qua cả kênh đào Panama. Các vùng không gian biển đang trở lại thành những công cụ quyền lực và gây áp lực chính trị. Tóm lại, theo kết luận của ông Olivier Ozon, thì căng thẳng ở eo biển Hormuz phản ánh rõ nét một cuộc đối đầu giữa hai tầm nhìn về thế giới. Giữa một bên là những quốc gia như Iran muốn tận dụng lợi thế địa lý như là những đòn bẩy ngoại giao, kinh tế và chiến lược để áp đặt các điều kiện và củng cố tầm ảnh hưởng trong khu vực. Và bên kia là một tầm nhìn về một trật tự quốc tế mà Mỹ, châu Âu và nhiều cường quốc thương mại khác là đại diện. Theo đó, các vùng biển vẫn là những không gian mở được điều chỉnh bởi các quy tắc chung.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Chi Phương. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, Thành Phương sẽ nói về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc sức khỏe tâm thần. Và cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Iran trước hy vọng thoát khỏi lệnh cấm vận của quốc tế sau gần 50 năm bị trừng phạt. Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Phan Minh, máy tính dự đoán nhà vô địch World Cup 2026 từ 100.000 mô phỏng.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Tây Ban Nha, Pháp hay Anh sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch bóng đá thế giới. Dựa trên dữ liệu của hàng nghìn trận đấu, các nhà thống kê đã cho máy tính chạy thử 100.000 kịch bản World Cup 2026 để xác định những kết quả được dự đoán là dễ xảy ra nhất. Trong quá khứ, để biết đội nào sẽ vô địch World Cup, người ta thường tìm đến các nhà tiên tri với quả cầu pha lê, bói lá trà hoặc hy vọng chú bạch tuộc Pol sẽ tiết lộ tương lai. Giờ đây, khoa học dữ liệu mang đến một giải pháp đáng tin cậy hơn. Một nhóm các nhà thống kê đã tham gia phát triển một mô hình dự đoán bằng dữ liệu nhằm dự đoán kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu.
1: Những xúc giác được lập trình giúp dự đoán kết quả World Cup như thế nào?
0: Thuật toán mà các chuyên gia xây dựng hoạt động theo hai bước. Trước hết, các mô hình thống kê phức tạp được kết hợp với phân tích của các nhà cái cá cược và dữ liệu thị trường chuyển nhượng cầu thủ để đánh giá sức mạnh của tất cả các đội tuyển và cầu thủ. Sau đó, một mô hình dự đoán bằng dữ liệu sẽ xác định cách tốt nhất để kết hợp các đánh giá này với những thông tin khác liên quan đến các đội tuyển. Cách tiếp cận này cho phép tạo ra dự báo xác suất cho mọi trận đấu có thể diễn ra trong giải. Có thể hình dung nó như một cặp xúc xắc đã được lập trình theo xác suất. Thay vì các mặt từ 1 đến 6 có xác suất xuất hiện như nhau, những con xúc xắc này được phân bổ xác suất khác nhau cho số bàn thắng mà mỗi đội có khả năng ghi được. Ví dụ, theo dự báo của các chuyên gia, xúc sắc của Mexico tạo ra trung bình 1,9 bàn thắng trong trận khai mạc, trong khi xúc sắc của đối thủ Nam Phi chỉ tạo ra 0,7 bàn thắng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Mexico chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Chiến thắng của Mexico chỉ đơn giản là kết quả có khả năng xảy ra cao nhất với xác suất 65%, khả năng hòa thấp hơn 21%, còn chiến thắng của Nam Phi là kịch bản ít khả năng xảy ra nhất với chỉ 14%. Bằng cách sử dụng các cặp xúc sắc được lập trình khác nhau, có thể mô phỏng kết quả của từng trận đấu tại World Cup. Các chuyên gia đã dựa trên kết quả bốc thăm của giải đấu, cùng toàn bộ các quy định của FIFA, bao gồm cả hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Sau đó, họ thực hiện 100.000 lần mô phỏng để xác định kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất của giải đấu. Kết quả cho thấy, Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, với xác suất đăng quang là 14,5%. Theo sát phía sau là Anh và Pháp cùng đạt 12,4%, rồi đến Đức với 11,2%. Mặc dù giải đấu được tổ chức với 48 đội và có tới 5 vòng đấu loại trực tiếp, khoảng cách giữa các ứng cử viên hàng đầu vẫn tương đối nhỏ. Bồ Đào Nha và Argentina cũng có cơ hội rất đáng kể để giành cúp với xác suất lần lượt là 8,9% và 8,2%. Trong khi đó, Mỹ có cơ hội khá cao, cụ thể là 78% để lọt vào vòng 1/16, là đội được đánh giá cao nhất bảng D. Tuy nhiên, ở giai đoạn loại trực tiếp, nơi mỗi trận đấu đều mang tính sống còn, cơ hội tiến xa của đội tuyển Mỹ giảm rõ rệt. Xác suất đội chủ nhà nâng cúp tại trận chung kết diễn ra trên sân MetLife Stadium vào ngày 19 tháng 7 tới chỉ là 1%.
1: Mô hình dự báo này hoạt động như thế nào?
0: Thuật toán học máy và các mô phỏng cho phép lập ra các mô hình dự đoán dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu, chuyên môn và các mô hình thống kê. Trước tiên, toàn bộ các trận đấu quốc tế trong 8 năm gần đây được sử dụng để ước tính trình độ của các đội tuyển trong quá khứ. Tiếp theo, một đánh giá mang tính dự báo được xây dựng từ tỷ lệ cược do nhiều nhà cái quốc tế đưa ra, phản ánh nhận định chuyên môn của họ về giải đấu sắp tới. Thứ ba, các cầu thủ được đánh giá dựa trên đóng góp của họ vào số bàn thắng ghi được ở cấp câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia. Cuối cùng, chất lượng hiện tại và tiềm năng tương lai của các cầu thủ được phản ánh thông qua giá trị chuyển nhượng ước tính. Những dữ liệu này có sẵn trên trang Transfer Market, nơi sử dụng phương pháp trí tuệ tập thể để ước tính giá trị thị trường, vốn không thể biết chính xác tuyệt đối. Bốn biến số này sau đó được kết hợp với nhiều chỉ số quan trọng khác, mô tả tình trạng hiện tại của các đội tuyển và quốc gia mà họ đại diện. Những chỉ số này bao gồm các yếu tố liên quan trực tiếp đến đội tuyển như thứ hạng FIFA hoặc số lượng cầu thủ đã vào tới bán kết UEFA Champions League năm nay. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế xã hội của từng quốc gia, chẳng hạn như GDP bình quân đầu người, cũng được tích hợp vào mô hình để xác định. Liệu các yếu tố này có thực sự ảnh hưởng đến kết quả